0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne je umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodne po kotlinama iz većne tokove će biti i magli. Vjetar je slab do umjerene i čine sjevernog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 9 do 14 stepeni. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobar dan, dobrodošli u našu informativnu emisiju Info 5. Donosimo vam pregled najvažnijih događaja iz Gračanice i okoline, informacije iz javnog i društvenog života, kao i teme koje su obilježile 13. oktobarski dan. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena litre dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno iznosi 3,70. Dok je za litru benzina Super 95 potrebno izdvojiti 3,40. Naša stranka planira održavanje redovnog kongresa na proljeće 2027. godine, kada bi trebalo biti izabrano novo rukovodstvo stranke. Bivšim radnicima Koksari oko 23. oktobra trebalo bi biti isplaćeno više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Cilj digitalizacije zdravstvenog sistema jeste pojednostavljivanje administrativnih procedura te efikasnije korištenje vremena zdravstvenih radnika i pacijenata. U fokusu naše informativne emisije su i aktivnosti u javnom preduzeću Šumeteka. Nastavlja se period suhog vremena uz dosta hladnije vrijeme. Ostanite uz naš program.

0: Programo o svemu opširnije u nastavku.
1: Info 5.
0: Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna maloprodajna cijena litre dizela u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno iznosi 3,70, dok je za litru benzina Super 95 potrebno izdvojiti 3,40. Prvog dana oktobra prosječna cijena litre dizela iznosila je 3,78, a benzina 3,36. To znači da je dizel u ovom periodu pojeftinio za 7 feninga, dok je benzin poskupio za 4 feninga po litri. U poređenju sa prethodnim danima, prosječna maloprodajna cijena dizela ostala je ista, dok je cijena benzina Super 95 zabilježila rast od 1 feninga po litri, saopšteno iz Federalnog ministarstva trgovine. Naša stranka će nakon neopozive ostavke Sabine Ćudić privremeno rukovođenje povjeriti jednom od troje aktuelnih potpredsjednika. Odluku o tome donijet će glavni odbor stranke, čija će sjednica biti zakazana nakon objavljivanja zvaničnih rezultata općih izbora. Naša stranka planira održavanje redovnog kongresa na proljeće 2027. godine, kada će biti izabrano novo rukovodstvo. Na kongresu će članovi birati predsjednika, 3 potpredsjednika, članove glavnog i nadzornog odbora te članove etičke komisije. Odluku o sazivanju kongresa donijet će glavni odbor stranke. Koksara Lukavac nastavlja prodaju dijelova nekadašnjeg industrijskog kompleksa, a novac prikupljen prodajom trebao bi omogućiti isplatu dijela dugovanja prema bivšim radnicima. Nakon više neuspješnih pokušaja prodaje preduzeća kao cjeline, stečajni postupak usmjeren je na prodaju pojedinačnih pogona i zemljišta. Prvi značajan korak već je napravljen prodajom filter stanice gradu Lukavac za nešto više od oko 3 miliona konvertibilnih maraka. Stečajni upravnik Koksare Almir Bajrić najavio je da bi bivšim radnicima oko 23. oktobra trebalo biti isplaćeno nešto više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Digitalizacija zdravstvenog sistema trebalo bi donijeti jednostavnije, brže i efikasnije ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja. Jedan od koraka u tom pravcu jeste i uvođenje e-ampule u sistem zdravstvenog osiguranja našeg kantona. O svemu opširnije u nastavku naše informativne emisije. Riječ je o elektronskom rješenju koje bi trebalo unaprijediti procese propisivanja i realizacije određenih terapija uz manje administrativnih procedura i potrebe za papirnom dokumentacijom, kažu i Zavoda zdravstvenog osiguranja. Govori glasnogovornik Rijad Kurtalić.
2: Smo mi 2022. godine, kada smo krenuli sa procesom implementacije integrisanog zdravstvenog informacijskog sistema, tada smo našim osiguranim licima obećali osnovne module i to smo te godine realizovali od uvođenja elektronske zdravstvene legitimacije, elektronskog recepta, laboratorijskih pretraga, ortopedskih pomagala, te dijagnoških procedura. I svake godine smo nastojali da širimo taj modul, da našim osiguranim licima omogućimo veći set prava i brži pristup prema zdravstvenim uslugama. Tako smo i početkom ove godine digitalizovali, odnosno deficitarne usluge smo zamijenili, dakle, izdavanje saglasnosti papirnim putem, uveli smo, dakle, elektronske uputnice za deficitarne usluge, gdje osigurana lica u kojima indicira se deficitarna usluga u toku dana bude odmah odobrena i zdravstvena ustanova u najmanjim rokom, mogućim rokovima zakazuje termine i obavlja tu pretragu. I moramo pomenuti portal Moje zdravlje koje smo uveli prije 2 godine, gdje smo kroz taj portal omogućili osiguranim licima da sve ovo sa što smo pomenuli, sve ove module, da na jednom mjestu, da tako kažem, iz svog doma na bilo kojem uređaju mogu pratiti statuse osiguranja, snimke, očitane nalaze od dijagnostike, ortopedska pomagala i naravno da smo taj portal proširili sa deficitarnim uslugama i ostalim patohistološkim nalazima, proširili laboratorijske pretrage da se to putem portala može vidjeti, dakle, da se ne bi bez potrebe odlazilo doktoru. I početkom godine smo najavili i ampulu i evo od 1. septembra zajedno sa domovima zdravlja krenuli smo taj proces i pokrenuli smo, dakle, taj digitalizaciju.

0: distribuciju e-ampula kroz domove zdravlja. Šta to znači? Dakle, to podrazumijeva uvezivanje domova zdravlja i zavoda zdravstvenog osiguranja da osigurana lica kojima se indicira ampulirani lijek u skladu sa listom ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, da na jednom mjestu u domu zdravlja može ostvariti pravo na taj ampulirani lijek bez plaćanja. Svjedoci smo bili u posljednjih godina da su osigurana lica kojima je indicirana ampulirani lijek, da su i bili primuđeni nabavljati sopstvenim sredstvima i u konačnici podnositi zahtjeve Zavodu za povrat sredstava, odnosno za refundaciju.
1: Uvođenjem e-ampule stvaraju se pretpostavke za veću transparentnost, bolji nadzor nad korištenjem lijekova i efikasnije upravljanje sredstava zdravstvenog osiguranja, pojašnjava Kurtalić.
0: Posljednjim izmjenama i dopunama finansijskog plana predvidjeli 500.000 konvertibilnih maraka za finansiranje ampuliranih lijekova koje će, dakle, ostaje i dalje obaveza domova zdravlja za nabavku tih lijekova. Lista ampuliranih lijekova koje donose ministarstvo je taka specifična, dakle, definisano je da je to u nadležnosti domova zdravlja. I na toj listi postoje, dakle, spisak ampuliranih lijekova i uslov, odnosno doktrinarni pristupi. Uslov da bi osigurano lice ostvarilo ampulirani lijek jeste da je u onoj količini jednodnevne terapije, osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente. Uvođenjem e-ampule, dakle, postoji aplikacija unutar integrisanog zdravstvenog sistema koja je instalirana u svim domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona i u zavodu radi praćenja. Doktor koji indicira ampulirani lijek, on će kroz tu aplikaciju kreirati elektronski recept. Pacijent će primiti, odnosno njemu će se aplicirati ampulirani lijek i sve se dešava u toj aplikaciji na jednom mjestu bez nabavke, dakle, od strane osiguranog lica. Dužnost je doma zdravlja da nabavi taj lijek, a Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će finansirati nabavku tog ampuliranog lijeka. Kroz tu aplikaciju, dakle, možemo pratiti nabavku lijekova od strane domova zdravlja, samu potrošnju ampuliranih lijekova i raspoloživost lijekova u domovima zdravlja. Dakle, ovim modulom smo pokušali da približimo našim osiguranim licima i da olakšavamo, dakle, da što prije i brže ostvare pravo na ove ampulirane lijeke, a svakako da će biti i lakše za samu realizaciju i potrošnje ampuliranih lijeka od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Još jednom treba naglasiti, dakle, nabavka ampuliranih lijekova je u nadležnosti domova zdravlja, a posljednjim izmjenama i dopunama financijskog plana Zavod je obezbijedio sredstva za finansiranje nabavke te ampuliranih lijekova i treba podcrtati, imali smo upite od strane osiguranih lica, da li to znači da oni imaju pravo, dakle, na neograničenu količinu ampuliranih lijekova kada im se odredi terapija. Dakle, listom ampuliranih lijekova je predviđeno da oni imaju pravo na jednodnevnu terapiju, osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente.
1: U Zavodu zdravstvenog osiguranja pitali smo da li se ampulirani lijekovi nalaze na esencijalnoj listi. Odgovara Kurtalić.
0: Ampulirani lijekovi nisu na listi esencijalne liste. Ampulirani lijekovi sam pomenuo, oni su na listi ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva. Dakle, postoji spisak ampuliranih lijekova i postoji uslovi smjernice ko može ostvariti prava za koji ampulirani lijek. Kada je riječ o portalu Moje zdravlje, mi smo u procesu nadogradnje i tog dijela da osigurana lica mogu i putem portala pratiti svoju realizaciju, potrošnju ampuliranih lijekova. Kao što smo najavili, dakle, proširenje portala za ovu godinu, gdje smo pored onih osnovnih modula uveli smo sada da osigurana lica mogu pratiti svoje patohistološke nalaze i proširen set laboratorijskih usluga. A ja bih opet ovdje skrenuo pažnju i podcrtao vezano za portal Moje zdravlje, dakle, gdje smo zaista imamo pozitivne reakcije strane osigurana lica, da oni mogu pratiti sve svoje obaveze u smislu da ukoliko su naručeno bilo koju dijagnostičku proceduru da mogu pratiti kada im je termin u kojoj zdravstvene ustanove obavljen, će obaviti pretragu. Kada obavi te pretrage, u svakom momentu putem portala može pogledati i očitan nalaz i naravno i snimke te dijagnoške procedure, a svakako i doktor taj u sistemu sve to vidi i nema bespotrebnog hodanja osiguranog lica prema ljekarima u domovima zdravlja, a i u konačnici prema zavodu radi određenih vrsta provjere. I u toku je, dakle, nadogradnja portala Moje zdravlje i u smislu ampulirane lijekova da lica i to mogu pratiti putem tog portala.
1: Cilj digitalizacije zdravstvenih usluga jeste da administracija bude jednostavnija, a vrijeme zdravstvenih radnika i pacijenata što kvalitetnije iskorišteno.
2: Info 5.
1: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

0: najavilo isplatu dječjeg dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar ove godine, koja će biti izvršena 15. oktobra. Isplatom je obuhvaćeno 97.000 djece, a ukupan iznos sredstava iznosi oko 20 miliona konvertibilnih maraka, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. U fokusu naše informativne emisije su aktivnosti u javnom preduzeću Šume TK. Prilog je pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
1: U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori između Kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona, kojim se nastavlja realizacija programa utroška sredstava za 2026. godinu. Četiri ugovora u vrijednosti od 260.000 konvertibilnih maraka odnose se na tekuće transfere i kapitalna ulaganja. Dio sredstava namijenjen je za modernizaciju rasadničke proizvodnje i poboljšanje uslova za proizvodnju rasadničkog materijala, govori Kadrija Omazić, direktor kantonalne direkcije za šumarstvo.
2: Drugi važni projekat jeste sanacija protipožarnog puta na području opštine Sapna, područje pobliže Rožajska kosa, dionica puta u vrijednosti 100.000 konvertibilnih maraka. To su dva kapitalna ulaganja i imamo dva vozila koja će isto poboljšati uslove rada u rasadniku i u lovištu na kojem gazde je javno preduzeće Šume Tuzlan kantona.
1: Ukupno je u ovoj godini za kapitalne transfere ovim institucijama predviđeno oko pola miliona konvertibilnih maraka. Direktor javnog preduzeća Šume TK, Almir Kuskić, naglašava da će ovi projekti itekako olakšati rad u svim segmentima poslovanja preduzeća.
3: Radi se o nastavku jedne zaista odlične suradnje koju imamo sa resornim ministarstvom i sa kantonalnom upravom i što pokazuje samo da je konačno prepoznat značaj šuma koji trebaju da imaju i koji imaju u našem društvu. Ovi projekti će itekako olakšati rad u svim segmentima poslovanja našeg preduzeća.
1: Četiri ugovora vrijedna su oko 260.000 maraka. Nešto više od 220.000 maraka obezbijedilo je ministarstvo dok je dio vlastitih sredstava preduzeća Šume TK. Fedahija Ahmetović, ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
4: Ovo je dakle još jedan doprinos i namjera vlade Tuzlanskog kantona da prije svega unaprijedimo vlastitu rasadničku proizvodnju i da unaprijedimo protipožarnu zaštitu. Naravno, vlada Tuzlanskog kantona, resorno ministarstvo i dalje će podržavati ovakve projekte i davati saglasnost na isti.
1: Svake godine resorno ministarstvo izdvaja određena sredstva za rasadničku proizvodnju, odnosno biološku obnovu šuma. Sredstva se troše prema odredbama zakona o šumama Tuzlanskog kantona.
5: Info 5.
0: Forum građana mjesne zajednice Gračanica bit će održan u petak 16. oktobra u sali Osmana kapetanove medrese u Gračanici sa početkom 18 sati. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka, a to je utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja mjesne zajednice Gračanica za budžetsku 2027. godinu. Novi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je profesor dr. Nedžad Efendije Grabus. Izvještaj pripremio Kenan Mehić.
6: Na sjednici izbornog tijela za izbor Reis Uleme, koja je održana u Gazi Husrev Begovoj biblioteci, profesor dr. Nedžad Efendija Grabus dobio je većinsku podršku ovog tijela. Izborno tijelo činili su sabornici islamske zajednice, članovi rijaseta, muftije, predsjednici mešihata, dekani i direktori islamskih ustanova, glavni imami i predsjednici izvršnih odbora Mežlisa, koji su tajnim glasanjem pokazali svoju izbornu volju. Pravo glasa imao je glavni imam Mežlisa islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović, ali još 8 ljudi iz Gračanice.
7: U protekloj suboti koja je iza nas imali smo, hvala Allahu dželešanu, u proces izbora novog 14. Reisul Uleme u islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Kao što je već poznato, bila su imenovana i kandidovana tri kandidata koji su kandidovali izborni okruz i ono što karakteristično je za izbor Reisul Uleme jeste da niko ne može sam sebe kandidovati, nego to čine izborni okruzi, to jest drugi ljudi predlože kandidature, a oni kao takvi mogu to prihvatiti ili odbiti. U taj najuži krug za izbore Reis Uleme ušli su muftija mostarski Salem Efendija Dedović, direktor uprave za vjerske poslove Hafiz Mensur Malkić i muftija sarajevski profesor dr. Nedžad Efendija Grabus. Na izbornom tijelu koje čine svi glavni imami, predsjednici mežlisa, direktori ustanova islamske zajednice, dekani fakulteta i članovi rijaseta koji

0: rasadničke proizvodnje i poboljšanje uslova za proizvodnju rasadničkog materijala, govori Kadrija Omazić, direktor kantonalne direkcije za šumarstvo.
1: Drugi važni projekat jeste sanacija protipožarnog puta na području opštine Sapna, područje pobliže Rožajska kosa, dionica puta u vrijednosti 100.000 konvertnih maraka. To su dva kapitalna ulaganja i imamo dva vozila koja će isto poboljšati uslove rada u rasadniku i u lovištu na kojem gazde je javno preduzeće Šume Tuzla kantona.
0: Ukupno je u ovoj godini za kapitalne transfere ovim institucijama predviđeno oko pola miliona konvertibilnih maraka. Direktor javnog preduzeća Šume TK, Almir Kuskić, naglašava da će ovi projekti itekako olakšati rad u svim segmentima poslovanja preduzeća.
2: Radi se o nastavku jedne zaista odlične suradnje koju imamo sa resornim ministarstvom i sa kantonalnom upravom i što pokazuje samo da je konačno prepoznat značaj šuma koji trebaju da imaju i koji imaju u našem društvu. Ovi projekti će itekako olakšati rad u svim segmentima poslovanja našeg preduzeća.
0: 4 ugovora vrijedna su oko 260.000 maraka, nešto više od 220.000 maraka obezbijedilo je ministarstvo dok je dio vlastitih sredstava preduzeća Šume TK. Fedahija Ahmetović, ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
3: Ovo je dakle još jedan doprinos i namjera vlade Tuzlanskog kantona da prije svega unaprijedimo vlastitu rasadničku proizvodnju i da unaprijedimo protipožarnu zaštitu. Naravno, vlada Tuzlanskog kantona, resorno ministarstvo i dalje će podržavati ovakve projekte i davati saglasnost na isti.
0: Svake godine resorno ministarstvo izdvaja određena sredstva za rasadničku proizvodnju, odnosno biološku obnovu šuma. Sredstva se troše prema odredbama zakona o šumama Tuzlanskog kantona.
4: Info 5.
5: Forum građana mjesne zajednice Gračanica bit će održan u petak 16. oktobra u sali Osman Kapetanove medrese u Gračanici sa početkom 18 sati. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka, a to je utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja mjesne zajednice Gračanica za budžetsku 2027. godinu. Novi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je profesor dr. Nedžad Efendije Grabus. Izvještaj pripremio Kenan Mehić.
6: Na sjednici izbornog tijela za izbor Reis Uleme, koja je održana u Gazi Husrev Begovoj biblioteci, profesor dr. Nedžad Efendija Grabus dobio je većinsku podršku ovog tijela. Izborno tijelo činili su sabornici islamske zajednice, članovi rijaseta, muftije, predsjednici mešihata, dekani i direktori islamskih ustanova, glavni imami i predsjednici izvršnih odbora mežlisa, koji su tajnim glasanjem pokazali svoju izbornu volju. Pravo glasa imao je glavni imam Mežlisa islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović, ali još 8 ljudi iz Gračanice.
7: U protekloj suboti koja je iza nas imali smo, hvala Allahu dželešanu, u proces izbora novog 14. Reisul Uleme u islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Kao što je već poznato, bila su imenovana i kandidovana 3 kandidata koji su kandidovali izborni okruz i ono što karakteristično je za izbor Reisul Uleme jeste da niko ne može sam sebe kandidovati, nego to čine izborni okruzi, to jest drugi ljudi predlože kandidature, a oni kao takvi mogu to prihvatiti ili odbiti. U taj najuži krug za izbor Reis Uleme ušli su muftija Mostarski, Salem Efendija Dedović, direktor uprave za vjerske poslove Hafiz Mensur Malkić i muftija Sarajevski, profesor dr. Nedžad Efendija Grabus. Na izbornom tijelu koje čine svi glavni imami, predsjednici, mežlisa, direktori ustanova islamske zajednice, dekani fakulteta i članovi rijaseta koji broji 398 osoba, da kažemo najugledniji ljudi u islamskoj

0: rasadničke proizvodnje i poboljšanje uslova za proizvodnju rasadničkog materijala, govori Kadrija Omazić, direktor kantonalne direkcije za šumarstvo.
1: Drugi važni projekat jeste sanacija protipožarnog puta na području opštine Sapna, područje pobliže Rožajska kosa, dionica puta u vrijednosti 100.000 konvertnih maraka. To su dva kapitalna ulaganja i imamo dva vozila koja će isto poboljšati uslove rada u rasadniku i u lovištu na kojem gazde je javno preduzeće Šume Tuzla kantona.
0: Ukupno je u ovoj godini za kapitalne transfere ovim institucijama predviđeno oko pola miliona konvertibilnih maraka. Direktor javnog preduzeća Šume TK, Almir Kuskić, naglašava da će ovi projekti itekako olakšati rad u svim segmentima poslovanja preduzeća.
2: Radi se o nastavku jedne zaista odlične suradnje koju imamo sa resornim ministarstvom i sa kantonalnom upravom i što pokazuje samo da je konačno prepoznat značaj šuma koji trebaju da imaju i koji imaju u našem društvu. Ovi projekti će itekako olakšati rad u svim segmentima poslovanja našeg preduzeća.
0: 4 ugovora vrijedna su oko 260.000 maraka, nešto više od 220.000 maraka obezbijedilo je ministarstvo dok je dio vlastitih sredstava preduzeća Šume TK. Fedahija Ahmetović, ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
3: Ovo je dakle još jedan doprinos i namjera vlade Tuzlanskog kantona da prije svega unaprijedimo vlastitu rasadničku proizvodnju i da unaprijedimo protipožarnu zaštitu. Naravno, vlada Tuzlanskog kantona, resorno ministarstvo i dalje će podržavati ovakve projekte i davati saglasnost na isti.
0: Svake godine resorno ministarstvo izdvaja određena sredstva za rasadničku proizvodnju, odnosno biološku obnovu šuma. Sredstva se troše prema odredbama zakona o šumama Tuzlanskog kantona.
4: Info 5.
5: Forum građana mjesne zajednice Gračanica bit će održan u petak 16. oktobra u sali Osman Kapetanove medrese u Gračanici sa početkom 18 sati. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka, a to je utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja mjesne zajednice Gračanica za budžetsku 2027. godinu. Novi rejs ulema islamske...
6: ...koji su tajnim glasanjem pokazali svoju izbornu volju. Pravo glasa imao je glavni imam Mežlisa islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović, ali još...
7: ...izbornom tijelu koje čine svi glavni imami, predsjednici Mežlisa, direktori ustanova islamske zajednice, dekani fakulteta i članovi rijaseta koji broji 398 osoba, da kažemo najugledniji ljudi u islamskoj...

6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Rudnik i termoelektrana Ugljevik od ponoći su van mreže jer je zbog nedostatka uglja prekinuta proizvodnja. Radovi na kopu Istok 2 trenutno su obustavljeni jer je zbog imovinsko-pravnih odnosa onemogućen nastavak eksploatacije uglja. Ovaj kop ključan je za snabdjevanje termoelektrane jer postojeći kop Istok 1 na dnevnom nivou daje od 2 do 3 hiljade tona uglja, a za rad termoelektrane u Ugljeviku potrebno je oko 8 hiljada tona. Kompanija formalno nije u stečaju, ali je u ozbiljnoj krizi. Termoelektrana uglavnom ne radi, računi su blokirani, a dugovi rastu. Eksplozije su se čule u blizini sjedišta državne naftne kompanije Aramco, zbog čega je izdata naredba za evakuaciju. Reutersu je potvrđeno da je sjedište Aramcoa pogođeno, ali da nije jasno da li je direktno pogođena zgrada ili su na nju pali ostaci. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopćila je da su dijelovi rakete pali na stambeno naselje. Saudijska civilna zaštita kasnije je izdala upozorenje na moguću opasnost u glavnom gradu Rijadu, nakon čega su se i tamo čule snažne eksplozije. Protest studenata, ali i aktivista koji mjesecima izlaze na ulice protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, eskalirao je u sukobe s policijom u Tirani. Demonstranti su ciglama i betonskim blokovima gađali zgradu ministarstva obrazovanja, a policija je uhapsila desetke ljudi te vodenim topovima i suzavcima rastjerivala demonstrante. Studenti protestuju zbog uslova na univerzitetima, visokih troškova obrazovanja i nemogućnosti zaposlenja nakon diplomiranja. Ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Grčkoj, Kimberly Guilfoyle, podnijela je ostavku nakon niza optužbi za neprimjereno ponašanje. Njen odlazak je uslijedio nakon što je administracija predsjednika Donalda Trumpa zatražila da napusti položaj u Atini zbog niza afera koje su uključivale i traženje novca u zamjenu za pristup zvaničnicima američke administracije. Uprkos povlačenju, Guilfoyle je poručila kako odbacuje navode te najavila da će se energično braniti. U Bihaću je jedan stepen, Bijeljini tu.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na trase našeg radija, dobrodošlicu u još jedno zajedničko druženje u okviru jutarnjeg i prijepodnevnog programa na talasima Radio Gračanice. Srijeda je 14. dan mjeseca oktobra 2026. Skoro smo evo raspolovili i mjesec oktobar. Sa vama su u ovim trenucima Adnan Džafo i Faris Osmanlođić, dežurna ekipa koja će vam praviti društvo tokom ovoga jutra i prije podneva. A u okviru našeg programa sa vama ćemo naravno uz naše standardne programske sadržaje podijeliti i najnovije aktuelnosti koje su obilježile ili koje će obilježiti 14. dan mjeseca oktobra. Još jednom svima vam želimo dobro jutro, dobrodošlicu, ugodne trenutke uz program našeg radija, vozačima, putnicima sretan put i ugodna vožnja i naravno poziv da uz vaše jutarnje omiljeno toplo piće, topli napitak, dio vašeg vremena provedete i posvetite upravo i Radio Gračanici i programu Radio Gračanici. Idemo u novi dan, a kako najbolje nego zajedno. Ostanite sa nama.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji šoping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u Shopping centar Etnu.
2: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
0: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
3: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sad Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada, 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ekonomsko propaganda.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Preduzeće Metron Automation DOO Gračanica raspisuje oglas. Zapošljavamo inženjera robotike i automatike sa ili bez iskustva. Šta ćete raditi? Programiranje i puštanje u rad industrijskih robota, razvoj i testiranje robotskih aplikacija, integracija robota sa PLC-om, senzorima, vision sistem i drugom opremom, rad na projektima robotskog zavarivanja, manipulacije, mašinske obrade, brušenja i drugih industrijskih procesa. Šta očekujemo? Visoka stručna sprema elektrotehničkog, mašinskog, mehatroničkog ili sličnog smjera, osnovno razumijevanje automatike, PLC-a i industrijskih sistema, spremno za učenje i praktičan rad. Radno iskustvo nije uslov. Šta nudimo? Mogućnost učenja i razvoja, sticanje praktičnog iskustva, podrška mentora i prijateljski tim, mogućnost zaposlenja, projekti u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Prijavi se na e-mail asim.pedic@metron.ba, broj 061-946-905.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili ste oglas i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mak. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak. Centar inovacija.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First. Samo 29,90 km. Dvostrane ljestve. 6 gazišta. Samo 43,90 km. Ženske patike. Samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

Nastavljamo dalje sa našim druženjem u okviru jutarnjeg i prije podnevnog programa na talasima Radio Gračanice. Samo za jedan stepen temperatura viša nego prije neki sat vremena, pa je trenutno jedan stepen Celzijusa. Da, bila je nula jutros, možda i jedna od prvih nula u ovoj sezoni. Nisam siguran kako je juče i prekjuče bilo, ali ovoga jutra nula stepeni, poprilično svježe i prohladno. Najviša dnevna temperatura za danas će biti otprilike prognoza do 17 stepeni, sunčano, stabilno, bez oblaka, bez kišnih padavina. Na dionicama u Kotlinama i uz riječi tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle. Na tim dionicama kolovoz je vlažan, brojne su dionice sa aktuelnim radovima, vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, navodi se u izvještaju na web stranici Bihamka. Na graničnim prelazima, da vidimo kako je stanje na graničnim prelazima, nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne ceste M4 u Matuzićima, svjetlosna signalizacija danas i sutra privremeno van funkcije. Vozači se moli za oprez i poštivanje signalizacije, privremeno postavljene saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Sve ovo možemo da potvrdimo, i da je magla i da je kolovo zlažan i da su radovi evo i na raskrsnici u Gračanici na magistralnom putu M4 kod Robota na velikoj raskrsnici u Gračanici, također u toku radovi gdje će u budućem nekom periodu biti kružni tok, a ne semafori. Nema radarskih kontrola, vozačima poželjeti sretan put, ugodnu vožnju i naravno budite oprezni. Samo da provjerimo još kako je stanje sa planskim isključenjima električne energije, da li tu imamo šta najaviti. Nemamo, to je to. Ništa, javljamo se za nekih 20 minuta sa novim setom servisnih informacija. Do tada naravno pozdrav i poziv da ne mijenjate frekvencije, da ostanete uz nas.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju.

0: Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Satan grada. Servisne informacije.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, sa našim programom u nastavku, kako ste i čuli, servisne informacije, tačno 7 sati i 15 minuta. Govorimo o stanju sigurnosti na području našeg grada protekle noći. Ono je, možemo u startu odmah reći, bilo pa poprilično dobro, zadovoljavajuće. U izveštaju iz policijske stanice Gračanica naveli su da su zabilježili jedno krivično djelo krađa. Radi se o krađi u mješovitoj srednjoj školi, gdje je neko uspio da se provuče kroz prozor, da pokrade neke stvari od učenika iz srednje škole, tako da učenici budite oprezni, dešava se to, nije neka novost da na časovima nekim gdje se ostavljaju torbe, gdje se ostavlja oprema na fizičkom ili nekom drugom, trećem času, nije nibitno, uvijek je toga bilo da neko uđe, pokrade, tamo vidi šta ima, vrijedno, manje vrijedno i tako dalje, stoga budite dodatno oprezni i nastavnici, i učitelji, i profesori, i djeca, pazite na svoje stvari, čuvajte svoje stvari. Osim ove krađe nije bilo drugih prijavljenih događaja. Gračanički vatrogasci proteklu noć proveli mirno, bez intervencija, a služba hitne medicinske pomoći doma zdravlja tokom dežurstva obavili su ljekari 60 intervencija i pregleda. 6 pacijenata je bilo sa zabilježenim povredama, 5 ih je upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, a 5 pacijenata je upućeno na Univerzitetski klinički centar Tuzla. Nešto kasnije ćemo imati ova izvješta iz Gračaničke opće bolnice. Od aktuelnosti za danas možemo najaviti da je danas, da će biti obilježen svjetski dan elektronskog otpada, da će tim povodom biti i neke od aktivnosti, a da će svi građani i sve firme imati priliku da na adekvatan način odlože taj elektronski otpad koji se treba zbrinuti, opet ponavljamo, na adekvatan jedan način. Osim toga, danas će biti i nešto sporta, imat ćemo sportsku srijedu. Svi oni koji prate sportske aktualnosti, sinoć su imali priliku da prate veliki broj utakmica u okviru nogometne lige prvaka, evropske košarkaške, Eurolige, zatim evropski rukometni kupovi u okviru kojeg evropska rukometna liga, u okviru koje izviđač sinoć pobjedio ekipu Dinama iz Bukurešta, rumunjsku ekipu Dinama iz Bukurešta, a protiv izviđača naši rukometaši igraju, rukometaši Gračanice igraju ovoga vikenda. Večeras, danas, utakmicama prvog kola starta nova sezona premijer rukometne lige Bosne i Hercegovine. Gračanica na domaćem

sata. Marketing program Radio Gračanica. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za poznati.

usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Digitalizacija zdravstvenog sistema trebalo bi donijeti jednostavniji, brži i efikasniji ostvarivanje prava i zdravstvenog osiguranja. Jedan od koraka u tom pravcu jeste i uvođenje e-ampule u sistem zdravstvenog osiguranja našeg kantona. O ovoj temi opširnije govorimo u nastavku naše redovne rubrike. Riječ je o elektronskom rješenju koje bi trebalo unaprijediti procese propisivanja i realizacije određenih terapija uz manje administrativnih procedura i potrebe za papirnom dokumentacijom, kažu iz Zavoda zdravstvenog osiguranja. Govori glasnogovornik Rijad Kurtalić.
3: Mi 2022. godine, kada smo krenuli sa procesom implementacije integrisanog zdravstvenog informacijskog sistema, tada smo našim osiguranim licima obećali osnovne module i to smo te godine realizovali od uvođenja elektronske zdravstvene legitimacije, elektronskog recepta, laboratorijskih pretraga, ortopedskih pomagala, te dijagnostičkih procedura. I svake godine smo nastojali da širimo taj modul, da našim osiguranim licima omogućimo veći set prava i brži pristup prema zdravstvenim uslugama. Tako smo i početkom ove godine digitalizovali, odnosno deficitarne usluge smo zamijenili, dakle, izdavanje saglasnosti papirnim putem, uveli smo, dakle, elektronske uputnice za deficitarne usluge, gdje osigurana lica u kojima indicira se deficitarna usluga u toku dana bude odmah odobrena i zdravstvena ustanova u najmanjim rokom, mogućim rokovima zakazuje termine i obavlja tu pretragu. I moramo pomenuti portal Moje zdravlje koje smo uveli prije 2 godine, gdje smo kroz taj portal omogućili osiguranim licima da sve ovo sa što smo pomenuli, sve ove module, da na jednom mjestu, da tako kažem, iz svog doma na bilo kojem uređaju mogu pratiti statuse osiguranja, snimke, očitane nalaze od dijagnostike, ortopedska pomagala i naravno da smo taj portal proširili sa deficitarnim uslugama i ostalim patohistološkim nalazima, proširili laboratorijske pretrage da oni, da se to putem portala može vidjeti, dakle, da se ne bi bez potrebe odlazilo doktoru. I početkom godine smo najavili i ampulu i evo od 1. septembra zajedno sa domovima zdravlja krenuli smo taj proces i pokrenuli smo, dakle, taj digitalizaciju i ampula kroz domove zdravlja. Šta to znači? Dakle, to podrazumije uvezivanje domova zdravlja i Zavoda zdravstvenog osiguranja da osigurana lica kojima se indicira ampulirani lijek u skladu sa listom ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, da na jednom mjestu u domu zdravlja može ostvariti pravo na taj ampulirani lijek bez plaćanja. Svjedoci smo bili u posljednjih godina da su osigurana lica kojima je indicirana ampulirani lijek, da su i bili prinuđeni nabavljati sopstvenim sredstvima i u konačnici podnositi zahtjeve Zavodu za povrat sredstava, odnosno za refundaciju.
2: Uvođenjem e-ampule stvaraju se pretpostavke za veću transparentnost, bolji nadzor nad korištenjem lijekova i efikasnije upravljanje sredstava zdravstvenog osiguranja, pojašnjava Kurtalić.
3: Posljednjim izmjenama i dopunama financijskog plana predvidjeli 500.000 konvertibilnih maraka za finansiranje ampuliranih lijekova.

0: koje će, dakle, ostaje i dalje obaveza domova zdravlja za nabavku tih lijekova. Lista ambulantnih lijekova koje donosi ministarstvo je taka specifična, dakle, definisano je da je to u nadležnosti domova zdravlja. I na toj listi postoje, dakle, spisak ambulantnih lijekova i uslov, odnosno doktrinarni pristupi. Uslov da bi ishrana lice ostvarilo ambulirani lijek jeste da je u onoj količini jednodnevne terapije, osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente. Uvođenjem e-ampule, dakle, postoji aplikacija unutar integrisanog zdravstvenog sistema koja je instalirana u svim domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona i u zavodu radi praćenja. Doktor koji indicira ambulirani lijek, on će kroz tu aplikaciju kreirati elektronski recept. Pacijent će primiti, odnosno njemu će se aplicirati ambulirani lijek i sve se dešava u toj aplikaciji na jednom mjestu bez nabavke, dakle, od strane osiguranog lica. Dužnost je doma zdravlja da nabavi taj lijek, a Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona će finansirati nabavku tog ampuliranog lijeka. Kroz tu aplikaciju, dakle, možemo pratiti nabavku lijekova od strane domova zdravlja, samu potrošnju ampuliranih lijekova i raspoloživost lijekova u domovima zdravlja. Dakle, ovim modulom smo pokušali da približimo našim osiguranim licima i da olakšavamo, dakle, da što prije i brže ostvare pravo na ove ampulirane lijeke, a svakako da će biti i lakše za samu realizaciju i potrošnje ampuliranih lijeka od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Još jednom treba naglasiti, dakle, nabavka ampuliranih lijekova je u nadležnosti domova zdravlja, a posljednjim izmjenama i dopunama financijskog plana Zavod je obezbijedio sredstva za finansiranje nabavke te ampulirani lijekova i treba podcrtati, imali smo upite od strane osiguranih lica, da li to znači da oni imaju pravo, dakle, na neograničenu količinu ampuliranih lijekova kada im se odredi terapija. Dakle, listom ampuliranih lijekova je predviđeno da oni imaju pravo na jednodnevnu terapiju, osim terapije penicilina i terapije za onkološke pacijente.
1: U Zavodu zdravstvenog osiguranja pitali smo da li se ampulirani lijekovi nalaze na esencijalnoj listi. Odgovara Kurtelić.
0: Ampulirani lijekovi nisu na listi esencijalne liste. Ampulirani lijekovi sam pomenuo, oni su na listi ampuliranih lijekova koje donosi Ministarstvo zdravstva. Dakle, postoji spisak ampuliranih lijekova i postoji uslovi smjernice ko može ostvariti pravo za koji ampulirani lijek. Kada je riječ o portalu Moje zdravlje, mi smo u procesu nadogradnje i tog dijela da osigurana lica mogu i putem portala pratiti svoju realizaciju i potrošnju ampuliranih lijekova. Kao što smo najavili, dakle, proširenje portala za ovu godinu, gdje smo pored onih osnovnih modula uveli smo sada da osigurana lica mogu pratiti svoje patohistološke nalaze i proširen set laboratorijskih usluga. A ja bih opet ovdje skrenuo pažnju i podcrtao vezano za portal Moje zdravlje, dakle, gdje smo zaista imamo pozitivne reakcije strane osigurana lica, da oni mogu pratiti sve svoje obaveze u smislu da ukoliko su naručeno bilo koju dijagnostičku proceduru da mogu pratiti kada im je termin u kojoj zdravstvenoj ustanovi obavljen, će obaviti pretragu. Kada obavi te pretrage, u svakom momentu putem portala može pogledati i očita nalaz i naravno i snimke te dijagnoške procedure, a svakako i doktor taj u sistemu sve to vidi i nema bespotrebnog hodanja osiguranog lica prema ljekarima u domovima zdravlja, a i u konačnici prema zavodu radi određene vrsta provjere. I u toku je, dakle, nadogradnja portala Moje zdravlje i u smislu ampulirane lijekova, da lica i to mogu pratiti putem tog portala.
1: Cilj digitalizacije zdravstvenih usluga jeste da administracija bude jednostavnija, a vrijeme zdravstvenih radnika i pacijenata što kvalitetnije iskorišteno.
2: Aktuelno.
1: Pratili ste rubriku Aktuelno 14. oktobarsko izdanje.

Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062-585-458 ili 061-710-219. Mali princ Gračanica. Mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru.

0: Radio Gračanica.
1: Vijest. Uređuje i vodi Adnan Džaf. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro. Pratite vijesti. Mljekari u Bosni i Hercegovini razmatraju mogućnost izlaska na proteste i blokadu državnih granica, uključujući zaustavljanje cisterni sa uvoznim mlijekom zbog dugotrajnih problema vezani za otkupne cijene, smanjenje otkupa domaćeg mlijeka i izostanak reakcije nadležnih. Bosansko-hercegovački farmeri upozoravaju da je ugrožena domaća proizvodnja i da je pred gašenjem, a iz udruženja mljekara Tuzlanskog kantona poručuju da bi situacija uskoro mogla eskalirati. Univerzitetski klinički centar Tuzla je dobio vrijednu donaciju, mobilni ultrazvučni aparat sa sondama i kardiološke sonde. Zajedničkim snagama su obezbijedili udruženje Srce za djecu oboljelu od raka, Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Muftijstvo Tuzlansko. Ova oprema, koja je namijenjena odjeljenju za novorođenčad i klinici za dječje bolesti UKCA Tuzla, omogućit će bolju dijagnostiku zdravstvenih problema kod novorođenčadi. Napadnuta je administrativna zgrada saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco u gradu Daranu, što je izazvalo ograničen požar, saopćilo je u srijedu Ministarstvo energetike Saudijske Arabije. Nadležni organi reagovali su na incident i poduzeli potrebne mjere, navodi ministarstvo, dodajući da nema povrijeđenih ni poginulih. Huti su ranije u utorak saopćili da Saudijska Arabija napada Sanu, a koalicija predvođena Saudijskom Arabijom upozorila je civile da se drže dalje od naftnog skladišta na periferiji grada. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez najavio je izlazak autobiografske knjige u kojoj će predstaviti svoju životnu priču, uključujući iskustva i događaje koji su ga obilježili tokom života. Knjiga pod nazivom Kreisläufe, što u prijevodu znači krugovi ili ciklusi, bit će objavljena za 2 sedmice. Pod naslov glasi Kako je jedan rat promijenio moj život. Djelo je napisano na njemačkom jeziku, a njegov koautor je Sebastian Wolf, izdavač je kuća Arete. Za kraj vijesti o vremenu. Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine iz sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 1 i 6, a najviša dnevna između 12 i 17 stepeni. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Ekonomsko propagandno borbo.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Idemo dalje sa našim otvorenim programom na talasima Radio Gračanice, koji je ovo već sada treći sat našeg zajedničkog druženja u okviru jutarnjeg programa, izdanje za srijedu, 14. dan mjeseca oktobra 2026. godine. Skoro evo pa da smo raspolovili i mjesec oktobar, koji nam je već evo jutros donio nule na našim pokazateljima za mjerenje temperature, na našim termometrima, ko je bio jutro srano vani zna o čemu govorim. U svakom slučaju dolazi sve hladniji period vremena i potrebno je da se i tekako dobro utoplite. Dobro, nećemo u nastavku govoriti više o vremenu, o prognozi, o nekim drugim stvarima. U nastavku ćemo govoriti o rukometu, o sportu, malo ćemo prijeći preko nekih sportskih tema i aktuelnosti, vas pozvati da nam se javite na 703 500 i 703 500 8 035, naravno pozivni. Možete osvojiti dvije ulaznice za večerašnju utakmicu između ekipa Gračanice i Gradarca. Dakle, rukometna premijer Liga Bosne i Hercegovine starta danas večeras utakmicama prvog kola nakon prolongiranja, nakon odgode i svega ovoga što je bilo u proteklom periodu. Konačno počinju utakmice rukometne premijer Lige Bosne i Hercegovine večeras, dakle od 18. sati u dvorani Luke, u obnovljenoj dvorani Luke. Samo i to da još dodamo, obnovljeno, renovirano i dvorani Luke, od 18. sati igraju ekipe Gračanice i Gradarca. Mi ćemo u nastavku sretnim dobitnicima, oni koji pozovu, koji podijeli sa nama neku jutarnju riječ, neku jutarnju mudrost, podijeliti 5 puta po 2 ulaznice za večerašnji komšijski derbi između Gračanice i povratnika u Premijer ligu Bosne i Hercegovine, ekipe Gradarca. Zvati nas možete na 703 500 i 703 508. Nagrađujemo vas do 9 sati, pa evo, ko je pri telefonu neka pozove i neka osvoji ulaznice za večerašnji rukometni susret Gračanica Gradačac. Još jednom napominjem, utakmica počinje u 18 sati. Mi čekamo naravno prve pozive, a do tada idemo sa muzikom.

8:25, još se ljudi nisu možda ni razbudili, možda im je još uvijek poprilično hladno. U svakom slučaju, do 9 sati tu smo sa vama u našem otvorenom programu. Nagrađujemo vas sa 5 puta po 2 ulaznice za večerašnju utakmicu rukometni premijer Lige Bosne i Hercegovine, u kojoj se od 18 sati u Gračaničkoj dvorani Luke sastaju ekipe Gračanice i Gradarca. Telefon je za poziv 703 500 708, naši standardni brojevi, čekamo prve pozive i čekamo prve sretne dobitnike.

Pa imamo ovo pile moje zovime, imamo jedan poziv. Halo, dobro jutro. Halo. Ništa, prekide, jel? Dobro, nema veze, možda je neko nešto drugo tražio. Uglavnom, pile moje zovime, evo i pjesma kaže, dijelimo ulaznice za večerašnju utakmicu rukometne Premier lige Bosne i Hercegovine, prvo kolo, dvorana Luke Gračanica, od 18 sati, Gračanica, Gradačac, na vama je samo da pozovete 703-500 i 703-508, naši standardni brojevi telefona na koje možete da nam se javite i da osvojite dvije ulaznice za vas i još nekoga s kim ćete večeras da dođete u dvoranu.

Inače, kada su u pitanju utakmice prvog kola premijer rukometne lige Bosne i Hercegovine, večera se sastaju Goražde Velež, Velež je nova lija u ligi, Gračanica, Gradačac, Krivaja, Sloga, Doboj, Maglaj, Konjuh, Zrinski, Izviđač. Ova utakmica, ja mislim da će biti odgođena, prolongirana, s obzirom da je Izviđač sinoć igrao svoju utakmicu u okviru Evropske rukometne lige, te Borac, Vogošća. Dakle, sve su ove utakmice prvog kola, već za vikend ekipa Gračanice nakon Gradarca gostuje kod Izviđača. Mi vas nagrađujemo za večerašnju utakmicu Gračanica-Gradačac u dvorani Luke, derbi prvog kola, komšijski derbi između ove dvije ekipe, a mi nagrađujemo sretne dobitnike sa pet puta po dvije ulaznice za vas i još nekoga s kim planirate na ovu utakmicu. Do 9 sati nas možete zvati na 703 500 i 703 508. Čekamo prvi poziv.

odvikli od ovih poziva, nekada je to bilo dosta zanimljivije, intenzivnije, sada se ljudi već malo odvikli od toga da zovu da nešto pričaju, ali evo mi ćemo i dalje ostati kod toga da vam ponudimo da nas pozovete na 703-500-703-508 na naše brojeve telefona, da nam se javite u program i da osvojite dvije ulaznice za večerašnju rukometnu utakmicu između ekipa Gračanica i Gradačac, rukometna premijer Liga Bosne i Hercegovine. Prvo kolo, dvorana Luke, 18 sati, 5 puta po dvije ulaznice. Još uvijek čekamo prvi poziv, 703-500 i 703-508.

0: Alo, dobro jutro. Alo.
1: Pa gdje si, Džafo?
0: Pa gdje ste, kako ste?
1: Šta ima?
0: Evo, jeste li poželi rukomita?
1: Ma ja, malo što.
0: Večeras
1: pa,
0: idete.
1: Pa derbi, da što to, ajde.
0: Idete na utakmicu, idete.
1: Ako Bog da.
0: Hoćemo vas upisati, kako ime i prezme bi ono?
1: Marko.
0: Dobro. Biće ili u radiju ovdje ili dole na ulazu čekati.
1: Aj može na ulazu, da, pošto radim do tri, znaš kako.
0: Dobro, sve dogovoreno.
1: Hvala.
0: Sve ti. Najbolje.
1: Prijatno.
0: Dobro. Dvije ulaznice, dakle, za našeg Sejdaliju, koji je redovno sa nama, prati sport, prati utakmice i večeras ide na rukomet. Idemo dalje. Alo? Alo?
2: Hvala ime.
0: Dobar dan, zovete. Za utakmicu večeras, jel tako? Jeste se vi zaželi rukometa?
2: Pa sigurno.
0: Nije nam dugo bilo. Kako ćemo, na koga ćemo pisati ulaznicu, ime i prezime samo?
2: Na Čabrić. Čabrić i sve.
0: Čabrić. Evo, će neko doći ovdje u radio ili dole na ulaz?
2: Pa možda na ulaz, ako hoćete.
0: Dobro, eto, pisat ćemo onda vaše ime dole, ko bude neka se javi dole na vaše ime, dakle na Čabrić i Smeta, jel okej?
2: Okay? Ne, jel dvije ulaznice?
0: Dvije, tako je.
2: Dobre, hvala.
0: Hvala vama za poziv, idemo mi dalje, 703-500, 703-508, brojevi na koji nas možete pozvati i osvojiti dvije ulaznice za večerašnju rukometnu utakmicu između Gračanice i Gradarca. Prvo kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine, utakmica se igra u 18. sati, mi smo evo nagradili dva naša slušatelja, možete nas pozvati do 9 sati na 703-500 i 703-508 da osvojite i vi dvije ulaznice za utakmicu Gračanica-Gradarca. Čekamo pozive.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Idete na utakmicu i vi? Halo?
1: Idem.
0: Idem, dobro, ne, ako ne idete vi, osvojit ćete za nekoga, daćete sinu, prijatelju, komši i mužu, jel tako?
1: Može, jes.
0: Ma, da. Na čije ime ćemo pisati samo ulaznice?
1: Sumbić Vehid.
0: Humić?
1: Sumbić.
0: Sumbić Vehid.
1: Jes.
0: Eto, hoće li on danas dole na ulazu, da znamo samo...
1: Hoće, djedi i unuk.
0: Djedi i unuk, eto, neka kaže samo za Vehida Sumbića dvije ulaznice i sa unukom nek ide ne gleda utakmicu.
1: Dobro, hvala.
0: Tako, sretno. Da, ne morate se vi previše plašiti tu. Gospođa se malo zbunila. Ako nećete vi na utakmicu, možete naravno pozvati. Dobijete dvije ulaznice, pa vi ćete dalje da pravite nagradne igre, da poklanjate. Evo, unucima, djedovima, sinovima, kćerkama, prijateljima, poznanicima, kome već sve ne. Dakle, nije pod moranje onaj ko nazove, ko progovori, da on mora ići na utakmicu. Tri puta po dvije ulaznice smo mi već podijelili. Još dva puta po dvije ulaznice za vas. Idemo sa narednim pozivom. Halo, dobar dan, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jeste li odjutrili, jeste?
2: Jesmo, Boga mi što imao.
0: Evo, di

na koji nas možete pozvati i osvojiti još dvije ulaznice za večerašnju utakmicu. Četiri puta po dvije smo već podijelili, još jedan komplet za nekoga ko će doći večeras, malo da gleda, malo da navija, malo da se nervira, malo da potroši vremena. Utakmica je u 18. sati u dvorani Luke. Do 9 sati ima sasvim dovoljno vremena još za jedan poziv i za nekog sretnog dobitnika dvije ulaznice 703 500 703 508.

0: Halo, dobar dan. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dolazite na rukomet večeras.
1: Hvala Bogu.
0: U koliko je sati utakmica, da vidimo vama pitanje, jedino me evo postavljamo.
1: Nisam nešto postavljao, slušam te cijelo, jutro te slušam.
0: Nije problem, u 18 sati večeras utakmica, je li tako?
1: Znam, u 18 sati, Gradačac i mi.
0: Ma, ko nam dolazi, na koga ćemo pisati ovaj...
1: Džaferović Mirsad,
0: vidimo se sve lijepo. Na ulazu, dole Mirsade, sve najbolje, vidimo se.
1: Okej, živio mi sretno, hvala
0: prijatno. Sve najbolje, eto tako. Pet puta po dvije ulaznice za večerašnju rukometnu utakmicu, komšijski derbi, Gračanica, grad Dačac. Utakmica je na rasporedu u 18 sati u obnovljenoj dvorani Luke, pa eto i to je jedan dodatni razlog večeras da dođete da vidite kako je to obnovljena, da li imate neku zamjerku ili nemate na sve to što je urađeno tokom prethodnog perioda u dvorani Luke. Ulaznice svi su se izjasnili tako da će ih preuzeti dole na ulazu, tako da ćemo mi to pripremiti, čekat će vas svi ovi koji su rekli dakle imena. Avdić, Čabrić, Sumbić, Jukan i Džaferović, dole se javljate na ulazu, kažete nagradna igra Radio Gračanica, nije to previše komplikovano, naravno. Hvala svima za pozive, hvala svima za učešće, budite i dalje uz program našeg radija. Idemo do 9 u ritmu muzike i marketinga, u 9 su još jedne vijesti u našoj produkciji, nakon toga ponovo idemo sa servisnim informacijama da vidimo kako je to stanje sigurnosti, kako je stanje u našem gradu bilo protekle noći. Do tada, naravno, pozdrav i ostanite uz nas.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Tražiš stabilan i siguran posao? Flamingo iz Gračanice zapošljava nove operatere u pogonu brizganja. Zbog povećanog obima proizvodnje tražimo pojačanje. Ako si vrijedan, odgovoran i spreman za rad u timu, tvoje mjesto te čeka. Nudimo ti stabilan posao, odličnu radnu atmosferu i priliku da postaneš dio naše uspješne priče. Prijavi se odmah. Pošalji prijavu na e-mail hr@flamingo.com ili pozovi 035 365 000. Flamingo, firma sa kojom se radi i za koju se radi.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro. Pratite vijesti. Mljekari u Bosni i Hercegovini razmatraju mogućnost izlaska na proteste i blokadu državnih granica, uključujući zaustavljanje cisterni sa uvoznim mlijekom zbog dugotrajnih problema vezani za otkupne cijene, smanjenje otkupa domaćeg mlijeka i izostanak reakcije nadležnih. Bosansko-hercegovački farmeri upozoravaju da je ugrožena domaća proizvodnja i da je pred gašenjem, a iz udruženja mljekara Tuzlanskog kantona poručuju da bi situacija uskoro mogla eskalirati. Univerzitetski klinički centar Tuzla je dobio vrijednu donaciju, mobilni ultrazvučni aparat sa sondama i kardiološke sonde. Zajedničkim snagama su obezbijedili udruženje Srce za djecu oboljelu od raka, Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Muftijstvo Tuzlansko. Ova oprema koja je namijenjena odjeljenju za novorođenčad i klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla omogućit će bolju dijagnostiku zdravstvenih problema kod novorođenčadi. Napadnuta je administrativna zgrada saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco u gradu Daranu, što je izazvalo ograničen požar, saopćilo je u srijedu Ministarstvo energetike Saudijske Arabije. Nadležni organi reagovali su na incident i poduzeli potrebne mjere, navodi ministarstvo, dodajući da nema povrijeđenih ni poginulih. Huti su ranije utorak saopćili da Saudijska Arabija napada Sanu, a koalicija predvođena Saudijskom Arabijom upozorila je civile da se drže dalje od naftnog skladišta na periferiji grada. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez najavio je izlazak autobiografske knjige u kojoj će predstaviti svoju životnu priču, uključujući iskustva i događaje koji su ga obilježili tokom života. Knjiga pod nazivom Kreisläufe, što u prijevodu znači krugovi ili ciklusi, bit će objavljena za 2 sedmice. Pod naslov glasi Kako je jedan rat promijenio moj život. Djelo je napisano na njemačkom jeziku, a njegov koautor je Sebastian Wolf, izdavač je kuća Arete. Za kraj vijesti o vremenu. Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine iz sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 1 i 6, a najviša dnevna između 12 i 17 stepeni. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Satan grada. Servisne informacije.
1: Tako da mi provjerimo ovim servisnim, jel malo ugrijalo, jel se podigla temperatura u termometru 6 stepeni Celzijusa, trenutno, boga mi, kako svako jutro, ne ranim lično, jutros mi je bilo veliko, veliko iznenađenje, onih 0 stepeni i već onako poprilično veća količina mraza koja je bila na automobilu, što će reći da treba sada pokrivati i automobile tokom noći kako ujutru ne bi bili smrznuti. Pa ja ću još sačekati malo da bude još toplije od ovih 6 stepeni, pa ću onda planirati, doručati i tako dalje. Vama želimo dobro jutro, dobrodošlicu na talase Radio Gračanice. Nadam se da ste se fino, ugodno utoplili. Faris Osmanođić i Adnan Džafo su i dalje sa vama, dežurna ekipa od jutarnjih sati, od onog mraka i mraza. Dakle, trenutno 6, danas u toku dana će biti dosta toplije, ugodnije, temperatura će ići maksimalna dnevna do 17 stepeni Celzijusa, bit će sunčano, stabilno i ne previše toplo i narednih dana otprilike stabilan period vremena bez kiše, bez previše oblaka sa dnevnim temperaturama koje će biti u prosjeku od 16 do 18 stepeni Celzijusa. Kada je u pitanju stanje sigurnosti na području našeg grada protekle noći, jedno krivično djelo, tačnije u proteklom periodu izvještajnom, jedno krivično djelo krađa u mješovitoj srednjoj školi, pokradene neke stvari vrijednosti od učenika. Gračanički vatrogasci su imali mirnu noć proteklu u izvještaju iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica. Navedeno je da je dežurna ekipa tokom smjene imala 60 intervencija, 54 pregleda, od toga 6 pacijenata sa povredama, 5 ih je upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, a 5 na UKC Tuzla. Dobili smo u međuvremenu izvještaj iz Gračaničke bolnice, dr. Mustafa Beganović, 231 pregled intervencija tokom dežurstva, 19 pacijenata je zadržano na daljem tretmanu, na daljem liječenju, na prijemu, a 5 ih je upućeno na UKC Tuzla, nije bilo novorođenih. Rekli smo već o vremenu govorili, o stanju na putevima, evo jutro se to bilo dosta nezahvalnije za vožnju, smanjena vidljivost zbog magle, opasno zbog vlažnosti kolovoza, nadam se da su sad uslovi znatno bolji, ali svakako vozači, sretan put.

0: ugodna vožnja i naravno samo oprezno, pogotovo u ovim periodima kada ima magle, kada ima vlage na putu, vidimo kako je klizavo i opasno, povedite računa. Nema najavljenih radarskih kontrola, nema najavljenih planskih isključenja električne energije. Ono čega ima najavljenog jeste večeras rukomet sport u dvorani Luke, u renoviranoj dvorani Luke, utakmica prvog kola premijere rukomete Lige Bosne i Hercegovine, u kojoj se sastaju na domaćem terenu Gračanica i Gradačac. Prije neki sat vremena, tačnije prije tačno sat vremena u 8:20 imali smo nagradnu igru. Podijelili smo pet puta po dvije ulaznice za večerašnji susret, a i oni koji nisu dobili ulaznice neka prošetaju večeras ako nemaju nekakvih značajnijih, većih, bitnih planova. U 18 sati je utakmica, prošetajte do dvorane Luke, pogledajte utakmicu, dajte podršku našim rukometašima u potrazi za prvom pobjedom, u potrazi za prvim bodovima, a već za vikend rukometaši će na Megdan ekipi izviđača. Od nas za sada toliko, do 10 sati, muzika, marketing i naši standardni programski sadržaj, tačno u 10, nove vijesti u našoj produkciji. Do tada pozdravi, naravno ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Svaba, vrlo lijepo, hvala lijepo.

0: Centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji šoping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u šoping centar Etnu.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i

Slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Ekotoplane Gračanica sutra počinju sa tehničkim i funkcionalnim pripremama sistema daljinskog grijanja u okviru kojih počinje i djelomična isporuka toplotne energije i 19. po redu sezona grijanja. U periodu od završetka prethodne sezone grijanja do danas poduzete su redovne aktivnosti čišćenja kotlovnice, redovni servis i prateće opreme i instalacija koje su neophodne za nesmetanu i urednu proizvodnju toplotne energije. U međuvremenu je obezbijeđena dovoljna količina repromaterijala energenata u vidu biomase drvne sječke kako bi sezona grijanja mogla uspješno biti realizovana. Napominjemo da prilikom aktiviranja sistema daljinskog grijanja narednih nekoliko dana isporuka toplotne energije može biti otežana, nezadovoljavajuća i vjerovatno ne može biti istovremeno obezbijeđena svim potrošačima s obzirom da je u pitanju ponovno zagrijavanje toplovoda nakon dužeg perioda mirovanja, a radi se o izuzetno kompleksnom procesu, navode u saopštenju iz Ekotoplana Gračanica. U Bosanskom kulturnom centru Gračanica sutra će biti održana panel diskusija Žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost te svečano otvorena izložba Mir sa ženskim licem. Kroz 20 autentičnih životnih priča žena iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, izložba donosi svjedočanstvo o hrabrosti, solidarnosti, otporu i istrajnosti. To su priče žena koje nisu bile samo svjedokinje historije, već su svojim djelovanjem mijenjale društvo i doprinosile obnovi zajednica i izgradnji mira. Panel diskusija otvorit će pitanja vidljivosti ženskih iskustava u kulturi sjećanja, njihovog značaja za razumijevanje prošlosti, ali i uloge žena u procesima pomirenja i izgradnje pravednijeg društva. Narodna biblioteka dr. Mustafa Kamarić Gračanica tradicionalno je jedan od domaćina festivalskih aktivnosti na području Tuzlanskog kantona tokom trajanja Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most. Učešće Gračaničke biblioteke i ove godine od 14. do 17. oktobra donosi program namijenjen prvenstveno učenicima i mladim ljubiteljima književnosti. Aktivnosti se odvijaju u sklopu obilježavanja oktobra kao mjeseca knjige, čime biblioteka nastavlja svoju dugogodišnju misiju uvezivanja dječje mašte, kreativnosti i čitalačke kulture. Povodom obilježavanja oktobra mjeseca knjige, rukovodstvo Mješovite srednje škole Gračanica poziva sve ljubitelje pisane riječi na promociju knjige Stvararuše, autorice Naide Osmanbegović. Promocija će biti održana danas sa početkom u 12.15 u prostorijama Mješovite srednje škole Gračanica. Promocija se organizuje u saradnji sa aktivom profesora bosanskog jezika i književnosti, a u programu će učestvovati učenici Mješovite srednje škole, kao i učenici literarno-recitatorske sekcije Mješovite srednje škole Dobo Istok. Cilj ovog književnog susreta jeste posticanje ljubavi prema knjizi i čitanju, razvijanje kreativnosti i njegovanje književnog stvaralaštva među mladima, saopšteno je iz Mješovite srednje škole Gračanica. Sport. Večerašnjim utakmicama prvog kola počinje nova sezona u rukometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Ekipa Gračanice će na otvaranju sezone ugostiti povratnika u najviši rang takmičenja, ekipu Gradarca, a utakmica se igra u dvorani Luke sa početkom u 18. sati. U ostalim susretima prvog kola sastaju se Goražde Velež, Krivaja Sloga, Maglaj Konjuh, Zrinski Izviđač i Borac Vogošća. Za kraj u vremenu, jutro se na području Bosne i Hercegovine mala do umjerena oblačnost po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni ima dosta magle. U ostatku dana će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a od sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Vjetar slab do umjeren jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima, hvala vam za pažnju. Vijesti.

znali. Obrazovni program. Evo nas u novom izdanju rubrike Da li ste znali? Naučnici iz američke laboratorije Brookhaven prvi su put eksperimentalno uočili tragove procesa u kojem nešto nastaje ni iz čega, odnosno iz kvantnog vakuma. Iako to zvuči paradoksalno, fizika već dugo pokazuje da vakum nije potpuno prazan prostor. Čak i kada nema materije ni zračenja, postoje kvantna polja koja stalno titraju i stvaraju kratkotrajne parove čestica i antičestica, takozvane virtualne čestice. Te virtualne čestice obično se pojavljuju i nestaju gotovo trenutačno, pa ih nije moguće izravno detektirati. Međutim, njihov učinak može se mjeriti. Ključ za razumijevanje tog fenomena je Heisenbergov princip neodređenosti koji dopušta da se na vrlo kratko vrijeme posudi mala količina energije. To omogućuje nastanak čestica koje zatim brzo nestaju kako bi se očuvala ukupna ravnoteža energije u sistemu. U novom istraživanju naučnici su proučavali sudare protona u snažnom akceleratoru. U takvim ekstremnim uslovima virtualne čestice ponekad mogu preživjeti dovoljno dugo da postanu stvarne mjerljive čestice. Analizirajući milione sudara, fokusirali su se na čestice zvane lambda hiperoni i njihove antičestice. Otkrili su da kada takvi parovi nastaju vrlo blizu jedan drugome, njihovi spinovi, odnosno kvantna svojstva rotacije, savršeno su usklađeni. Najbolje objašnjenje za to je da obje čestice potječu iz istog para virtualnih čestica u vakumu, koje su bile povezane prije nego što su postale stvarne. Naučnici su ih opisali kao kvantne blizance. Ovo otkriće daje snažan eksperimentalni dokaz da kvantne fluktuacije vakuma mogu biti izvor stvarne energije, što pomaže u razumijevanju kako je svemir uopće nastao i od čega je izgrađen. Vukovi u Černobilu. 40 godina nakon nuklearne katastrofe u Černobilu, naučnici proučavaju neobičan fenomen. Čini se da vukovi u zoni isključenja ne samo da preživljavaju, već i napreduju u okruženju kontaminiranom radijacijom. Nakon eksplozije reaktora 1986. godine, područje oko Černobila ostalo je gotovo potpuno bez ljudi, što je omogućilo divljim životinjama da se vrate i razmnože. Među njima su sivi vukovi, čija je brojnost čak i do 7 puta veća nego u okolnim zaštićenim područjima. Novo genetičko istraživanje sugeriše da su ovi vukovi razvili određene biološke osobine koje im pomažu da se nose sa dugotrajnom izloženošću ionizirajućem zračenju. Naučnici su identifikovali više od 3000 gena koji se ponašaju drugačije u odnosu na populacije vukova iz drugih dijelova svijeta. Posebno je zanimljivo da su neki od tih gena povezani sa boljim odgovorom organizma na rak. Naučnici su možda pronašli novi način da efikasnije iskoriste energiju okeanskih talasa, jednog od najvećih, ali i dalje slabo iskorištenih izvora obnovljive energije. Novo istraživanje predlaže uređaj koji koristi žiroskop, rotirajući točak unutar plutajuće platforme za pretvaranje kretanja talasa u električnu energiju. Za razliku od dosadašnjih tehnologija, ovaj sistem može se prilagoditi promjenljivim uslovima na moru i zadržati visoku efikasnost. Modeli pokazuju da bi takvi uređaji mogli dostići i do 50% maksimalne teorijske efikasnosti, što je značajan napredak u odnosu na postojeća rješenja. Iako je istraživanje zasnovano na simulacijama, rezultati sugerišu da bi ovakva tehnologija mogla igrati važnu ulogu u budućoj proizvodnji čiste energije iz okeana. Novo istraživanje sugeriše da je optimalna količina sna za zdravlje mozga između 7 i 8 sati po noći. Analizom 69 studija, naučnici su utvrdili da i premalo i previše sna povećavaju rizik od demencije. Spavanje kraće od 7 sati povezano je sa oko 18% većim rizikom, dok više od 8 sati povećava rizik za oko 28%. Istraživanje također ukazuje da fizička neaktivnost i dugotrajno sjedenje dodatno povećavaju rizik. Ipak riječ je o povezanosti, a ne direktnom uzroku. Istraživanje je objavljeno u Plus One magazinu u aprilu 2026. Bilo je ovo novo izdanje rubrike Da li ste znali?

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mak, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
2: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu. Tu je najbolji shopping. Tradiciju. Tu se njeguje kulturna baština. Noviteti. Tu su uvijek prisutni. Autentičnost.

0: nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno, za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.
1: Ekonomsko propaganda.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Tražiš stabilan i siguran posao? Flamingo iz Gračanice zapošljava nove operatere u pogonu brizganja. Zbog povećanog obima proizvodnje tražimo pojačanje. Ako si vrijedan, odgovoran i spreman za rad u timu, tvoje mjesto te čeka. Nudimo ti stabilan posao, odličnu radnu atmosferu i priliku da postaneš dio naše uspješne priče. Prijavi se odmah. Pošalji prijavu na e-mail hr@flamingo.com ili pozovi 035 365 000. Flamingo, firma sa kojom se radi i za koju se radi.
3: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS za udobnost vašeg doma.
4: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
5: Ekonomsko.
6: Propaganda.
5: Borba.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Kalemegdan. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Ekotoplane Gračanica sutra počinju sa tehničkim i funkcionalnim pripremama sistema daljinskog grijanja u okviru kojih počinje djelomična isporuka toplotne energije i 19. po redu sezona grijanja. U periodu od završetka prethodne sezone grijanja do danas poduzete su redovne aktivnosti čišćenja kotlovnice, redovni servis i prateće opreme i instalacija koje su neophodne za nesmetanu i urednu proizvodnju toplotne energije. U međuvremenu je obezbijeđena dovoljna količina repromaterijala, energenata u vidu biomase, drvne sječke kako bi sezona grijanja mogla uspješno biti realizovana. Napominjemo da prilikom aktiviranja sistema daljinskog grijanja narednih nekoliko dana isporuka toplotne energije može biti otežana, nezadovoljavajuća i vjerovatno ne može biti istovremeno obezbijeđena svim potrošačima s obzirom da je u pitanju ponovno zagrijavanje toplovoda nakon dužeg

perioda mirovanja, a radi se o izuzetno kompleksnom procesu, navode u saopštenju iz ekotoplana Gračanica. U Bosanskom kulturnom centru Gračanica sutra će biti održana panel diskusija Žene u zajedničkom sjećanju, borba za pravedniju prošlost, te svečano otvorena izložba Mir sa ženskim licem. Kroz 20 autentičnih životnih priča žena iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, izložba donosi svjedočanstvo o hrabrosti, solidarnosti, otporu i istrajnosti. To su priče žena koje nisu bile samo svjedokinje historije, već su svojim djelovanjem mijenjale društvo i doprinosile obnovi zajednica i izgradnji mira. Panel diskusije otvorit će pitanja vidljivosti ženskih iskustava u kulturi sjećanja, njihovog značaja za razumijevanje prošlosti, ali i uloge žena u procesima pomirenja i izgradnje pravednijeg društva. Narodna biblioteka dr. Mustafa Kamarić Gračanica tradicionalno je jedan od domaćina festivalskih aktivnosti na području Tuzlanskog kantona tokom trajanja Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most. Učešće Gračaničke biblioteke i ove godine od 14. do 17. oktobra donosi program namijenjen prvenstveno učenicima i mladim ljubiteljima književnosti. Aktivnosti se odvijaju u sklopu obilježavanja oktobra kao mjeseca knjige, čime biblioteka nastavlja svoju dugogodišnju misiju uvezivanja dječje mašte, kreativnosti i čitalačke kulture. Povodom obilježavanja oktobra mjeseca knjige rukovodstvo mješovite srednje škole Gračanica poziva sve ljubitelje pisane riječi na promociju knjige Stvararuše, autorice Naide Osmanbegović. Promocija će biti održana danas sa početkom u 12.15 u prostorijama mješovite srednje škole Gračanica. Promocija se organizuje u saradnji sa aktivom profesora bosanskog jezika i književnosti, a u programu će učestvovati učenici mješovite srednje škole, kao i učenici literarno-recitatorske sekcije mješovite srednje škole Dobo Istok. Cilj ovog književnog susreta jeste posticanje ljubavi prema knjizi i čitanju, razvijanje kreativnosti i njegovanje književnog stvaralaštva među mladima, saopšteno je iz mješovite srednje škole Gračanica. Sport. Večerašnjim utakmicama prvog kola počinje nova sezona u rukometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Ekipa Gračanice će na otvaranju sezone ugostiti povratnika u najviši rang takmičenja, ekipu Gradarca, a utakmica se igra u dvorani Luke sa početkom u 18. sati. U ostalim susretima prvog kola sastaju se Goraž Develež, Krivaja Sloga, Maglaj Konjuh, Zrinski Izviđač i Borac Vogošća. Za kraj u vremenu, jutro se na području Bosne i Hercegovine mala do umjerena oblačnost po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni ima dosta magle. U ostatku dana će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a od sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Vjetar slab do umjeren, jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima, hvala vam za pažnju.

0: finansijskog menadžmenta i doktor nauka iz oblasti menadžmenta. Moj profesionalni put me vodio od obrazovanja i prevodilaštva preko međunarodne saradnje i rada na projektima do vlastitog biznisa, odnosno prevodilačke agencije Sani i danas, evo, Univerziteta Finra Tuzla, gdje radim, kao što ste rekli, kao docent i voditelj kancelarije za međunarodnu saradnju. Ali prije svih tih titula i funkcija, jel, bila sam, dakle, jedna djevojčica iz Gračanice, odnosno iz Sokola, koja je voljela knjige, rock muziku, matematiku i koja je imala sreću da u životu sretne nekoliko nastavnika koji su ostavili trag mnogo veći nego što su možda i sami bili svjesni.
1: Mm-hmm. Evo, odrasli ste, kazali ste, Gračanici. Kako je bilo odrastati za vas u Gračanici? Kako je teklo školovanje? Šta nam možete o tome reći?
0: Dakle, rođena sam, neću kriti, mada sam žena svoje godište, rođena sam 1980. godine u Gračanici, u tadašnjoj Jugoslaviji, jel? Bila sam i Titov pionir, bogam, kao i većina djece moje generacije. Mi smo odrastali u jednom sasvim drugom vremenu kojima je danas, naročito mladima, teško i zamisliti. Onda je došao i rat i djetinjstvo se odjednom promijenilo. Odgojila me je rahmetli Nina Ifeta, koju dugujem ogromnu zahvalnost za sve vrijednosti koje je usadila u mene tokom mog odgoja. Osnovnu školu sam završila u Sokolu, a onda gimnaziju dr. Mustafa Kamarić u Gračanici. Sjećam se tog svog djetinjstva, evo neke ću vam crtice izvući iz njega. Znači, iz Sokola smo do škole u Gračanici tokom rata znali pješašti oko 7 km, nas nekoliko drugara zajedno. I danas se sjećam tih šetnji naših razgovora i druženja. I onda bismo nekad došli sve do Pašalića, ali čak ovdje do Malte i začule bi se sirene. To je značilo neposrednu opasnost i naravno da nastava neće biti održana tog dana. Okrenuli bismo se i istim putem pješačili nazad kući. Sjećam se jedne porodice iz istočne Bosne koja je tokom rata bila smještena u našoj, mojoj porodičnoj kući. Kao i toga da su prostorije naše škole u Sokolu bile korištene za smještaj raseljenih lica, a da smo mi za nastavu koristili pomoćne neke prostorije po selu. Sjećam se i ratne i vojne bolnice u Sokolu gdje me rahmetli Nina često znala poslati da odnesem hranu ranjenicima. Međutim, kad danas govorimo o svom djetinjstvu i odrastanju, ne želim da ga pamtimo samo po ratu. Pamtim ga dakle i po prijateljstvima, školi, nastavnicima svojim i onim lijepim trenucima koji su nam uprko svemu pripadali i koji nam niko nije mogao uzeti. Imala sam sreću da me u osnovnoj školi podučavaju ljudi koji su zaista voljeli svoj posao. Moja učiteljica Džemila Helić i nastavnica bosanskog jezika Murisa Trepanić ostavile su dubok trag na mene. Murisa me tako dobro naučila gramatiku da kasnije više nikad nisam ni trebala da je učim tokom srednje škole i fakulteta i shvatila sam kako je važno imati čvrst temelj bez obzira na to kojim će se poslom čovjek kasnije baviti. U gimnaziji dr. Mustafa Kamarić moja razrednica bila naša draga profesorca Zlata Nezirović, a dobro pamtim i profesora matematike Taiba Nurkića. Voljela sam dakle književnost i engleski jezik, a voljela sam i matematiku, historiju, latinski jezik koji mi je predavala profesorca Zijada Jukan. Dakle, još tada se kod mene spajalo nešto što će se kasnije ponovo pojaviti u mom obrazovanju i karijeri. S jedne strane jezici i književnost, a s druge analitičko razmišljanje. Znači, ti ljudi me nisu naučili samo gradivo, ali pokazali su mi koliko nastavnik može utjecati na dijete, na njegovo samopouzdanje i na put kojim će dijete krenuti. Mislim da sam još tada počela razmišljati da i sama jednog dana želim biti nastavnik i ostaviti neki dobar trag u životima djeci. Danas moju gimnaziju pohađa i moja kćerka Lejla i sigurna sam da će u njoj steći kvalitetnu osnovu za dalji razvoj.
1: Kako ste to lijepo sve ispričali. Zaista, prisjetili se toliko ljudi, vaših nastavnika, nastavnica koji su evo dosta utjecali na, evo, na vas u pozitivnom smislu, oblikovali vam što je razmišljanje, naučili vas. Spomenuli ste nešto, djevojčica, tada se već jelim, znali šta ćete?
0: Pa, tada sam znala da volim književnost i jezike i da želim raditi s ljudima. Nisam baš znala sve ovo što će mi kasnije život donijeti, ali sam znala da želim raditi posao u kome mogu prenijeti znanje drugima i pomagati drugima.
1: Mm-hmm. Spomenuli ste da ste ljubiteljica knjige, rock'n'rolla ili tako. Koja je vaša najdraža knjiga? Band, evo i to ću pitati.
0: Dobro, pa kad najdraža knjiga mi je definitivno Angela Zashes, odnosno

0: kako na našim prostorima prevodi Anđelin pepeo ili Anđelin prah, irskog pisa Frank McCourta. Znači, kad sam konačno uzela da čitam tu knjigu, iskreno očekivala sam tešku depresiju. Ta knjiga je bukvalno priručnik za to koliko patnje može stati u jedno djetinjstvo. Znači, pričamo o gladovanju, o krovovima koji prokišnjavaju, o cipelama koji se raspadaju na nogama. Ali Frank McCourt ima tu neku super moć. On uzme najveću sirotinju i najcrniji jad, pa vam to servira uz takav vrhunski humor da istovremeno i smijete se i plačete. On gleda tragediju u oči i kaže, jeste, ovo je užas, ali pa sad ovaj štus. Znači, savršeno opisao kako je njegov narod, dakle Irci, koristio taj sarkazam i fore, ne samo da preživi, nego kao štit, jedna vrsta štita, dakle, protiv univerzuma, koji ih konstantno šuta dok su na podu. Dokaz da vam, kada se sve oko vas raspada, jedino taj neki zdravi crni humor može spasti razum da se sasvim ne poludite. Znači, čitajući tu knjigu i inače o Ircima kao narodu, shvatila sam da mi, Bosanci i Hercegovci, imamo mnogo zajedničkog sa njima, mnogo patnje, bola i nepravdi, koji su nas izgradili u narode takvi kakvi jesmo, puni nostalgije, sevdaha, meraka, ali i sa osjećanja za druge koji pati.
1: Irci, divan narod.
0: Da.
1: Jeste upoznali Irce uživo, da znate?
0: Imam jako dobru prijateljicu, Caroline ili Carr, kao što je zovemo pa nadimku, Brennan, koja živi i radi u Dublinu, koja je jedno kratko vrijeme živjela i radila u Sarajevu, gdje sam je upoznala.
1: Stvarno?
0: Da.
1: Otkuda u Sarajevu baš?
0: U Sarajevu sam ja, dakle u Sarajevu sam otišla 98. godini na studiji engleskog jezika i književnosti nakon gimnazije.
1: Dobro, dobro, to ćemo, ali otkud ona u Sarajevu?
0: Ona je došla na nekoj misiji sa OSCE-om, u Sarajevu je puno međunarodnih organizacija i tu dolaze ljudi iz cijelog svijeta.
1: Prije ovo još neke stvari saznamo, po čemu ovako, da još malo Gračanicu spomenemo, po čemu pamtite staru Gračanicu?
0: Pa
1: ono u kojoj ste vi odrasali, ajmo tako reći. I šta se to danas razlikuje, ono, kad hodate gradom, čaršivom, e, ovo je bilo sada drugačije, vidite kako se ovo promijenilo.
0: Pa evo, pitate me kako pamtim staru čaršiju. Znate šta je zanimljivo? Možda bi čovjek sad očekivao da ću ja sada kao doktor nauka izvući neku veliku sociološku ili historijsku analizu stare čaršije. Ali ja sam tu odrastala, bila gimnazijalka, ali ja iz tih gimnazijskih dana zapravo najviše pamtim parku ispred opštine gimnazije, jeli, gdje smo se družili, ja i moji školski drugari sjedli, provodili vrijeme, a pamtim i mejdan u čaršiji, gdje smo igrali pikado i bilijard nakon škole. Znači, to su bile neke naše male svakodnevne radosti, ja sam bila dijete i djevojka, jeli. Možda je upravo to najljepše u vezi sa našim rodnim gradom. Ne vežu nas za njega samo neke velike historijske priče, nego i sasvim obična mjesta na kojima smo se smijali, družili, zaljubljivali, snivali snove, jel? Danas se bavim menadžmentom, projektima i međunarodnom saradnjom, ali kad pomislim na svoju mladost u Gračanici, prvo na pamet što mi padnu, tu su ljudi, ta mjesta. Evo, recimo, evo, rahmetli Samir Turkuš izvani Turpija, koji me naučio igrati bilijar, i sva ta mjesta druženja, a ne neke velike teorije. Znači, danas i za sebe imam ogromno životno iskustvo, proputovala sam brojne zemlje svijeta. Jedno vrijeme sa bivšim suprugom živjela na Kipru, a zatim u Engleskoj i tako dalje. Ali sve to me u konačnici ipak vratilo u moj rodni grad Gračanicu, gdje se osjećam najljepše i gdje je zaista moj dom.
1: Evo, vaš profesionalni put. Vi ste sada docent, doktor nauka. Kako je bilo, šta ste sve prošli do toga? Kojim ste putem išli?
0: Dakle, nakon djetinjstva, osnovne škole, gimnazije, o čemu sam već govorila, nakon rata 98. godine sam otišla u Sarajevo na studije engleskog jezika i književnosti. I ubrzo nakon toga je počelo i moje profesionalno samostaljivanje. Već kao student treće godine počela sam raditi u prosvjeti kao nastavnik engleskog jezika, s obzirom na to da je u to vrijeme postao deficit tog kadra, a boga mi na moj visok prosjek ocjena na studiju, jel tako? Znači, moje prvo radno mjesto je bilo kada sam upisala treću godinu studija, škola Mehmet B. Kapetanović Ljubušak na Košarskom brdu u Sarajevu. Zatim sam radila u školi Kovačići na Grbavici, metalskoj i tekstilnoj srednjoj školi, a po završetku studija, prvog studija, dakle, engleski jezik i književnost,

0: na univerzitetima u Sarajevu. Nakon tog rada u obrazovanju, život i posao odveli su me u neke druge oblasti. Znači, vremenom sam sve više ulazila u svijet ekonomije, financija, organizacije i upravljanja. Završila sam magistarski studij iz financijskog menadžmenta, zatim i doktorski studij iz menadžmenta na ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, oboje. A ne, znači, od uvijek zanimalo zašto neki ljudi i organizacije uspijevaju, a drugi možda ne, jel? Kako se vode timovi, kako se ljudi motivišu, šta to čini da neko radno okruženje bude dobro, pravedno, produktivno? To su pitanja, dakle, kojima sam se kasnije bavila u svom naučnom radu. I danas mi je zapravo drago što imam ovu možda neobičnu kombinaciju obrazovanja. Jezici su mi pomogli da komuniciram s ljudima i radim međunarodne poslove, jeli? A ekonomija i menadžment da razumijem organizacije, projekte i poslovne izazove. I na kraju se ispostavilo da te dvije strane mog obrazovanja zapravo nisu toliko različite koliko se na prvi pogled čini.
1: A zbog čega ste ušli u nevladin sektor? Mislim, mnogo to, evo, znam. Evo, upoznali smo se baš na jednom finom projektu, kada smo i dogovorili ovu emisiju.
0: Da.
1: O tome možete nešto naravno reći, ali otkuda NGO sektor? Dosta je to obaveza, nekako, i non stop ste u poslu.
0: Da. Pa spomenula sam već ranije svoju neku istinsku želju za pomaganjem drugima i kada se čovjek nađe u onome što voli i gdje može iskoristiti svoja znanja i vještine, onda zaista to treba iskoristiti. Znači, moj taj neki ulazak u međunarodnu saradnju počeo još u Sarajevu dok sam svoju karijeru tamo gradila. Radila sam na projektima vezanim sa organizacijama kao što su Švedska razvojna vladina agencija SIDA, Japanska vladina agencija JICA. Bila sam uključena u aktivnosti GAPIDA, odnosno Globalne alijanse za partnerstvo u međunarodnom razvoju. To su bila iskustva kroz koja sam upoznavala način rada međunarodnih organizacija, koordinaciju, pripremu događaja, saradnju s ljudima iz različitih sredina i kultura. Jedno, recimo, od upečatljivijih možda iskustava bilo je kada me akademik profesor dr. Ejub Ganić angažovao, odnosno ustupio za rad sa timom koji je organizovao velike međunarodne konferencije za doktora Tugna Muhameda Mahatira, bivšeg premijera Malezije. Takva sva iskustva nauče čovjeka organizaciji, preciznosti i tome da se iza svakog velikog događaja krije mnogo, mnogo rada koji publika nikada zapravo ne vidi. Dakle, moj društveni angažman je počeo još u Sarajevo, ali nakon povratka, mog povratka iz Engleske, ubrzo nakon toga, ali 2015. godine, je počeo naročito važan dio mog života kad sam kao dio svog društvenog angažmana za svoju zajednicu počela volontirati za Fondaciju Bolji život iz Holandije, odnosno Nizozemske, kao njen predstavnik. A od 2019. godine sam i ambasador Fondacije Toplota za djecu, također iz Holandije. I tu sam pronašla nešto što mi je jako važno. Dakle, nije isto govoriti o problemu, kao što mi nekad Bosanci imamo običaj kukati, jeli, žaliti se. Nije isto raditi to i skočiti pa pokušati riješiti taj problem. Znači, kad se školi popravi krov, kad djeca dobiju sigurnije i toplije učionice, kad se obnovi neki vrtić, kad se napravi prostor za igru, rezultat se zaista vidi, a iza svakog tog rezultata stoje razgovori, planiranje, traženje sredstava, dogovori sa institucijama, koordinacija ljudi i mnogo, mnogo upornosti. Dakle, kroz ove dvije fondacije do sada sam vodila i koordinirala više od 50 projekata, zaista prestala sam i brojati, u Tuzlanskom kantonu, najviše i regiji Doboj, uglavnom u oblastima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite. Radili smo, dakle, na obnovi škola i vrtića, poboljšanju uslova za boravak i učenje djece, ugradnji i unapređenju sistema grijanja, uređenju sanitarnih prostora i izgradnji dječjih igrališta. Da nabrojim samo neke.
1: Mm-hmm. Evo, za koje ste se projekte realizovali sa fondacijama u kojima ste volontirali i za koje volontirate?
0: Nabrojati samo neke, jer kada bih počela nabrajati sve njih, mislim da bi nam trebala još jedna emisija. Ali ono što mi je najvažnije nije samo sami broj projekata, nego ono što ostaje iza tih projekata. Dakle, bolji uslovi za djecu, škole u kojima je ugodnije boraviti i učiti, ustanove koje mogu kvalitetnije raditi i zajednice koje vide da nisu zaboravljene. Teško mi izdvojiti samo nekoliko, jer iza svakog od njih stoji konkretni ljudi, djeca, porodice, školske zajednice, ali evo pokušat ću.

Među projektima koji su naročito važni za naš kraj, izdvojila bih obnovu školskih krovova u Malešićima, Gornjim Živinicama i Višći, gdje je bilo jako važno ukloniti stare azbestne i krovni materijale, oni nekadašnji salonitke, jel, još iz bivše Jugoslavije, i stvoriti, koji su kancerogeni, i stvoriti sigurnije uslove za učenike. U drugu osnovnoj školi u Gračanici obnovljen je mokri čvor, čime su poboljšani higijenski uslovi za djecu. U našem gradu također je obnovljen obdanište naša djeca u prostorijama Gradesa i u centralnim prostorijama kod Šareni džami, gdje smo radili na saniranju centralnog grijanja. To su sve možda radovi koji se ne vide uvijek na prvi pogled kao neki veliki građevinski poduhvati, ali roditeljima i to djeci zaista znači mnogo, jer se odnose na prostor u kojem djeca provode veliki dio svog dana. Izdvojila bih i projekat u osnovnoj školi Đakule, gdje smo obnovili slačionice, napravili tuš kabine između prostorija same škole i sportske sale. Ono što taj njemu slične projekte čini naročito vrijednim jeste činjenica da te prostorije ne koriste samo učenici škole, nego i članovi lokalnih sportskih klubova. Tako, ulaganje u školsku infrastrukturu istovremeno postaje i ulaganje u razvoj sporta, u zdravije odrastanje djece i život cijele lokalne zajednice. Kada djeca i mladi imaju odgovarajuće uslove za bavljenje sportom, onda nismo samo pomogli školi, nego i svim porodicama i sportskim kolektivima koji su dio te zajednice. Podrška naravno nije bila ograničena samo na naš grad, mada samom činjenicom da sam ja tu nekako najviše projekata donesem nama ovdje u Gračanicu, jel? U Turiji su recimo obnovljene sanitarne prostorije u školi, dok je u Tuzli u naselju Bukinje urađena obnova škole koja je ponovo, dakle, obuhvatila zamjenu dotrajalog krova sa azbestom i unapređenje sanitarnih uslova. U Šamcu je izgrađeno dječje igralište uz vrtić koji pohađa veliki broj mališana, a ekološka dječja igrališta realizovana su i u Gračanici i u Vranovićima, recimo. Fondacija Bolji život je pomagala i obnovu stambenih i društvenih objekata nakon poplava koji su pogodile Šamac 2014. godine, a jedan od njihovih projekata bio je izgradnja sasvim nove školske zgrade u Vukosavi 2016. godine. Značajan je projekat obnove Doma kulture koji se također koristi kao sala za mališane škole u Tekućici kod Oboja. Znači, u RS-u, jel? Tu se nije radilo samo obnovi krova i uvođenju sistema grijanja, nego i o saradnji ljudi različitih nacionalnosti, lokalne zajednici, općinskih struktura, volontera i donatora. Uz grad Oboj u tom projektu su učestvovale obje fondacije za koje volontiram, dakle i Bolji život i Toplota za djecu. A za mene je to bio dokaz da se kada postoji zajednički cilj, mogu povezati ljudi koji možda u svakom dnevnom životu nemaju često priliku da zajedno rade, a mi ih volimo spajati. Jel? Dakle, takvi projekti grade i nešto što se ne može izmjeriti novcem. Povjerenje, solidarnost i osjećaj da zajednica može napredovati kada ljudi udruže snage. Sličan takav duh i razmišljanje vidjeli smo i novim projektima obnovi školskih prostora u Gračanici i stručnog obrazovanja u Živinicama. U područnoj školi u Babićima, s čim ste već upoznati, vaš radio je dolazio gore kada smo otvarali taj projekat. Znači, tu je fondacija Bolji život je preuzela obnovu zidova, podova i stropova u prostorijama škole u saradnji sa mnogim drugim organizacijama koji su uradile ostale poslove, pa su tako učenici u Babićima dobili jedan zaista prelijep školski objekat. U srednjoj školi u Živinicama izgrađena je dodatna jedna etaža u stolarskoj radionci kako bi učenici dobili prostor i za teorijsku i praktičnu nastavu. Znači, važno je da se ne ulaže samo u te zgrade, nisu to bitne zgrade kao zgrade, nego u uslove zapravo kojima djeca uče, razvijaju svoje vještine i pripremaju se za budućnost. Naravno, nijedan od tih projekata nije rezultat rada jedne osobe, iza njih stoji donatori, volonteri iz Holandije, lokalni izvođači, škole, roditelji, odnosno vijeća roditelja, općinske i gradske strukture, te naši dugogodišnji partneri, među kojima su i, recimo, Međunarodni forum solidarnosti i MAUS i Crveni križ Tuzla. A moja uloga u svemu tome je da povežem ljude, potrebe i mogućnosti da se dogovoreno provede i da sprovede u djelo i da pomoć zaista stigne tamo gdje je potrebna. Kada danas prođem pored te neke škole i razgovaram sa direktorima, nastavnicima i roditeljima čija djeca koriste obnovljeni prostor, tada osjetim pravu vrijednost svog rada. Nije najvažnije koliko smo projekata završili, dakle,

0: odnosno iftara. Ajme, prije mnogo godina, upravo na jednom iftaru sam upoznala i gospodina Aleksa van der Slike, predsjedavajućeg fondacije Bolji život. A drugi taj iftar je bio ove godine kada je profesor doktor Ismet Kalić bio na iftaru u našem, znači, gračaničkom restoranu Etna, i kada od mojih prijatelja čuo za mene i rekao da im se javim i da me želi zaposliti. I tako je to krenulo. To su ti neki putevi kojima dolazi moja nafaka. Ubrzo nakon toga na Univerzitetu Finra sam stekla zvanje docenta, a od 1. septembra ove godine, dakle, i radni odnos. Uz poslove docenta povjerena mi je uloga voditelja Kancelarije za međunarodnu saradnju. Za mene je to velika odgovornost, ali i prilika da povežem sve ono što sam godinama radila. Međunarodna saradnja, organizacija projekata, komunikacija s partnerima, obrazovanje i menadžment su se sada svi sreli na jedno mjesto, na tom mom radnom mjestu na Univerzitetu Finra. Naročito mi se dopada što Finra naglašava spoj teorije i prakse, i mislim da je to suština savremenog obrazovanja. Student mora razumjeti teoriju, ali mora znati kako to primijeniti, kako riješiti zaista problem, kako raditi u timu, prilagoditi se promjenama. Od 315 studenata koji su diplomirali na Finra, oni su svi zaposleni ili su pokrenuli vlastiti biznis. Malo koji univerzitet se može pohvaliti baš tako dobrom statistikom, jer obično kontakt sa svojim matičnim fakultetom prestaje u trenutku kada se stekne diploma, vi ste završili na tom fakultetu i to je kraj priče. Jeli? Međutim, Finra ima ogromnu mrežu partnerstava sa privrednim društvima, gdje studente šaljemo i na praksu, gdje se nerijetko po sticanju diplomi mnogi zaposle. A ono što nas naročito raduje je što neki onda nastavi raditi, odnosno nastavili su raditi u porodičnim i privatnim firmama i gdje su preuzeli odgovornost za njihov dalji razvoj. A to je važno i za Gračanicu. Naravno, mi imamo izuzetno vrijedne privrednike, uspješne porodične firme i ljude koji su svojim radom izgradili zaista ozbiljne kompanije. Sa nekima od njih Finra već sarađuje, oni će se prepoznati. Ali, kao što znamo, poslovni uslovi danas su turbulentni i zahtjevi. Da bi firme nastavile rasti, potrebni su ljudi koji razumiju financije, upravljanje, digitalizaciju, rizike i savremene poslovne modele. Zato bih voljela da i ostali naši poslodavci razmišljaju o obrazovanju sebe, svoje djece i svojih zaposlenih, da možda razmotri Finru kao mjesto takve edukacije. Ako želimo da naše firme sutra budu još uspješnije, moramo ulagati u ljude koji će ih voditi. Znanje i vještina naravno nisu trošak koji treba izbjeći, nego ulaganje u budućnost. Ono što me privuklo i zbog čega sam prihvatila svoj angažman na Univerzitetu Finra je to što izuzetno cijenim viziju osnivača koju sam vidjela od naših prvih kontakata i rukovodstva Finri, dakle, da razvijaju savremene studijske programe koji odgovaraju potrebama tržišta rada i koji povezuju teorijska znanja s praksom. Znači, to ne znači da obrazovanje treba svesti samo na zapošljavanje. Univerzitet, naravno, treba razvijati kritičko mišljenje, odgovornost, radoznalost i sposobnost cjeloživotnog učenja. Ali važno je da mladi ljudi nakon studija imaju znanja i vještine s kojima mogu nešto konkretno raditi. I upravo zato mi je drago što na Finri imam priliku da predajem i predmet projektni menadžment, recimo, studentima 4. godini. Ono što sam godinama učila radeći na međunarodnim i lokalnim projektima mogu sada prenijeti svojim studentima, a teoriju koju predajem mogu povezati sa stvarnim iskustvima. I mislim da je to jako vrijedno i za studente, a i za mene kao nastavnika. Na Finri, u mom nastavku karijere, moj neki lični cilj je da u narednih 5 godina napredujem, naravno, do zvanja vanrednog profesora, jer period od 5 godina jeste period koliko se radi docentura. A to podrazumijeva ozbiljan naučni rad, objavljivanje kvalitetnih radova i knjiga, razvoj istraživanja i kontinuirano unapređenje nastave. Dakle, ja želim da nastavim graditi vlastitu akademsku karijeru, ali i da svojim iskustvom doprinesem Univerzitetu Finra i njegovoj međunarodnoj saradnji. A mladima iz Gračanice bih poručila da budu hrabri, da uči, da postavljaju pitanja i da ne odustaju od svojih ambicija. Ne morate svi otići iz svog grada da biste ostvarili velike stvari. A možete i otići na neko vrijeme pa se vratiti kao ja, jel? Možete studirati, razvijati se, graditi vlastiti biznis i doprinositi zajednici upravo ovdje. Važno je da imate znanje, dobru ideju i spremnost da radite na sebi.
1: Evo i za kraj odlične savjeti za mlade.

Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891

0: čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20...

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husajnović.
1: Dobar dan. U ponoć je isključen pogon termoelektrane u Gljevik. Gradsko vijeće razmatra poskupljenje grijanja u Zenici za 100%. Rusija nastavlja napade na energetska postrojenja Ukrajine. Nove eksplozije u Rijadu. Vrijeme u BiH promjenjivo. Pogon termoelektrane u Gljeviku u ponoć je isključen s mreže. Proizvodnja električne energije u Gljeviku je stala jer nema dovoljno uglja za njen rad, istakli su iz uprave ugljevičkog giganta. Prema riječima Žarka Novakovića, direktora Rite u Gljevik, vrijeme povratka na mrežu zavisi i od brzine rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
2: Osnovni razlog za to je svakako problemi koji su godinama akumulirani u rudniku. Gore imamo jednu tešku situaciju po pitanju razvoja rudarskih radova, akumuliranu u prošlosti, prije svega, znači podjela koncesijnog polja Istok 1, Istok 2, i sada imamo jednu fazu koja se zove otvaranje rudnika uglja Istok 2. Velika prepreka za otvaranje tog rudnika jeste ekspropriacija, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Tamo postoji brojni građevinski objekti gdje vlasnici imaju unutar poroce neriješene imovinsko-pravne odnose, gdje zahtijevaju određene naknade koje nisu u skladu sa procjenama vještaka građevinske struke i gdje je potrebno vrijeme koje nije baš jednoznačno određeno, znači vrlo su složene te situacije za rješavanje i prosto mi smo dokučili jedan zid u Istoku 2, tako da su sve snage rudarske opreme fokusirane.

0: blokirane u zoni radova istoka 1.
1: Gradsko vijeće Zenice dan prije početka sezone grijanja na hitno sazvanoj sjednici raspravlja o novoj cijeni grijanja koja bi trebalo da bude uvećana za više od 100%. Razlog je to što će toplana Zenica za zagrijavanje vode umjesto koksnog plina koristiti zemni plin. Opširnije Mirsad Bajtarević.
2: Naime, na dnevnom redu današnje sjednice nalazi se samo jedna tačka dnevnog reda, davanje saglasnosti na odluke nadzornog odbora javnog preduzeća Grijanje Zenica, odnosno na odluku o usvajanju programa organizovanja sezone grijanja, te odluke o cijeni isporučene toplotne energije za grijanje stambenog i poslovnog prostora grada Zenice u tekućoj sezoni. Naravno, ono što najviše interesuje korisnike daljinskog grijanja jeste nova cijena. Najavljeno je povećanje za više od 100%, pošto nema više jeftinog koksnog plina koji je nekada proizvodila željezara, te sada sve zavisi od cijene zemnog plina i rada toplane, kazao je direktor javnog preduzeća Grijanje Zenica Muhamed Pašalić.
3: Mi smo sezonu 2024-25 i sezonu 2025-26 radili na bazi visokotečnog plina i zemnog plina. Također, svjedoci smo bili da je došlo do zaustavljanja integralne proizvodnje, zaustavljanja visoke peći. To znači da toplana ostaje i bez visokotečnog plina. Dobra vijest u tom svemu je što je toplana napravljena da može raditi i samo na zemni plin, a loša strana svega toga je što će to znatno promijeniti ekonomiku poslovanja toplane.
2: Kada se radi o povećanju cijena, recimo za stan od 50 kvadratnih metara umjesto dosadašnje 84 marke, građani bi mjesečno izdvajali približno 174 marke, dok bi račun za stan od 60 kvadratnih metara porastao sa 101 marku na 208,50 maraka. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
4: U nastavku akcije Sirius pripadnici SIPE su u istočnom Sarajevu uhapsili 4 osobe zbog sumnje na krijumčarenje ljudi i organizovanje grupe za krijumčarenje migranata. Akcija je provedena po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom tužilaštva BiH u saradnju sa službom za poslove sa strancima. Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predati tužilaštvu, a ove aktivnosti predstavljaju nastavak operacije iz maja ove godine.
1: Rusija je izdala napade balističkim raketama na više ciljeva u Ukrajini. U Kijevu je poginulo troje, a ranjeno više od 20 ljudi. Na meti su se našli i brojni ukrajinski energetski objekti. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otputovao je u London, iz kojeg mu je obećan nastavak snažne britanske vojne podrške. Opširnije Brana Prtenjak.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija osim u Kijevskoj oblasti raketirala i energetska postrojenja u Harkovu i Zaporožju, zbog čega je više od 600.000 Ukrajinaca bez struje. Naglasio je da su

0: Zelenski je od Sjedinjenih Država, ali i ostatka svijeta, zatražio snažan odgovor uz ocjenu da ovi napadi predstavljaju nepoštovanje Rusije prema Sjedinjenim Državama.
1: Rusija je propustila priliku za deeskalaciju i očigledno izabrala da nastavi svoj ludi rat uništenja. Molimo predsjednika Trumpa da uvede snažne sankcije Rusiji. Tražimo i dodatne pakete raketnih presretača Patriot za Ukrajinu. Sasvim je fair da kažemo SAD-u, Evropi i svim našim partnerima da nijedna zemlja na svijetu ne bi trebalo da bude ostavljena sama da se suoči sa tako proratnim akterom kao što je Rusija.
0: Zelenski je ponovo optužio zapadne saveznike da Ukrajini nisu pravovremeno upozorili na ruske raketne napade na Kijev, koji su stigli uoči njegove posjete Londonu, gdje će razgovarati sa britanskim premijerom Andyem Bernamom, koji je već najavio da će Ukrajina dobiti podršku čvrstu kao stijena.
2: I did make it clear in my
1: Moja poruka ukrajinskom narodu ne bi mogla biti jasnija. Uz vas smo koliko god to bude potrebno i ići ćemo dalje i brže u našoj podršci kako bismo podržali vašu hrabru borbu za mir u Europi. To nije samo ispravno, već je i neophodno. Ne smije se dozvoliti da ruska agresija uspije na našem kontinentu.
0: U saopštenju britanske vlade navedeno je da će premijer Andy Bernan tokom susreta sa Zelenskim obećati ubrzanu isporuku ključnih sistema za protiv vazdušnu odbranu Ukrajine u narednim sedmicama te pozvati

12 sati i 19 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu na frekvencije Radio Gračanice. Želimo vam ugodne i prijatne poslije podnevne sate, a iz studija i režije pozdravljaju vas Faris i Hasiba. Stepeni Celzijevih trenutna je temperatura u Gračanici, sunčana je srijeda, sunčan nam je ovaj 14. oktobarski dan, ali eto nije baš pretoplo, tako da ukoliko izlazite vani potrebno je da se utoplite, ne baš previše, ali eto kako se ne biste smrznuli. Mi ćemo u narednim minutama govoriti o vremenskim prilikama i stanju na cestama, a imamo, evo, kada je riječ o toploti i hladnoći, jednu lijepu vijest za korisnike ekotoplana. Prije podne u našoj zemlji bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle, više oblačnosti bilo je na sjeverozapadu Bosni. Danas će preovladavati sunčano, od sredine dana prema večernjim satima prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, najviša dnevna temperatura između 12 i 17 stepeni, a na jugu do 22 stepena Celzijeva. Sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini naravno sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku, temperature sutra ujutro između 2 i 7, a najviša dnevna između 13 i 19 stepeni Celzijevi. Eto, sutra nešto toplije u odnosu na današnji dan. U petak će biti umjereno do oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima lokalno i malo kiše, ali eto, kiša u poslijepodnevnim satima, nadamo se da neće uticati na sajam koji su najavile članice udruženja žena Tragom tradicije Gračanica, koje u petak organizuju sajam Selo u srcu grada, i to u povodu 15. oktobra, svjetskog dana žena sa sela. Ako ste za volanom, sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Nakon završenog policijskog uviđaja saobraćajne nezgode, uspostavljeno je saobraćanje na magistralnoj cesti Jablanica-Mostar kod hidro

0: Elektrane Grabovica i dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno, poštujte saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U Gračanici naravno u toku radovi na izgradnji kružne raskrsnice na magistralnom putu M4, a ukoliko planirate voziti dalje izvan Gračanice, obavezno posjetite stranicu Bihamka i informišite se o stanju na cestama. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne ceste M4 u Matuzićima, svjetlosna signalizacija je danas i sutra privremeno izvan funkcije. Vozači se moli za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice. Dobitnici ulaznica za rukometnu utakmicu večeras u dvorani Luke, koja počinje od 18 sati, RK Gračanica dočekuje Gradačac. Svi oni koji su u programu Radio Gračanice dobili ulaznice sa ličnim dokumentima mogu ih preuzeti prije utakmice u dvorani Luke. Spomenuli smo da imamo lijepe vijesti za korisnike ekotoplana. Dobili smo informaciju da će sutra krenuti postepeno puštanje toplote prema radijatorima, a već za vikend se očekuje da će svi korisnici imati tople radijatore. Informaciju više iz ekotoplana za Radio Gračanicu dao je Ajdin Topčakić.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Gračanice, naročito našim korisnicima koje ovim putem obavještavamo da u toku sutrašnjeg dana, dakle u četvrtak 15.10. započinjemo sa tehničkim i funkcionalnim pripremama sistema daljinskog grijanja u okviru koji počinje i djelomična isporuka toplotne energije i naša 19. po redu sezona grijanja. U periodu od završetka prethodne sezone grijanja do danas mi smo poduzeli redovne aktivnosti od čišćenja kotlovnice, redovnog servisa, prateće opreme, instalacija, koje su neophodne za nesmetanu i urednu proizvodnju toplotne energije. U međuvremenu je obezbijeđena i dovoljna količina repromaterijala kako bi se sezona grijanja mogla uspješno realizirati. Napominjemo da prilikom aktiviranja sistema daljinskog grijanja narednih nekoliko dana, pa tamo sve do vikenda, isporuka toplotne energije može biti otežana, nezadovoljavajuća i vjerovatno ne može biti istovremeno obezbijeđena svim potrošačima. S obzirom da je u pitanju ponovno zagrijavanje kompletnog toplovoda nakon dužeg perioda mirovanja, a radi se o jednom izuzetno kompleksnom procesu. Apelujemo našim korisnicima da provjeri unutrašnje instalacije grijanja u svojim stambenim jedinicama, naročito na unutrašnjim sistemima koji se po prvi put stavljaju u funkciju, dakle u tek useljenim stanovima ili poslovnim prostorima. Sve naše korisnike molimo za strpljenje i razumijevanje. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi isporuke toplotne energije, Ekotoplane Gračanica stoji vam na raspolaganju. Još jednom srdačan pozdrav i svako dobro.
0: Bio je ovo Ajdin Topčagić iz Ekotoplana Gračanica. Eto, korisnicima još jedan put apel da pripreme sve u svojim stanovima, posebno u onima koji su tek useljeni, stanovima, poslovnim prostorima. Pratite uputstva koja su izdata iz Ekotoplana. Naravno, saopštenje smo objavili i na našem Facebook profilu Radio Gračanica. Ukoliko imate neki pitanje, nedoumica, svakako se obratite Ekotoplanama. Mi nastavljamo sa muzikom. Vas pozivamo da ne mijenjate frekvencije. U 12 sati i 45 minuta poslušajte oglase i obavještenja, a tačno u 13 su vijesti. Ostanite sa nama.
2: Kad me depra prasne, ja pisce pospem brašnom i protjeram iz sobe poput kradljivaca stoke. Pa legnem, potrošem glavu, kaputom pokrijem, kao da stiže kolera sa zvukom pete malera. Ili meljam ili šutim, bez razloga se ljutim, samo da ponor preskočim, samo da rupu zatvorim.

Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru

0: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.
1: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu. Tu je najbolji shopping. Tradiciju. Tu se njeguje kulturna baština. Noviteti. Tu su uvijek prisutni. Autentičnost. Tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.

0: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
2: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Pripadnici Federalne uprave policije jučer su na području Zapadno-Hercegovačkog kantona realizovali operativnu akciju kodnog naziva Kamen, prilikom čega je pronađeno 100 kilograma droge. Akcija je realizovana u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, a postupajući po naredbi suda BiH. Tom prilikom uhapšena je jedna osoba inicijala NM iz Konjica, koja se sumnjiči za počinjenje krivičnog djela neovlašteni promet opojnim drogama. Uhapšena osoba je sprovedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predata tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. U Gračanici će sutra biti održana infosesija za građane o mogućnostima za domaćinstva koja žele postati prozumeri. Ako razmišljate o postavljanju solarnih panela na svoju kuću i želite dio potrebne električne energije proizvoditi sami, ovo je prilika da na jednom mjestu saznate kako cijeli proces izgleda, od postavljanja solarnih panela do proizvodnje, korištenja i predaje viška električne energije u elektroenergetski sistem. Posebno će biti predstavljeni javni poziv za odabir korisnika sredstava za sufinansiranje izgradnje prosumerskih postrojenja u 2026. godini, koji je 1. oktobra objavio operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju. Infosesija biće održana sutra od 11 do 13 sati u multimedijalnoj sali Gradska uprava Gračanica. Infosesiju organizuju Grad Gračanica i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle. Forum građana mjesne zajednice Gračanica biće održan u petak 16. oktobra u sali Osman Kapetanove medrese sa početkom u 18 sati. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka, a to je utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnoj zajednici Gračanica za budžetsku 2027. godinu. Granični prelaz Gradiška, novi most, Gornji Varoš jutros je počeo sa funkcionalnim radom u punom kapacitetu i

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
3: Nastavljamo druženje sa vama, poštovane slušateljke i slušatelji. Pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice, a ono o čemu ćemo govoriti u narednim minutama jeste veliki problem za okoliš koji predstavljaju mali uređaji, a sve u povodu Međunarodnog dana elektronskog otpada koji se obilježava 14. oktobra. Brza tehnologija povećava problem elektronskog otpada dok milioni malih i jeftinih elektronskih uređaja preplavljuju svjetsko tržište. Svi mi u svojim domaćinstvima svakodnevno se susrećemo sa malim elektronskim uređajima sa koje ne znamo gdje da ih odložimo nakon što više nisu ispravni ili jednostavno više ne služe svrsi. Banalan primjer tog otpada jesu alkalne baterije. Povodom 9. Međunarodnog dana elektronskog otpada koji se obilježava 14. oktobra, Zeos Ekosistem kao predstavnik Bosne i Hercegovine u globalnoj inicijativi objavio je saopćenje za medije posvećeno jednom od sve izraženijih ekoloških izazova, a to je rastuća količina malih, jeftinih, električnih i elektronskih uređaja poznatih kao fast tech. Istraživanje povodom Međunarodnog dana e-otpada pokazuje gotovo 90% evropskih potrošača posjeduje proizvode brze tehnologije, 29% čuva nekorištene uređaje kod kuće, a 27% ih odlaže putem isključivo otpadnih tokova. Stručnjaci pozivaju na reciklažu svakog nekorištenog električnog ili elektronskog uređaja. Novo istraživanje pokazuje da gotovo 90% evropskih potrošača iz 12 zemalja posjeduje najmanje jedan takav uređaj, a 78% ih je kupilo neki u protekloj godini. Međutim, kada zastare, pokvare se ili više nisu potrebni, mnogi završavaju u miješanom komunalnom otpadu ili ostaju zaboravljeni u ladicama umjesto da budu predani na reciklažu. Ovaj brzo rastući i uglavnom zanemareni tok otpada nazvan je brza tehnologija po analogiji sa lako dostupnom i jeftinom modom, proizvodima koji se često koriste relativno kratko i jednostavno zamjenjuju. Istraživanje potrošača o brzoj tehnologiji koje je provela kompanija Belgrad Scientific Consolation na uzorku od 10.245 odraslih osoba u 12 evropskih zemalja pokazalo je da je kupovina ovih proizvoda postala uobičajena. Pokreću je prije svega niske cijene, praktičnost i skromna očekivanja u pogledu trajnosti. Nalazi upućuju na to da potrošači često svjesno prihvataju nepisani kompromis. Proizvod je jeftin, neko vrijeme služi svrsi i lako ga je zamijeniti. Čak 58% kupaca može se prisjetiti proizvoda brze tehnologije koji su koristili najviše 6 mjeseci, uključujući 39% koji se sjećaju proizvoda odbačenog bez korištenja nakon samo jedne upotrebe ili unutar mjesec dana. Ipak, 61% potrošača ovih proizvoda općenito je zadovoljno, a samo 8% nezadovoljno. Odvojeno istraživanje organizacije Material Focus pokazalo je da je samo u Ujedinjenom Kraljevstvu kupljeno više od pola milijarde malih proizvoda brze tehnologije, oko 16 komada u sekundi. V-Forum upozorava da će u narednim sedmicama sa akcijama za crni petak i prazničnom sezonom uslijediti još jedan val kupovine, pri čemu se mnogi proizvodi prodaju putem internet platformi. Brza tehnologija je slijepa tačka svijeta e-otpada, kaže Pascal Leroy, generalni direktor V

foruma koji predvodi globalnu kampanju Međunarodni dan e-otpada organizovanu 9. godinu zaredom zajedno sa članicama širom svijeta. Crni petak i praznici donijeće još jedan ogroman val elektronskih igračaka, ukrasnih svjetala, mini uređaja, punjača i druge jeftine elektronike u naše domove. Njihova niska cijena ne znači da nemaju okolišnu cijenu. Kada se više ne koriste, potrebno ih je sakupljati i reciklirati. Istraživanja otkriva očigledan paradoks. Potrošači cijene dugotrajnost, ali praktičnost i niska cijena brze tehnologije često prevagnu. Posljedice ovog ciklusa po okoliš potrošačima su manje očigledne od kompromisa u pogledu trajnosti. Dok 46% očekuje kraći vijek trajanja ovih proizvoda u odnosu na skuplje alternative, samo 21% smatra da su štetniji za okoliš. Tek 16% istovremeno povezuje brzu tehnologiju i sa kraćim vijekom trajanja i sa većom štetom po okoliš. Šta se događa kada proizvodi brze tehnologije prestanu raditi? Studija nije utvrdila jedan dominantan način postupanja sa neželjenim proizvodima brze tehnologije. Najčešći odgovor bio je zadržavanje uređaja kod kuće, što navodi 29% kupaca, a samo 27% proizvode odnijela u reciklažne centre ili komunalna postrojenja, dok je 19% koristilo mjesta za preuzimanje u trgovinama. 23 ispitanika navela su da ove proizvode bacaju u kućni otpad, 21% u spremnike za reciklažu plastike, a 7% u ulične kante. Dakle, ukupno 27% kupaca navelo je isključivo načine odlaganja putem otpadnih tokova, dok je 32% navelo isključivo načine reciklaže ili ponovne upotrebe. Napominjemo da kod pojedinih anketnih pitanja bilo je moguće odabrati i više odgovora. Kakve su to evropske navike kupovine brze tehnologije u brojkama? Evo, kad govorimo brza tehnologija, tu mislimo na elektronske satove, na lampice, na lampione, na baterije, na male električne igračke koje možda i ne posmatrate tako kao elektronski otpad. 87% Evropljana posjeduje najmanje jedan proizvod brze tehnologije, a najmanje 44% posjeduje više od pet. 78% Evropljana je kupilo proizvod brze tehnologije u prethodnih 12 mjeseci. 59% Evropljana bi pokvaren proizvod brze tehnologije ponovo zamijenilo drugim jeftinim proizvodom. 21% smatra da je brza tehnologija štetnija za okoliš od skupljih alternativa. 64% Evropljana ne namjerava smanjiti kupovinu proizvoda brze tehnologije. Vi Forum ističe sve veći sistemski problem. Elektronske uređaje na internetu prodaju i kompanije koje možda nisu registrovane prema nacionalnim propisima o odgovornosti proizvođača. Ako prodavači ne ispunjavaju obaveze propisane naknade za reciklažu, možda neće biti plaćene. Obaveze preuzimanja otpada neće biti ispunjeni, a sistemi sakupljanja i reciklaže moraju zbrinjavati proizvode nakon korištenja bez odgovarajućeg finansiranja. Novo istraživanje ukazuje na nisku svijest javnosti o tim odgovornostima. Princip bi trebao biti jednostavan. Ako zarađujete prodajom električnih i elektronskih proizvoda u nekoj zemlji, trebate doprinijeti troškovima njihovog sakupljanja i reciklaže kada ih potrošači prestanu koristiti, kazao je Leroy. Odgovorni proizvođači već uplaćuju sredstva u ove sisteme. Internetska tržišta ne bi smjela biti zaobilazni put kojim elektronika ulazi na tržište, a da niko ne preuzima finansijsku odgovornost za ono što se događa nakon njenog korištenja. Proizvodi brze tehnologije sadrže plastiku, metale i druge materijale koji se mogu izdvojiti i ponovo iskoristiti. Kada završe u miješanom otpadu, ti resursi se gube. Sve veći broj takvih

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
2: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Pripadnici Federalne uprave policije jučer su na području Zapadno-Hercegovačkog kantona realizovali operativnu akciju kodnog naziva Kamen, prilikom čega je pronađeno 100 kg droge. Akcija je realizovana u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine, a postupajući po naredbi suda BiH. Tom prilikom uhapšena je jedna osoba inicijala NM iz Konjica, koja se sumnjiči za počinjenje krivičnog djela neovlašteni promet opojnim drogama. Uhapšena osoba je provedena u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predata. U Gračanici će sutra biti održana infosesija za građane o mogućnostima za domaćinstva koja žele postati prozumeri. Ako razmišljate o postavljanju solarnih panela na svoju kuću i želite dio potrebne električne energije proizvoditi sami, ovo je prilika da na jednom mjestu saznate kako cijeli proces izgleda, od postavljanja solarnih panela do proizvodnje, korištenja i predaje viška električne energije u elektroenergetski sistem. Posebno će biti predstavljen javni poziv za odabir korisnika sredstava za sufinansiranje izgradnje prozumerskih postrojenja u 2026. godini, koji je 1. oktobra objavio operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju. Infosesija biće održana sutra od 11 do 13 sati u multimedijalnoj sali Gradska uprava Gračanica. Infosesiju organizuju Grad Gračanica i Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle. Forum građana mjesne zajednice Gračanica biće održan u petak 16. oktobra u sali Osman Kapetanove medrese sa početkom u 18 sati. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka, a to je utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnoj zajednici Gračanica za budžetsku 2027. godinu. Granični prelaz Gradiška, novi most, Gornji Varoš jutros je počeo sa funkcionalnim radom u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Početak rada prelaza omogućen je nakon što je Upravni odbor 7. oktobra odobrio donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje, saopćeno je iz te uprave. Time su osigurani potrebni kadrovski i organizacioni uslovi za početak rada i funkcionisanje novog graničnog prelaza u punom kapacitetu. Za kraj vijesti o vremenu. Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost od sredine dana prema večernjim satima, prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, a na jugu zemlje

0: Gračanici veoma je značajna kako za našu ustanovu, tako i za naš grad. Mi smo počašćeni što smo domaćini jedne ovakve izložbe koja nosi naziv Mir sa ženskim licem, s obzirom da je evo i Gračanica kao sredina poznata i po aktivizmu, naročito moram istaknuti aktivizam žena, ali i Bosanski kulturni centar koji uvijek podržava tako napredne ideje i koji je i prije, a evo nastavit ćemo tim putem i u budućnosti, davao podršku i takvim projektima, ali i našim lokalnim aktivistima i aktivistkinjama, i uključit ćemo se naravno u svake, sve društvene tokove koji slijede i u narednom periodu. Ova izložba bit će otvorena narednih 10 dana, tako da ja pozivam zaista sve sugrađane i sugrađanke da dođu, da pogledaju izložbu, da pročitaju ono što ide uz tu izložbu, a također ih pozivam i na događaj koji će prethoditi samom otvaranju izložbe, o tome će nešto reći kolegica Larisa Šuša. A ono što još mogu reći u ime BKC-a Gračanica, to je da će svi izložbu moći pogledati svaki radni dan od 10 do 16 sati. Bit ćemo na raspolaganju i za srednjoškolce, ali i za naše sugrađane i sugrađanke. Nadam se da se vidimo 14.10.
1: Mir sa ženskim licem je aktivistička ženska mreža pokrenuta 2013. godine u okviru istoimenog projekta. Kao inicijativa zasnovana na idealu solidarnosti, ženskog jedinstva i doprinosu trajnom miru, koja trenutno okuplja 12 organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine. Dio mreže je i neformalna lobi grupa žena Gračanica, govori Larisa Šuša.
2: Hvala našem radiju Gračanci koji je uvijek spreman tu da promoviše, znači, značajne lijepe priče koje se dešavaju u našem gradu. Hvala Bosansko kulturnom centru koji je svoje ručno prihvatio, znači, da nam pomogne u implementaciji i nastavku projekta koji, moram reći, da datira u našoj Gračanci još od 2023. godine. Neformalna lobby grupa žena grada Gračanica je u saradnji sa nositeljicama projekta Mir sa ženskim licem uspjela da održi tu saradnju i da i u svom gradu budemo domaćice, znači, izložbe, znači, Mir sa ženskim licem, koja je u stvari postavka i predstavka 20 autentičnih priča ženama, borkinjama, heroinama rata i mira na prostorima Bosne i Hercegovine, i bit će nam zaista veliko zadovoljstvo da upriličimo da tu izložbu i priču tih 20 autentičnih priča zapravo povežemo i sa našom Gračanicom, koja zasigurno ima i svoje lokalne heroine koje će na 14.10. biti predstavljene, znači, i otrgnute od zaborava, sav njihov humani i ljudski doprinos u periodu rata, ali i periodu poslije rata. To su žive heroine koje su naše suvremenice, sugrađanke, i možemo biti sretni koliko zapravo bogatstva u ženskom društvenom aktivnom djelovanju mi u našem gradu imamo. I ovo je zaista prilika da to pokažemo, ali isto tako i da pozovemo građane i građanke da posjeti ovaj događaj i postavku koja će biti prisutna, kako kolegica Mersiha kaže, 10 dana. Prilika je to i za naše škole i za naše znači, aktivne žene da se uključe, da poslušaju priče otrgnute od zaborava i da na neki način naučimo lekcije koje su iznimno potrebe, a one jesu, i orijentišu se direktno na vraćanje pravih, istinskih ljudskih vrijednosti i značaja, znači, borbe života u miru i slobodi koju danas živimo.
3: Ko su učesnice panela?
2: Znači, što se tiče učesnica panela, mi smo zaista pomno birale ko će to biti žene koje mogu nešto reći i ispričati, da ne kažem povezati ovaj projekat i projektne aktivnosti sa našom Gračanicom, i zaista nam je misija bila da nekako otrgnemo od zaborava doprinos onih žena koje su bile i još uvijek su tu prisutne i daju

0: ogromna i izniman značaj, znači razvoju ljudske svijesti prije svega i onih istinskih pravih vrijednosti koje treba da čuvamo i njegujemo u našim zajednicama. To su naše prijateljice, znači učesnice u panelu su Radmila Žikić, direktorica fondacije Lara Bijeljna, Gordana Vidović, direktorica Udruženja građana budućnosti iz Modriće, koje u svom djelovanju ima i sigurnu kuću i to je naša velika prijateljica koja nam već evo neke dvije godine jako aktivno pomaže, znači u edukacijama naših žena aktivistica. Tu su također i gospođa Suada Selmović, predsjednica udruženja žena Đulići iz Đulbića kod Zvornika. Ono što je vrlo interesantno da je Suada Selmović osim svoje iznimno jake i bitne priče ovom gradu dala i snagu Gračaničku, što direktno povezuje Gračanicu i ovu našu heroinu koja je bila svjedokinja u Hagu. Također tu je učesnica u panelu koja je pristala i iznimno smo joj zahvalni, nekako po strani ostavljena velika heroina doktorica Edina Musić, ljekarka znači porodične medicine, koja je svoj prvi staž pokrenula i svoj prvi rad i prve korake napravila u čuvanju našeg zdravlja upravo u ratu, i bila je naša, da ne kažem, muza, znači u kreiranju ovog panela i događaja. Tu je također naša istaknuta aktivistica Nihada Okanović, koja je u cijelom gradu poznata kao humanitarka, mirotvorka, žena koja pomaže druge, i naravno tu je i Mersiha Jogunčić koja je evo s nama rame uz rame dugi niz godina, već više od decenije, koja nam na svakom koraku pomaže i u tom građanskom, društvenom smislu, danas evo i sa pozicije ove koju obnaša kao stručna saradnica u kulturi, ali isto tako i kao žena političarka u gradskom vijeću. Tako da evo sve ono što bi dalje govorila otvorilo bi puno priče. Ja bi bila sretna kada biste svi koji mogu da izvoje svoje vrijeme došli, posjetili panel na 14.10. koji će se održati u 17.30. do 19. sati, kada ide i znači otvaranje izložbe na kojoj će se pridružiti i direktor BKC-a Gračanica, Bosanskog kulturnog centra, ali isto tako i uvaženi psiholog i doktor psihologije Srđan Puhalo, koji će svojim prisustvom, jeli, da još i začini i obogati sam događaj. Hvala svima koji dođu, izvoje svoje vrijeme, evo da gradimo malo bolju, drugačiju, ljepšu Gračanicu.
1: Panel diskusija otvorit će pitanja vidljivosti ženskih iskustava u kulturi sjećanja, njihovog značaja za razumijevanje prošlosti, ali i uloge žena u procesima pomirenja i izgradnje pravednijeg društva. Nakon panel diskusije od 19. sati u galeriji BKC-a bit će otvorena izložba kojoj će prisustvovati i doktor psihologije Srđan Puhalo te magistar Edin Šaković. Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Uz stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica. Mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru i osmijeh.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko
4: propaganda. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Dobar dan iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas je prevladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prijepodne pokutlinom za veće tokove Bosne bile magle, a od sredne dana prema večernjim satima povećana oblačnost sa sjeverozapada postepeno se pomjerila preko Bosne. Sutra u Bosni umjereno pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini čeka sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene čine sjevernog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 2 i 7 na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
6: Stanje na putevima.
7: Prema prikupljenim podacima na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi

i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirovići Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata. 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko propagandno.
3: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanin.

0: slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
2: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
3: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
3: U automobilu?
0: Na poslu?
3: Kod kući?
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

15:35, poštovane slušateljke i slušatelji, dijelimo sa vama ovo 14. oktobarsko poslije podne. Ovo je onaj dio dana kada vas pozdravljamo, a većina vas sluša nas u svojim automobilima, pa ćemo vam poželjeti da se naoružate strpljenjem i da vaša vožnja prođe bez problema. Ovo je onaj dio dana kada je najfrekventniji saobraćaj, odnosno dio poslije podneva kada je saobraćaj najfrekventniji, a posebno je frekventno u blizini školskih objekata. Vozači, poštujte saobraćajne propise, vozite oprezno i vodite računa o pješacima. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. U Gračanici su radovi u toku na izgradnji kružne raskrsnice na magistralnom putu M4. A brojne su dionice koje su na izvještaju Bihamka označene crvenom bojom i gdje je došlo do izmjene u režimu saobraćanja zbog različitih radova. Stoga, ukoliko vozite negdje dalje izvan Gračanice, obavezno posjetite stranicu Bihamka i informišite se o stanju na putevima. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, a za područje Gračanice danas nema najavljenih radarskih kontrola. Dan je protekao mirno za službenike profesionalne vatrogasne jedinice Gračanica, relativno mirno bilo je i za službenike policijske stanice. Oni su danas evidentirali jednu saobraćajnu nezgodu sa materijalnom štetom koja se dogodila u Gornjoj Orahovici. Na svu sreću nije bilo povrijeđenih lica. Temperatura u Gračanici trenutno 16 stepeni Celzijevih, uživamo u oktobarskom suncu i uživamo u ovom danu koji će u ovom danu u kojem će nam sunce još samo kratko sijati. Zalazak sunca, boga mi se dobro pomjerio večeras u 18:06, dakle još manje od 2,5 sata imamo sunčeve svjetlosti, pa iskoristite je na najbolji mogući način.

15:49, u nastavku donosimo pregled naslova na BH portalima, o čemu to možemo čitati danas na portalima. Operativac će skupo platiti saradnju sa Dodikom, Trump mu sprema otkaz, okrivit će ga za poraz na izborima. Biće žrtveno janje. Američki predsjednik Donald Trump traži krivca za mogući loš rezultat republikanaca na izborima za kongres, a na vrhu liste nalazi se James Blair, koji je nedavno boravio u Republici Srpskoj i savjetovao entitetsku vladu pred opće izbore u Bosni i Hercegovini, piše američki portal PAK. Turski list piše: Dodikovo zbližavanje s Izraelom pokušaj je balansiranja Turske. Turski dnevnik Star, prenoseći tekst agencija Anadolu, piše da je sve izraženije približavanje Milorada Dodika i Republike Srpske Izraelu ponovo otvorilo pitanje separatističke retorike u Bosni i Hercegovini. Kako se navodi, Dodik često posjećuje Izraela, u Banja Luci je otvoren izraelski trgovinski ured. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je, piše Turski list, čestitao SNSD-u na rezultatu općih izbora 4. oktobra, a lidere stranke je nazvao velikim prijateljima. Kamala Harris priznala je grešku u vezi sa Izraelom, trebali smo djelovati ranije i odlučnije. Netanjahu sada ima odriješene ruke. Bivša potpredsjednica SAD-a Kamala Harris priznala je da je administracija Joea Bidena trebala ranije i odlučnije iskoristiti američki utjecaj kako bi obuzdala postupke izraelske vlade tokom rata u Gazi. E, Kamala, kasno si se sjetila. Šta nam to još pišu portali? Bez obzira na uložene milijarde dolara, zašto Saudijska Arabija ne može zaustaviti rakete Huta? Lufthansa kupuje 44,9% Tap Air Portugala u poslu vrijednom 1,2 milijarde eura. UEFA kaznila Nogometni savez Bosne i Hercegovine nakon utakmice protiv Poljske. Prijeti nam i djelimično zatvaranje stadiona. UEFA je kaznila Nogometni savez Bosne i Hercegovine sa ukupno 40.500 eura zbog incidenta na utakmici Lige nacija protiv Poljske. Odluka je objavljena na službenoj stranici. Bosna i Hercegovina je 5. oktobra pobijedila Poljsku rezultatom 1-0, a UEFA je nakon utakmice pokrenula postupak protiv saveza zbog bacanja predmeta, paljenja pirotehnike, korištenja laserskog pokazivača, kasnog početka utakmice i rasističkog, odnosno diskriminatornog ponašanja navijača. Najveća pojedinačna kazna od 15.000 eura izrečena je zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača. Uz novčanu kaznu UEFA je naložila i djelimično zatvaranje stadiona, odnosno 5% kapaciteta na sljedećoj utakmici UEFA-inog takmičenja za reprezentacije na kojoj će Bosna i Hercegovina biti domaćin. Savez će platiti 10.000 eura jer je reprezentacija odgovorna za kasni početak utakmice. Zbog korištenja laserskog pokazivača kazna iznosi 8.000 eura, zbog bacanja pirotehnike 4.500 eura, a zbog paljenja pirotehnike 3.000 eura. A vrijedi spomenuti da je i Nogometni savez Hrvatske kažnjen u ukupnom novčanom iznosu od 57.000 eura, kao i uslovnom kaznom djelimičnog zatvaranja stadiona zbog diskriminatornog ponašanja dijela navijača na utakmici protiv Španije. Naravno, opširnije o svemu ovome možete čitati na portalima, a mi nastavljamo uz muziku i blok reklama.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Autocenter Gračanica. U Vulcomax Autocentru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: poziva Reciklirajmo zajedno, zelene kante za kućni otpad, žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Ekonomsko propagandno informacije.
2: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas. Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
4: Poštovane slušateljke i slušatelji, u narednim minutama govorit ćemo o Evropskom danu darivanja organa koji se obilježava 14. oktobra. Evropski dan darivanja organa obilježava se u znak zahvalnosti svim donorima i njihovim porodicama koji su svojom odlukom spasili ili poboljšali živote drugih. Ovaj dan podsjeća da je donacija jedan od najplemenitijih činova humanosti. Odluka koja daje novu nadu, produžava život i ostavlja trajno nasljeđe dobrote. Kroz razgovore, edukaciju i dizanje svijesti, građani i zdravstvene institucije zajedno mogu doprinijeti stvaranju kulture u kojoj je donacija organa izraz solidarnosti i života. Transplantacija organa često je jedina šansa za preživljavanje osoba sa teškim oboljenjima srca, bubrega, jetre, pluća ili gušterače. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, broj potrebnih transplantacija svake godine znatno premašuje broj dostupnih donora. Jedan donor može spasiti do 8 života, a donacijom tkiva pomoći desetinama drugih ljudi vraćajući im vid, pokret i kvalitet života. Evropske zemlje pod okriljem Evropske direkcije za kvalitetu lijekova i zdravstvenu skrb razvile su sisteme zasnovane na principima dobrovoljnosti, etičnosti i transparentnosti kojima se osigurava dostojanstvo i sigurnost darivatelja i primatelja. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine aktivno podržava promociju donacije organa kroz edukaciju, saradnju i javne kampanje. A neke od ključnih aktivnosti uključuju saradnju sa stručnim udruženjima, podršku civilnom sektoru i kampanjama, sudjelovanje u javnim događajima te praćenje zdravstvenih pokazatelja. Donorska mreža Bosne i Hercegovine predstavlja neprofitnu organizaciju koja od 2002. godine promoviše ideju darivanja organa, tkiva i stanica u svrhu liječenja i transplantacije. Kroz edukaciju i javne kampanje, donorska mreža informiše građane o značaju doniranja i mogućnostima da se pridruže ovoj humanoj inicijativi. Tema najnovijeg izdanja emisije Fokus Plus u programu Radio Gračanice, koja se emituje svakog četvrtka od 11 sati i 10 minuta, biće upravo doniranje organa i transfuzija, jer je i doniranje krvi jedan od načina spašavanja života. A gošća u najnovijem izdanju emisije Fokus Plus je primarius doktorica Elmedina, koja će nam, Elmedina Sarajlić, specijalista transfuziolog, koja će nam govoriti nešto više o transfuziji, ali i o doniranju organa.
5: Doniranje organa zapravo spaja nauku, medicinu i najviši oblik ljudske dobrote. Doniranje organa je u principu najplemenitiji dar koji čovjek može ostaviti, a to je svijetu posle sebe, a to je život. I to je odluka da naš posljednji trag na ovom svijetu ne bude kraj, već da bude zapravo početak za nekog ko želi da hoda, da diše, da gleda, da se smije. Zato ja uvijek govorim da je potrebno pričati, razgovarati sa najbližim, sa porodicom, jer uvijek je već

0: ta šansa da svako od nas potencijalno bude zatrebao presađivanje, odnosno transplantaciju nekog organa, nego da bude donor. Ovih dana se jako puno priča o tome, svi znaju da je kod nas prošle godine jako malo transplantacija urađeno u odnosu na ostali dio svijeta i da više od 200 ljudi, mislim da sam negdje pročitala 230, čeka na taj organ, a kako mi nismo u tim šemama svjetskim, vrlo teško je doći do odgovarajućeg organa. A mi opet svaki dan u toku posla i ne znam, ne mora biti vezano za medicinu, svjesni smo da veliki broj naših sugrađana, među njima nažalost i djece, vode tu tihu i strpljujuću bitku za svoj život. Za njih aparate, tu konkretno aparate za dijalizu, jer se bubrezi u principu najviše, pogotovo kod nas, se transplantiraju. Za njih su znači aparati, lijekovi, nešto što im pomaže, ali nije uvijek rješenje, to je zapravo kupovna vremena. A njihov jedini spas, jedina nada je presađivanje organa. Zašto trebamo da pričamo o tome i da budemo u krajnjem slučaju donori? Mislim da je najveći problem što se otvaraju mnoga pitanja, puna nedoumica i straha. Jedan tim je ljekara koji rade transplantaciju, nećemo sad nabrati, koji sve doktori učestvuju u tome, a poseban je tim koji nema veze sa transplantacijom, koji utvrđuje moždanu smrt. Mislim da je najveći strah kod ljudi da li je neko zaista, da li je zaista nastupila možda na smrt. A to jest definitivni nepovratni kraj života. I upravo u tom trenutku, trenutku kad je neko najviše tužan, kad je se sreo sa tom najdubljom tugom, ipak se krije prilika za jedno čudo. A to je da ta jedan donor može spasti više života. Nego kaže 8, nego kaže 10. Ja sam negdje našla neki podatak da 50 ljudi mogu poboljšati svoj kvalitet života. I sam taj proces utvrđivanja moždane smrti je jako rigorozan i detaljan. I svi timovi liječnika se bore jednako i do posljednjeg trenutka za život svakog pacijenta. Znači, tu nema dilema je li neko zaista umro, je li se neko želi da se to sve završi, da bi se nekom drugom pomoglo. Tu zaista ne smije biti dileme. I zato ja uvijek govorim, treba razgovarati sa svojima, treba podijeliti mišljenje, stavove, svoje odluke, treba reći, jer vaša riječ danas može značiti nečiji život sutra.
1: Postoje brojni mitovi i činjenice vezani za doniranje organa. Mit je, ako sam donor, ljekari se neće truditi da me spase. Činjenica je da medicinski tim uvijek čini sve da spasi život pacijenta. Donacija se razmatra tek kada je smrt nepovratno potvrđena prema medicinskim kriterijima. Mit je da samo mladi i zdravi mogu biti donori, a činjenica da donor može biti svaka osoba bez obzira na godine, odluku donose stručnjaci na osnovu medicinskog stanja. Mit je da donacija organa nije u skladu sa vjerom, a činjenica da većina religija podržava donaciju organa kao čin saosjećanja i pomoći drugima. Darivanje organa znači darivanje života. Svi mi ili neko od naših najbližih jednog dana možemo se naći sa druge strane, ulozi onih koji čekaju poziv koji spašava život. Prema međunarodnim podacima, samo mali broj ljudi medicinski može postati donor organa. Tek oko 1% osoba umre u okolnostima koje to omogućavaju. Istovremeno, mnogo je veći broj pacijenata kojima je transplantacija jedina šansa za život. Zato svaka odluka o doniranju ima neprocjenjivu vrijednost. Daruj život, ostavi nasljeđe, jer sutra neko tvoj može čekati baš taj dar. Informišite se više na stranici www.donorskamreža.com.

0: Hvala najlepše.
1: 87,6 i 95 MHz.

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za

0: Fis. Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Panel, laminat, centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel, laminat, centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
5: Poštovani slušaoci, donosimo pregled tema koje su obilježile današnji dan. Eko toplane Gračanica sutra započinju tehničke pripreme sistema daljinskog grijanja. U okviru priprema počinje i djelimična isporuka toplotne energije, potvrdio je Ajdin Topčagić iz Eko toplana. Dobra vijest stiže i za privrednike sa područja našeg kantona. Za povoljnija kreditna sredstva namijenjena privrednicima izdvojeno je 1.900.000 konvertibilnih maraka. Vlada našeg kantona osigurala je 100.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje punionica za električna vozila. U Gračanici predstavljen roman Stravaruše, autorice Naide Mojkić. Ljubitelje sporta očekuje početak nove sezone rukometne premijer Lige Bosne i Hercegovine. Pred rukometnim klubovima novi su izazovi, a pred navijačima sezona puna sportskih očekivanja. Bile su to teme koje su obilježili srijedu 14. oktobar ove godine. Hvala vam što ste bili uz program našeg radija.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirovići Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-jug, Zenica-sjever saobraća se usporeno. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: treba da ispunjavaju sljedeće. Završen mašinski fakultet, 7. stepen, bachelor. Radno iskustvo u struci minimalno 2 godine. Poznavanje rada u CAD softverima, na primjer AutoCAD, SolidWorks. Dobro poznavanje tehničke dokumentacije proizvodnih procesa, samostalnost, preciznost i odgovornost u radu te spremnost na timski rad i učenje. Poželjno iskustvo u izradi normativa i kalkulacija, poznavanje tehnologije obrade drveta i metala, osnovno znanje ekonomike i proizvodnje. Nudimo vam rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, učešće u razvoju zanimljivih i konkretnih proizvoda, mogućnost profesionalnog usavršavanja, stimulativna primanja u skladu sa znanjem i iskustvom, prijatno i profesionalno radno okruženje. Prijave CV i kratko motivacijeno pismo slati na e-mail a.brkic@fmi.nl. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Oglasi i obavještenja.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš doktor Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Povezani, zajedno, 20 godina, veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limar

0: jednog druženja, vijesti koje su obilježile 14. dan mjeseca oktobra. Ekotoplane Gračanica sutra započinju tehničke pripreme sistema daljinskog grijanja. Za kreditnu liniju privrednicima našeg kantona izdvojeno 1.900.000 konvertibilnih maraka. Vlada TK osigurala 100.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje punionica za električna vozila. U Gračanici je predstavljen roman Stravaruše autorice Naide Mujkić. Počinje rukometna premijer Liga Bosne i Hercegovine. Slične vremenske prilike prognoziraju se i za sutra.
1: Info 5.
0: Privrednici na području našeg kantona trebali bi dobiti širi pristup povoljnim kreditnim sredstvima. Nakon što je vlada našeg kantona izmijenila program raspodjeli sredstava sa pozicije podrška razvoju kantona. Od ukupnog iznosa 1,9 miliona konvertibilnih maraka bit će usmjereno na subvencioniranje kamata putem kreditnih linija poslovne banke, dok je 100.000 konvertibilnih maraka za kreditnu liniju koja će se realizovati preko mikrokreditne organizacije. Program je usmjeren na jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, očuvanje postojećih radnih mjesta te stvaranje uvjeta za novo zapošljavanje. Ekotoplane Gračanica sutra započinju tehničke pripreme sistema daljinskog grijanja. U okviru priprema počinje i djelimična isporuka toplotne energije. Potvrdio je za naš radio Ajdin Topčagić iz Ekotoplana. O svemu će opširnije u svom prilogu Hasiba Šabić-Nurić.
2: 19. sezona grijanja u Gračanici započet će u četvrtak 15. oktobra, potvrdio je za radio Gračanicu Ajdin Topčagić iz Ekotoplana Gračanica.
3: U četvrtak 15.10. započinjemo sa tehničkim i funkcionalnim pripremama sistema daljinskog grijanja, u okviru koji počinje i djelomična isporuka toplotne energije i naša 19. po redu sezona grijanja. U periodu od završetka prethodne sezone grijanja do danas mi smo poduzeli redovne aktivnosti, od čišćenja kotlovnice, redovnog servisa, prateće opreme, instalacija koje su neophodne za nesmetanu i urednu proizvodnju toplotne energije. U međuvremenu je obezbijeđena i dovoljna količina repromaterijala kako bi se sezona grijanja mogla uspješno realizirati.
2: Dok se kompletan sistem ne zagrije, isporuka može biti otežana, kažu iz Ekotoplana.
3: Napominjemo da prilikom aktiviranja sistema daljinskog grijanja narednih nekoliko dana, pa tamo sve do vikenda, isporuka toplotne energije može biti otežana, nezadovoljavajuća i vjerovatno ne može biti istovremeno obezbijeđena svim potrošačima. S obzirom da je u pitanju ponovno zagrijavanje kompletnog toplovoda nakon dužeg perioda mirovanja, a radi se o jednom izuzetno kompleksnom procesu. Apelujemo našim korisnicima da provjere unutrašnje instalacije grijanja u svojim stambenim jedinicama, naročito na unutrašnjim sistemima koji se po prvi put stavljaju u funkciju, dakle u tek useljenim stanovima ili poslovnim prostorima. Sve naše korisnike molimo za strpljenje i razumijevanje. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi isporuke toplotne energije, Ekotoplane Gračanica stoji vam na raspolaganju. Još jednom srdačan pozdrav i svako dobro.
2: Za Radio Gračanicu govorio je Ajdin Topčagić iz Ekotoplana Gračanica.
1: Info 5.
0: Vlada našeg kantona osigurala je 100.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje, izgradnje i postavljanje brzih punionica za električna vozila. Kantonalna vlada sufinansirat će do 50% troškova nabavke i opreme i izvođenja radova, pri čemu maksimalan iznos podrške po projektu može biti 25.000 konvertibilnih maraka. Na ovaj način nastoji se proširiti mreže brzih punionica na području našeg kantona, posebno uz prometnije saobraćajne pravce, te stvoriti povoljni uvjet za korištenje električnih automobila. U svjetskog dana doniranja organa gošća našoj Hasibi Šabić-Nurić bila je doktorica Elmedina Sarajlić, specijalista transfuziologije.
2: U oktobru se svake godine obilježava Evropski dan doniranja organa s ciljem podizanja svijesti javnosti o značaju doniranja organa, tkiva i stanica kao načinu spašavanja života, te poticanja javne rasprave o ovoj temi. Doniranje organa pokazuje najviši oblik ljudske dobrote, kaže doktorica Elmedina Sarajlić, specijalista transfuziologije.
4: Doniranje organa zapravo spaja nauku, medicinu i najviši oblik ljudske dobrote. Doniranje organa je u principu najplemenitiji dar koji čovjek može ostaviti, a to je svijetu poslije sebe, a to je

0: život. I to je odluka da naš posljednji trag na ovom svijetu ne bude kraj, već da bude zapravo početak za nekog ko želi da hoda, da diše, da gleda, da se smije. Zato ja uvijek govorim da je potrebno pričati, razgovarati sa najbližim, sa porodicom, jer uvijek je veća šansa da svako od nas potencijalno bude zatrebao presađivanje, odnosno transplantaciju nekog organa, nego da bude donor. Ovih dana se jako puno priča o tome, svi znaju da je kod nas prošle godine jako malo transplantacija urađeno u odnosu na ostali dio svijeta i da više od 200 ljudi, mislim da sam negdje pročitala 230, čeka na taj organ, a kako mi nismo u tim šemama svjetskim, vrlo teško je doći do odgovarajućeg organa. A mi opet svaki dan u toku posla i ne znam, ne mora biti vezano za medicinu, svjesni smo da i veliki broj naših sugrađana, među njima nažalost i djece, vode tu tihu i strpljujuću bitku za svoj život. Za njih aparate, tu konkretno aparati za dijalizu, jer se bubrezi u principu najviše, pogotovo kod nas, transplantiraju. Za njih su znači aparati, lijekovi, nešto što im pomaže, ali nije uvijek rješenje, to je zapravo kupovna vremena. A njihov jedini spas, jedina nada je presađivanje organa. Zašto trebamo da pričamo o tome i da budemo u krajnjem slučaju donori? Mislim da je najveći problem što se otvaraju mnoga pitanja puna nedoumica i straha. Jedan tim je ljekara koji rade transplantaciju, nećemo sad nabrati koji sve doktori učestvuju u tome, a poseban je tim koji nema veze sa transplantacijom, koji utvrđuje moždanu smrt. Mislim da je najveći strah kod ljudi da li je neko zaista, da li je zaista nastupila moždana smrt. A to jest definitivni nepovratni kraj života. I upravo u tom trenutku kad je neko najviše tužan, kad je se sreo sa tom najdubljom tugom, ipak se krije prilika za jedno čudo. A to je da ta jedan donor može spasti više života. Nego kaže 8, nego kaže 10. Ja sam negdje našao neki podatak da 50 ljudi mogu poboljšati svoj kvalitet života. I sam taj proces utvrđivanja moždane smrti je jako rigorozan i detaljan. I svi timovi liječnika se bore jednako i do posljednjeg trenutka za život svakog pacijenta. Znači, tu nema dilema je li neko zaista umro, je li se neko želi da se to sve završi, da bi se nekom drugom pomoglo. Tu zaista ne smije biti dileme. I zato ja uvijek govorim, treba razgovarati sa svojima, treba podijeliti mišljenje, stavove, svoje odluke, treba reći, jer vaša riječ danas može značiti naš život sutra.
1: Organ ili tkivo koje se najčešće donira kod nas jeste krv. Nebrojeni su pacijenti kojima je krv potrebna svakoga dana. Transfuziolozi se brinu da transplantacija krvi prođe bez komplikacija.
0: Znači, nijedna krv nijednog čovjeka nije ista. Uvijek ima nešto što će možda kod vas izazvat, kod nekog koji je primio dozu krvi, da će izazvat neku senzibilizaciju, odnosno neki otpor u organizmu, imunni sistem na sve reaguje. Znači, ako neko ima krvnu sliku koja se može popraviti sa lijekovima, bilo ampularno, bilo tabletarno, onda je uvijek vrijedi taj pokušaj. Ali kad se vidi da to ne ide, onda naravno da je transfuzija lijek izbora. Ali ne treba nikad srljati, nikad, eto meni, ja osjetim da mi treba transfuzija. Transfuzija mora biti strogo indicirana. I sad isto tako moj stav, mislim i da koleginica tako isto misli, mi uvijek mislimo da je bolje dati manje pa rad kontrolu, pa onda nastaviti sa transfuzijom.
1: Opširnije o transfuziji i donorstvu poslušajte u novom izdanju emisije Fokus Plus u terminu od 11 sati i 10 minuta.
2: Info 5.
3: Građana mjesne zajednice Građanica bit će održan u petak 16. oktobra u sali Osman Kapetanovi medrese u Građanici sa početkom 18 sati. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka, to je utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnoj zajednici Građanica za budžetsku 2027. godinu. U multimedijalnoj sali Mišovite srednje škole u Gračanici danas je predstavljena knjiga Stravaruše bosansko-hercegovačke književnice Neide Mojkić. Više informacija donosimo u nastavku. kroz priču, ratna sjećanja.

0: poklanja bosansku usmenu tradiciju i običaje salivanje strava. Autorica otvara važne teme straha, traume, ljubavi i usamljenosti, ali i položaja žena, čije su životne priče često ostale izvan zvaničnih književnih i društvenih zapisa, priča autorica Neida Mujkić.
1: Saljevanje strava, kao i pisanje, ja podlačim paralelu između jednog u drugoj, nekad kad budete pročitali roman, vidjet ćete, je jedan način, jedan zanat koji omogućava ženi kao subjektu jednu vrstu neovisnosti. Jer saljevanje strava nije rađeno besplatno. Žene koje su, na primjer, vršile taj obred koji imate simbolično na ovom plakatu, nisu uzimale novac, ali im je neko donosio i novac. Primale su poklone, primale su darove. I to je bila jedna vrsta njihove neovisnosti. E sad, ja jedan takav običaj, jedan prošli svijet, nisam imala srca da prepustim zaboravu. Tako da to nestane. Zadatak pisca je da opiše svijet onako kako ga on vidi. Ja sam ga upravo opisala kroz sjećanje, kroz jednu ljubavnu priču koja se protježe u djelu, budući da samo djelo ima dakle, dvije paralelne fabule. Ono je dosta fragmentirano, u pitanju je postmoderna proza koja se može također feministički iščitati. I ono što je meni dakle, bilo posebno važno jeste da ta priča o ženama koje su u bosansko-hercegovačkom folkloru. Saljevanje strava je folklorni običaj. Dakle, on nije nešto što pripada zvančnoj medicini, ti religijski centri moći ga malo osporavaju, pa eto, otud i taj naziv stravaruše koji je poprilično pejorativan. Dakle, temeljni razlog da takav jedan folklorni običaj, žene koje su to provodile u Bosni i Hercegovini, ne ostane zaboravljen. On je prisutan i danas. Nije samo prisutan u ruralnim sredinama, dakle nije prisutan samo na selima. Mene se javila gospođa iz Gračanice skoro, tražila je roman i bila je poprilično emotivna jer je napokon neko napisao nešto i priznao njen rad i trud.
0: Neida Mujkić rođena je 1984. godine u Doboju. Autorica je 7 zbirki poezije i jedne knjige lirske proze. Doktorirala je književnost, a predavala je na 3 univerziteta u Bosni i Hercegovini. Dobitnica je nagrade Mak Dizdar za mlade pjesnike.
2: Info 5.
0: U nastavku naše informativne emisije još jednom se prisjećamo tema koje su obilježile današnji dan. Ekotoplane Gračanica sutra započinju tehničke pripreme sistema daljinskog grijanja. Za privrednike našeg kantona izdvojeno je 1.900.000 konvertibilnih maraka za povoljnije kredite. Vlada našeg kantona osigurala je 100.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje punionica za električna vozila. U Gračanici predstavljen roman Stravaruše autorice Neide Mujkić. Počinje rukometna premijer Liga Bosne i Hercegovine. Bili su to teme koje su obilježile srijedu 14. oktobra.
2: Info 5.
0: Počinje nova sezona premijer rukometne Lige Bosne i Hercegovine. Kolega Adnan Džafo najavljuje utakmice u Gračanici. Te vas u nastavku emisije detaljnije informiši o rukometnim i drugim sportskim aktuelnostima.
3: Večerašnjim utakmicama prvog kola počinje nova sezona u rukometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Ekipa Gračanice će na otvaranju sezone ugostiti povratnika u najviši rang takmičenja Gradačaca. Utakmica se igra u dvorani Luke sa početkom 18 sati. U ostalim utakmicama prvog kola sastaju se Goražde Velež, Krivaja Sloga, Maglaj Konju, Zrinski Izviđač i Borac Vogošća. Za navijače Gradašca koji organizovano dolaze na utakmicu predviđena su 4 gornja reda na krajnjem lijevom dijelu tribine na koji je označen crvenim okvirom na fotografiji koja se nalazi na Facebooku. Za organizovani dolazak kupljeno je 30 ulaznica, ali očekuje se veći broj gostujućih navijača. Moli se svi navijači Gradašca da se smjeste u označeni dio, a domaći navijači da ta mjesta ostave slobodna za goste. Također moli se svi posjetioci da se pridržavaju ovog rasporeda i uputa redarske službe. Sportskim prijateljima iz Gradašca želimo dobrodošlicu u Gračanicu. Očekuje se fer utakmica i fer i korektno navijanje sa obje strane uz međusobno poštovanje i podršku svojim ekipama.

0: stoji u objavi na Facebook stranici rukometnog kluba Gračanica. Ovim informacijama dodajemo da će utakmice drugog kola biti odigrane već za vikenda, da ekipa Gračanice gostuje kod aktuelnog prvaka i najbolje ekipe u državi izviđača iz Ljubuškog. Izviđač se, da dodam, ove sezone takmiči u Evropskoj rukometnoj ligi, gdje su sinoć u gostima savladali Dinamo iz Bukurešta golom razlike. Sigurno da će ovo biti novi težak ispit za ekipu Gračanice nakon večerašnjeg susreta protiv Gradačca. A večeras se igra i drugi dio drugog kola ligaškog dijela faze Lige prvaka. Na programu je 9 utakmica, a najviše pažnje privlače Mourinhov povratak u Rim sa Real Madridom, te duel Manchester City-a i Paris Saint-Germain-a na Etihadu. U Manchesteru se sastaju dva kandidata za trofej, Manchester City i Paris Saint-Germain. Nakon što sinoć Esmir Bajraktarević nije dobio priliku na gostovanju PSV-a Red Bull Leipzigu, bosansko-hercegovački navijači će večeras gotovo sigurno na djelu gledati Ermedina Demirovića. Stuttgart gostuje kod Slovana, za kojeg igra i bosansko-hercegovački nogometaš Alen Mustafić. Borussia Dortmund Denike Kovača putuje na sjever Norveške kod Bodo Glimta, Liverpool gostuje u Lincu kod Laska, a večer u 18.45 otvara i Feyenoord protiv Koma. Aston Villa dočekuje Fenerbahče, Betis dočekuje Porto, a Šahtar igra protiv AEK.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni umjereno preteže oblačno vrijeme, u Hercegovcu čekaju sunčanije uz malo dumjeru na oblaku, vjetar je slab do mjere nečine sjevernog smjera, najniža jutra temperature zraka većinom između 2-7 na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Informacijom o vremenu završavamo našu redovnu informativnu emisiju Info 5, izdanje srijeda 14. oktobar. Na pažnji i povjerenju zahvaljuje ekipa koja potpisuje realizaciju. Irfan Izarovski i Sadmira Dedić.

0: se slušaju.
1: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i podsticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Uz stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru i osmijeh.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Dobar dan iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas je prevladavalo sunčano uz malu dumjenu oblačnost. Dio pripodna po kutlinama zreće tokove Bosne bile magle, a od sredne dana pre večernjih satima povećana oblačnost sa sjeverozapada postepeno se pomjerila preko Bosne. Sutra u Bosni umjereno pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini čeka sunčanije uz malo dumjenu na oblaku, vjetar je slab dumjerene čine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom

0: između 2 i 7, na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Stanje na putevima.
2: Prema prikupljenim podacima na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirovići Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji shopping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.
2: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u MAK, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
3: U MAK centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U MAK centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
2: A za svakodnevne potrebe tu je MAK Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
3: MAK. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. MAK. Centar inovacija.
4: Nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline. Vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.
5: Ekonomsko propagandno
6: borbe. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Dobar dan iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas je prevladavala sunčano uz malu dumjernu oblačnost. Dio pripodna po kotlinama zeće tokove Bosne bile magle, a od sredne dana pre večernjim satima povećana oblačnost sa sjeverozapada postepeno se pomjerila preko Bosne. Sutra u Bosni umjereno pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini čekaju sunčanije uz malu dumjernu na oblaku. Vjetar je slab dumjeren i čini sjevernog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 2-7 na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13-19 na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
8: Stanje na putevima.
9: Prema prikupljenim podacima na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirovići Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever saobraća se usporeno. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet

vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Evropski dan darivanja organa obilježava se u znak zahvalnosti svim donorima i njihovim porodicama koji su svojom odlukom spasili ili poboljšali živote drugih. Ovaj dan podsjeća da je donacija jedan od najplemenitijih činova humanosti. Odluka koja daje novu nadu, produžava život i ostavlja trajno nasljeđe dobrote. Kroz razgovore, edukaciju i dizanje svijesti, građani i zdravstvene institucije zajedno mogu doprinijeti stvaranju kulture u kojoj je donacija organa izraz solidarnosti i života. Transplantacija organa često je jedina šansa za preživljavanje osoba sa teškim oboljenjima srca, bubrega, jetre, pluća ili gušterače. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, broj potrebnih transplantacija svake godine znatno premašuje broj dostupnih donora. Jedan donor može spasiti do 8 života, a donacijom tkiva pomoći desetinama drugih ljudi vraćajući im vid, pokret i kvalitet života. Evropske zemlje pod okriljem Evropske direkcije za kvalitetu lijekova i zdravstvenu skrb razvile su sisteme zasnovane na principima dobrovoljnosti, etičnosti i transparentnosti kojima se osigurava dostojanstvo i sigurnost darivatelja i primatelja. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine aktivno podržava promociju donacije organa kroz edukaciju, saradnju i javne kampanje. A neke od ključnih aktivnosti uključuju saradnju sa stručnim udruženjima, podršku civilnom sektoru i kampanjama, sudjelovanje u javnim događajima te praćenje zdravstvenih pokazatelja. Donorska mreža Bosne i Hercegovine predstavlja neprofitnu organizaciju koja od 2002. godine promoviše ideju darivanja organa, tkiva i stanica u svrhu liječenja i transplantacije. Kroz edukaciju i javne kampanje, donorska mreža informiše građane o značaju doniranja i mogućnostima da se pridruže ovoj humanoj inicijativi. Tema najnovijeg izdanja emisije Fokus Plus u programu Radio Gračanice, koja se emituje svakog četvrtka od 11 sati i 10 minuta, bit će upravo doniranje organa i transfuzija, jer je i doniranje krvi jedan od načina spašavanja života. A gošća u najnovijem izdanju emisije Fokus Plus je primarius doktorica Elmedina, koja će nam, Elmedina Sarajlić, specijalista transfuziolog, koja će nam govoriti nešto više o transfuziji, ali i o doniranju organa.
3: Doniranje organa zapravo spaja nauku, medicinu i najviši oblik ljudske dobrote. Doniranje organa je u principu najplemenitiji dar koji čovjek može ostaviti, a to je svijetu posle sebe, a to je život. I to je odluka da naš posljednji trag na ovom svijetu ne bude kraj, već da bude zapravo početak za nekog ko želi da hoda, da diše, da gleda, da se smije. Zato ja uvijek govorim da je potrebno pričati, razgovarati sa najbližim, sa porodicom, jer uvijek je veća šansa da svako od nas potencijalno bude zatrebao presađivanje, odnosno transplantaciju nekog organa, nego da bude donor. Ovih dana se jako puno priča o tome, svi znaju da

0: da je kod nas prošle godine jako malo transplantacija urađeno u odnosu na ostali dio svijeta i da više od 200 ljudi, mislim da sam negdje pročitala 230, čeka na taj organ, a kako mi nismo u tim šemama svjetskim, vrlo teško je doći do odgovarajućeg organa. A mi opet svaki dan u toku posla i ne znam, ne mora biti vezano za medicinu, svjesni smo da i veliki broj naših sugrađana, među njima nažalost i djece, vode tu tihu i strpljujuću bitku za svoj život. Za njih aparate, tu konkretno aparati za dijalizu, jer se bubrezi u principu najviše, pogotovo kod nas, i transplantiraju. Za njih su znači aparati, lijekovi, nešto što im pomaže, ali nije uvijek rješenje, to je zapravo kupovna vremena. A njihov jedini spas, jedina nada je presađivanje organa. Zašto trebamo da pričamo o tome i da budemo u krajnjem slučaju donori? Mislim da je najveći problem što se otvaraju mnoga pitanja, puna nedoumica i straha. Jedan tim je ljekara koji rade transplantaciju, nećemo sad nabrati koji sve doktori učestvuju u tome, a poseban je tim koji nema veze sa transplantacijom, koji utvrđuje moždanu smrt. Mislim da je najveći strah kod ljudi da li je neko zaista, da li je zaista nastupila moždana smrt. A to jest definitivni nepovratni kraj života. I upravo u tom trenutku, trenutku kad je neko najviše tužan, kad je se sreo sa tom najdubljom tugom, ipak se krije prilika za jedno čudo. A to je da ta jedan donor može spasti više života. Nego kaže 8, nego kaže 10. Ja sam negdje našla neki podatak da 50 ljudi mogu poboljšati svoj kvalitet života. I sam taj proces utvrđivanja moždane smrti je jako rigorozan i detaljan. I svi timovi liječnika se bore jednako i do posljednjeg trenutka za život svakog pacijenta. Znači, tu nema dilema je li neko zaista umro, je li se neko želi da se to sve završi, da bi se nekom drugom pomoglo. Tu zaista ne smije biti dileme. I zato ja uvijek govorim, treba razgovarati sa svojima, treba podijeliti mišljenje, stavove, svoje odluke, treba reći, jer vaša riječ danas može značiti nečiji život sutra.
1: Postoje brojni mitovi i činjenice vezani za doniranje organa. Mit je, ako sam donor, ljekari se neće truditi da me spase. Činjenica je da medicinski tim uvijek čini sve da spasi život pacijenta. Donacija se razmatra tek kada je smrt nepovratno potvrđena prema medicinskim kriterijima. Mit je da samo mladi i zdravi mogu biti donori, a činjenica da donor može biti svaka osoba bez obzira na godine, odluku donose stručnjaci na osnovu medicinskog stanja. Mit je da donacija organa nije u skladu sa vjerom, a činjenica da većina religija podržava donaciju organa kao čin saosjećanja i pomoći drugima. Darivanje organa znači darivanje života. Svi mi ili neko od naših najbližih jednog dana možemo se naći sa druge strane, ulozi onih koji čekaju poziv koji spašava život. Prema međunarodnim podacima, samo mali broj ljudi medicinski može postati donor organa. Tek oko 1% osoba umre u okolnostima koje to omogućavaju. Istovremeno, mnogo je veći broj pacijenata kojima je transplantacija jedina šansa za život. Zato svaka odluka o doniranju ima neprocjenjivu vrijednost. Daruj život, ostavi nasljeđe, jer sutra neko tvoj može čekati baš taj dar. Informišite se više na stranici www.donorskamreža.com.

Stižu reklame. Ostanite uz nas. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć.

0: Resurs. Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Ekonomsko propagandno.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni umjereno preteže oblačno vrijeme, u Hercegovini se čekaju sunčanije uz malo dumjeru na oblaku, vjetar je slab dumjeru nečinje sjevernog smjera. Najniže jutra temperature zraka većinom između 2 i 7 na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 na jugu od 20 do 24 stepeni.

0: iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: Evo nas u novom izdanju rubrike Da li ste znali? Naučnici iz američke laboratorije Brookhaven prvi su put eksperimentalno uočili tragove procesa u kojem nešto nastaje ni iz čega, odnosno iz kvantnog vakuma. Iako to zvuči paradoksalno, fizika već dugo pokazuje da vakum nije potpuno prazan prostor. Čak i kada nema materije ni zračenja, postoje kvantna polja koja stalno titraju i stvaraju kratkotrajne parove čestica i antičestica, takozvane virtualne čestice. Te virtualne čestice obično se pojavljuju i nestaju gotovo trenutačno, pa ih nije moguće izravno detektirati. Međutim, njihov učinak može se mjeriti. Ključ za razumijevanje tog fenomena je Heisenbergov princip neodređenosti koji dopušta da se na vrlo kratko vrijeme posudi mala količina energije. To omogućuje nastanak čestica koje zatim brzo nestaju kako bi se očuvala ukupna ravnoteža energije u sistemu. U novom istraživanju naučnici su proučavali sudare protona u snažnom akceleratoru. U takvim ekstremnim uslovima virtualne čestice ponekad mogu preživjeti dovoljno dugo da postanu stvarne mjerljive čestice. Analizirajući milione sudara, fokusirali su se na čestice zvane lambda hiperoni i njihove antičestice. Otkrili su da kada takvi parovi nastaju vrlo blizu jedan drugome, njihovi spinovi, odnosno kvantna svojstva rotacije, savršeno su usklađeni. Najbolje objašnjenje za to je da obje čestice potječu iz istog para virtualnih čestica u vakumu, koje su bile povezane prije nego što su postale stvarne. Naučnici su ih opisali kao kvantne blizance. Ovo otkriće daje snažan eksperimentalni dokaz da kvantne fluktuacije vakuma mogu biti izvor stvarne energije, što pomaže u razumijevanju kako je svemir uopće nastao i od čega je izgrađen. Vukovi u Černobilu. 40 godina nakon nuklearne katastrofe u Černobilu, naučnici proučavaju neobičan fenomen. Čini se da vukovi u zoni isključenja ne samo da preživljavaju, već i napreduju u okruženju kontaminiranom radijacijom. Nakon eksplozije reaktora 1986. godine, područje oko Černobila ostalo je gotovo potpuno bez ljudi, što je omogućilo divljim životinjama da se vrate i razmnože. Među njima su sivi vukovi, čija je brojnost čak i do 7 puta veća nego u okolnim zaštićenim područjima. Novo genetičko istraživanje sugeriše da su ovi vukovi razvili određene biološke osobine koje im pomažu da se nose sa dugotrajnom izloženošću ionizirajućem zračenju. Naučnici su identifikovali više od 3000 gena koji se ponašaju drugačije u odnosu na populacije vukova iz drugih dijelova svijeta. Posebno je zanimljivo da su neki od tih gena povezani sa boljim odgovorom organizma na rak. Naučnici su možda pronašli novi način da efikasnije iskoriste energiju okeanskih talasa, jednog od najvećih, ali i dalje slabo iskorištenih izvora obnovljive energije. Novo istraživanje predlaže uređaj koji koristi žiroskop, rotirajući točak unutar plutajuće platforme za pretvaranje kretanja talasa u električnu energiju. Za razliku od dosadašnjih tehnologija, ovaj sistem može se prilagoditi promjenljivim uslovima na moru i zadržati visoku efikasnost. Modeli pokazuju da bi takvi uređaji mogli dostići i do 50% maksimalne teorijske efikasnosti, što je značajan napredak u odnosu na postojeća rješenja. Iako je istraživanje zasnovano na simulacijama, rezultati sugerišu da bi ovakva tehnologija mogla igrati važnu ulogu u budućoj proizvodnji čiste energije iz okeana. Novo istraživanje sugeriše da je optimalna količina sna za zdravlje mozga između 7 i 8 sati po noći. Analizom 69 studija, naučnici su utvrdili da i premalo i previše sna povećavaju rizik od demencije. Spavanje kraće od 7 sati povezano je sa oko 18% većim rizikom, dok više od 8 sati povećava rizik za oko 28%. Istraživanje također ukazuje da fizička neaktivnost i dugotrajno sjedenje dodatno povećavaju rizik. Ipak riječ je o povezanosti, a ne direktnom uzroku. Istraživanje je objavljeno u Plus One magazinu u aprilu 2026.

0: jeste. Bilo je ovo novo izdanje rubrike Da li ste znali?
1: Slušate najbolji radio.
2: Slušaš li radio?
3: Slušaš li radio?
1: Koji radio?
2: Radio Gračanicu.
4: Kada slušaš radio?
1: Svaki dan.
4: U automobilu.
1: Na poslu.
4: Kod kući.
1: Ma gdje stignem?
4: 87,6 i 95 MHz.
1: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Na potrebno je samo malo.
1: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Dobro večer. U nastavku našeg informativnog programa donosimo pregled tema koje su obilježile današnji dan. Za povoljniju kreditnu liniju privrednicima našeg kantona izdvojeno je 1.900.000 konvertibilnih maraka. Ekotoplane Građanica sutra započinju tehničke pripreme sistema daljinskog grijanja. U Građanici predstavljen roman Stravaruši autorice Neide Mujkić. Ljubitelji sporta očekuju početak nove sezone rukometne premijer Lige Bosne i Hercegovine. Ovo su teme koje su obilježile srijedu, 14. oktobar.
1: Info 8.
3: Privrednici našeg kantona trebali bi dobiti širi pristup povoljnijih kredita. Nakon što je vlada izmijenila program raspodjeli sredstava sa pozicije podrška razvoju kantona. Od ukupnog iznosa 1,9 miliona konvertibilnih maraka bit će usmjereno na subvencioniranje kamata putem kreditnih linija poslovne banke, dok je 100.000 konvertibilnih maraka za kreditnu liniju koja će se realizovati preko mikrokreditne organizacije. Program je usmjeren i na jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, očuvanje postojećih radnih mjesta te stvaranje uvjeta za novo zapošljavanje. U povodu Svjetskog dana doniranja organa gošća naše Hasibe Šabić-Nurić bila je doktorica Elmedina Sarajlić, specijalista transfuziologije.
4: U oktobru se svake godine obilježava Evropski dan doniranja organa s ciljem podizanja svijesti javnosti o značaju doniranja organa, tkiva i stanica kao načinu spašavanja života, te poticanja javne rasprave o ovoj temi. Doniranje organa pokazuje najviši oblik ljudske dobrote, kaže doktorica Elmedina Sarajlić, specijalista transfuziologije.
5: Doniranje organa zapravo spaja nauku, medicinu i najviši oblik ljudske dobrote. Doniranje

0: Ostavljanje organa je u principu najplemenitiji dar koji čovjek može ostaviti, a to je svijetu posle sebe, a to je život. I to je odluka da naš posljednji trag na ovom svijetu ne bude kraj, već da bude zapravo početak za nekog ko želi da hoda, da diše, da gleda, da se smije. Zato ja uvijek govorim da je potrebno pričati, razgovarati sa najbližim, sa porodicom, jer uvijek je veća šansa da svako od nas potencijalno bude zatrebao presađivanje, odnosno transplantaciju nekog organa, nego da bude donor. Ovih dana se jako puno priča o tome, svi znaju da je kod nas prošle godine jako malo transplantacija urađeno u odnosu na ostali dio svijeta i da više od 200 ljudi, mislim da sam negdje pročitala 230, čeka na taj organ, a kako mi nismo u tim šemama svjetskim, vrlo teško je doći do odgovarajućeg organa. A mi opet svaki dan u toku posla i ne znam, ne mora biti vezano za medicinu, svjesni smo da i veliki broj naših sugrađana, među njima nažalost i djece, vode tu tihu i iscrpljujuću bitku za svoj život. Za njih aparate, eto konkretno aparati za dijalizu, jer se bubrezi u principu najviše, pogotovo kod nas, transplantiraju. Za njih su znači aparati, lijekovi, nešto što im pomaže, ali nije uvijek rješenje, to je zapravo kupovna vremena. A njihov jedini spas, jedina nada je presađivanje organa. Zašto trebamo da pričamo o tome i da budemo u krajnjem slučaju donori? Mislim da je najveći problem što se otvaraju mnoga pitanja, puna nedoumica i straha. Jedan tim je ljekara koji rade transplantaciju, nećemo sad nabrati, koji sve doktori učestvuju u tome, a poseban je tim koji nema veze sa transplantacijom, koji utvrđuje moždanu smrt. Mislim da je najveći strah kod ljudi da li je neko zaista da li je zaista nastupila moždana smrt. A to jest definitivni nepovratni kraj života. I upravo u tom trenutku kad je neko najviše tužan, kad je se sreo sa tom najdubljom tugom, ipak se krije prilika za jedno čudo. A to je da taj jedan donor može spasti više života. Neko kaže 8, neko kaže 10. Ja sam negdje našla neki podatak da 50 ljudi mogu poboljšati svoj kvalitet života. I sam taj proces utvrđivanja moždane smrti je jako rigorozan i detaljan. I svi timovi liječnika se bore jednako i do posljednjeg trenutka za život svakog pacijenta. Znači, tu nema dilema je li neko zaista umro, je li se neko želi da se to sve završi, da bi se nekom drugom pomoglo. Tu zaista ne smije biti dileme. I zato ja uvijek govorim, treba razgovarati sa svojima, treba podijeliti mišljenje, stavove, svoje odluke, treba reći, jer vaša riječ danas može značiti znači život sutra.
1: Organ ili tkivo koje se najčešće donira kod nas jeste krv. Nebrojeni su pacijenti kojima je krv potrebna svakoga dana. Transfuziolozi se brinu da transplantacija krvi prođe bez komplikacija.
0: Znači, nijedna krv nijednog čovjeka nije ista. Uvijek ima nešto što će možda kod vas izazvati, kod nekog koji je primio dozu krvi, da će izazvati neku senzibilizaciju, odnosno neki otpor u organizmu, imunni sistem na sve reaguje. Znači, ako neko ima krvnu sliku koja se može popraviti sa lijekovima, bilo ampularno, bilo tabletarno, onda je uvijek vrijedi taj pokušaj. Ali kad se vidi da to ne ide, onda naravno da je transfuzija lijek izbora. Ali ne treba nikad srljati, nikad, eto meni, ja osjetim da mi treba transfuzija. Transfuzija mora biti strogo indicirana. I sad isto tako moj stav, mislim i da koleginica tako isto misli, mi uvijek mislimo da je bolje dati manje pa rad kontrolu, pa onda nastaviti sa transfuzijom.
1: Opširnije o transfuziji i donorstvu poslušajte u novom izdanju emisije Fokus Plus u terminu od 11 sati i 10 minuta.
2: Info 8.
3: Forum građana mjesne zajednice Gračanica bit će održan u petak 16. oktobra u sali Osman Kapetanovi medrese u Gračanici sa početkom 18 sati. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka, a to je utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnoj zajednici Gračanica za budžetsku 2027. godinu. Eko to Plane Gračanica sutra započinju tehničke pripreme sistema daljinskog grijanja. U okviru priprema

0: počinje djelimična isporuka toplotne energije, potvrdio je Ajdin Topčugić iz Ekotoplana.
1: 19. sezona grijanja u Gračanici započet će u četvrtak 15. oktobra, potvrdio je za Radio Gračanicu Ajdin Topčagić iz Ekotoplana Gračanica.
2: U četvrtak 15.10. započinjemo sa tehničkim i funkcionalnim pripremama sistema daljinskog grijanja, u okviru kojih počinje i djelomična isporuka toplotne energije i naša 19. po redu sezona grijanja. U periodu od završetka prethodne sezone grijanja do danas mi smo poduzeli redovne aktivnosti, od čišćenja kotlovnice, redovnog servisa, prateće opreme i instalacija koje su neophodne za nesmetanu i urednu proizvodnju toplotne energije. U međuvremenu je obezbijeđena i dovoljna količina repromaterijala kako bi se sezona grijanja mogla uspješno realizirati.
1: Dok se kompletan sistem ne zagrije, isporuka može biti otežana, kažu iz Ekotoplana.
2: Napominjemo da prilikom aktiviranja sistema daljinskog grijanja narednih nekoliko dana, pa tamo sve do vikenda, isporuka toplotne energije može biti otežana, nezadovoljavajuća i vjerovatno ne može biti istovremeno obezbijeđena svim potrošačima. S obzirom da je u pitanju ponovno zagrijavanje kompletnog toplovoda nakon dužeg perioda mirovanja, a radi se o jednom izuzetno kompleksnom procesu. Apelujemo našim korisnicima da provjeri unutrašnje instalacije grijanja u svojim stambenim jedinicama, naročito na unutrašnjim sistemima koji se po prvi put stavljaju u funkciju, dakle u tek useljenim stanovima ili poslovnim prostorima. Sve naše korisnike molimo za strpljenje i razumijevanje. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi isporuke toplotne energije, Ekotoplana Gračanica stoji vam na raspolaganju. Još jednom srdačan pozdrav i svako dobro.
1: Za Radio Gračanicu govorio je Ajdin Topčagić iz Ekotoplana Gračanica.
3: Info 8.
0: Medijalnoj sali Mišoviti srednje škole u Gračanici danas je predstavljena knjiga Stravaruše bosansko-hercegovačke književnice Neide Mujkić. O svemu opširnije u nastavku. Kroz priču o ratna sjećanja, bosansku usmenu tradiciju i običaje salivanje strava, autorica otvara važne teme straha, traume, ljubavi i usamljenosti, ali i položaja žena čije su životne priče često ostale izvan zvaničnih književnih i društvenih zapisa, priča autorica Neida Mujkić.
4: Saljevanje strava, kao i pisanje, ja podlačim paralelu između jednog u drugoj, nekad kad budete pročitali roman, vidjet ćete, je jedan način, jedan zanat koji omogućava ženi, kao subjektu, jednu vrstu neovisnosti. Jer saljevanje strava nije rađeno besplatno. Žene koje su, na primjer, vršile taj obred koji imate simbolično na ovom plakatu, nisu uzimale novac, a da im je neko donosio i novac. Primale su poklone, primale su darove. I to je bila jedna vrsta njihove neovisnosti. E sad, ja jedan takav običaj, jedan prošli svijet, nisam imala srca da prepustim zaborav. Tako da to nestane. Zadatak pisca je da opiše svijet onako kako ga on vidi. Ja sam ga upravo opisala kroz sjećanje, kroz jednu ljubavnu priču koja se proteže u dijelu, budući da samo dijelo ima dakle, dvije paralelne fabule. Ono je dosta fragmentirano, u pitanju je postmoderna proza koja se može također feministički iščitati. I ono što je meni dakle, bilo posebno važno jeste da ta priča o ženama koje su u bosansko-hercegovačkom folkloru. Saljevanje strava je folklorni običaj. Dakle, on nije nešto što pripada zvančnoj medicini, ti religijski centri moći ga malo osporavaju, pa eto, otud i taj naziv Stravaruše koji je poprilično pejorativan. Dakle, temeljni razlog da takav jedan folklorni običaj, žene koje su to provodile u Bosni i Hercegovini, ne ostane zaboravljen. On je prisutan i danas. Nije samo prisutan u ruralnim sredinama, dakle, nije prisutan samo na selima. Mene se javila gospođa iz Gračanice skoro, tražila je roman i bila je poprilično emotivna, jer je napokon neko napisao nešto i priznao njen rad i trud.
0: Neida Mujkić rođena je 1984. godine u Doboju. Autorica je 7 zbirki poezije i jedne knjige lirske proze. Doktorirala je književnost, a predavala je na 3 univerziteta u Bosni i Hercegovini. Dobitnica je nagrade Mak Dizdar za mlade pjesnike.
3: Info 8.
0: Počinje nova sezona rukometne premijer Lige Bosni i Hercegovini. O svemu opširnije kolega Adnan Džafa.

0: Jučerašnjim utakmicama prvog kola počinje nova sezona u rukometoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Ekipa Gračanice će na otvaranju sezone ugostiti povratnika u najviši rang takmičenja Gradačaca. Utakmica se igra u dvorani Luke sa početkom 18 sati. U ostalim utakmicama prvog kola sastaju se Goražde Velež, Krivaja Sloga, Maglaj Konju, Zrinski Izviđač i Borac Vogošća. Za navijače Gradašca koji organizovano dolaze na utakmicu predviđena su 4 gornja reda na krajnjem lijevom dijelu tribine na koji je označen crvenim okvirom na fotografiji koja se nalazi na Facebooku. Za organizovani dolazak kupljeno je 30 ulaznica, ali očekuje se veći broj gostujućih navijača. Mole se svi navijači Gradašca da se smjeste u označeni dio, a domaći navijači da ta mjesta ostave slobodna za goste. Također mole se svi posjetioci da se pridržavaju ovog rasporeda i uputa redarske službe. Sportskim prijateljima iz Gradašca želimo dobrodošlicu u Gračanicu. Očekuje se fer utakmica i fer i korektno navijanje sa obje strane uz međusobno poštovanje i podršku svojim ekipama. Stoji u objavi na Facebook stranici rukometnog kluba Gračanica. Ovim informacijama dodajemo da će utakmice drugog kola biti odigrane već za vikenda, da ekipa Gračanice gostuje kod aktuelnog prvaka i najbolje ekipe u državi Izviđača iz Ljubuškog. Izviđač se, da dodam, ove sezone takmiči u Evropskoj rukometnoj ligi gdje su sinoć u gostima savladali Dinamo iz Bukurešta golom razlike. Sigurno da će ovo biti novi težak ispit za ekipu Gračanice nakon večerašnjeg susreta protiv Gradašca. A večeras se igra i drugi dio drugog kola ligaškog dijela faze Lige prvaka. Na programu je 9 utakmica, a najviše pažnje privlače Mourinhov povratak u Rim sa Real Madridom, te duel Manchester City-a i Paris Saint-Germain-a na Etihadu. U Manchesteru se sastaju dva kandidata za trofej, Manchester City i Paris Saint-Germain. Nakon što sinoć Esmir Bajraktarević nije dobio priliku na gostovanju PSV-a Red Bull Leipzigu, bosansko-hercegovački navijači će večeras gotovo sigurno na djelu gledati Ermedina Demirovića. Stuttgart gostuje kod Slovana, za kojeg igra i bosansko-hercegovački nogometaš Alen Mustafić. Borussia Dortmund Nike Kovača putuje na sjever Norveške kod Bodo Glimta, Liverpool gostuje u Lincu kod Laska, a večer u 18.45 otvara i Fenerbahče protiv Koma. Aston Villa dočekuje Fenerbahče, Betis dočekuje Porto, a Šahtar igra protiv AEK.
1: Info 8.
2: U nastavku naše informativne emisije Info 8, poštovani slušaoci, donosimo pregled tema koje su obilježile 14. dan mjeseca oktobra. Ekotoplane Gračanice sutra započinju tehničke pripreme sistema daljinskog grijanja. Za povoljniju kreditnu liniju privrednicima našeg kantona izdvojeno je 1.900.000 konvertibilnih maraka. U Gračanici je predstavljen roman Stravaruši autorice Naide Mujkić. Počinje nova sezona rukometne premijer Lige Bosne i Hercegovine. Bile su ovo teme koje su obilježile srijedu 14. oktobar. U nastavku našeg programa izvještaj Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni umjereno pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini čeka sunčanije uz malo dumjerenu na oblaku, vjetar je slab dumjeren i činjenje sjevernog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 2 i 7 na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Pratili ste emisiju Info 8. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Naravno uz preporuku ostanite i dalje uz večernji program vašeg radija.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i podsticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Uz stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica, mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru i

0: plažu. Zeus i Komos pozivaju građane i kompanije da svoje stare aparate recikliraju preko komunalnog preduzeća Komos. Jer nije u redu prirodu ostaviti u neredu.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni umjereno preteže oblačno vrijeme, u Hercegovini se čeka sunčanije uz malo dumjeru na oblaku, vjetar je slab do umjerene čine sjevernog smjera, najniže jutra temperature zraka većinom između 2 i 7 na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
4: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.
1: Privatna ustanova za smještaj i njegu starijih osoba Hotel Vidikovac Srebrenik uskoro otvara svoja vrata za uposlenike i zaštićenike. S tim u vezi, Hotel Vidikovac Srebrenik raspisuje oglas za prijem u radni odnos za sljedeća radna mjesta. Glavna medicinska sestra, neophodno radno iskustvo u struci, po mogućnosti u staračkom domu. 5 medicinskih sestara i njegovatelja prednost će imati radnici, radnice sa iskustvom. Glavni kuhar sa diplomom, neophodno radno iskustvo. 2 kuhara ili kuharice, poželjno radno iskustvo. 3 spremačice, poželjno radno iskustvo. Plata i uslovi rada po dogovoru. Prijave sa kratkom biografijom poslati na e-mail adresu info@hotel-vidikovac.ba. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Također, privatna ustanova za smještaj i njegu starijih osoba Hotel Vidikovac Srebrenik obavještava svoje potencijalne štićenike kao i njihove porodice da se mogu već upisivati za smještaj u domu. Upis, odnosno prijavu, mogu izvršiti putem e-mail adrese info@hotel-vidikovac.ba. Sve potrebne informacije također možete dobiti na kontakt telefon 061-632-393. Elvir Nurkanović.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Preduzeće Metron Automation d.o.o. Gračanica raspisuje oglas. Zapošljavamo inženjera robotike i automatike sa ili bez iskustva. Šta ćete raditi? Programiranje i puštanje u rad industrijskih robota, razvoj i testiranje robotskih aplikacija, integracija robota sa PLC-om, senzorima, vision sistem i drugom opremom, rad na projektima robotskog zavarivanja, manipulacije, mašinske obrade, brušenja i drugih industrijskih procesa. Šta očekujemo? Visoka stručna sprema elektrotehničkog, mašinskog, mehatroničkog ili sličnog smjera, osnovno

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša

0: pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko propagandno.

0: najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
2: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupak raspodjele 100.000 konvertibilnih maraka namjenskih sredstava za sufinansiranje izgradnje i postavljanje punionica za električna vozila na području Tuzlanskog kantona. Sredstva će biti dodjeljivana putem javnog poziva privatnim preduzećima i poduzetnicima za uspostavljanje javno dostupnih DC punionica sa najmanje dva priključka koji omogućavaju istovremeno punjenje dva vozila. Vlada će sufinansirati do 50% vrijednosti nabavke i radova, a najviše 25.000 konvertibilnih maraka po projektu. Ovim programom Tuzlanski kanton dodatno podstiče razvoj infrastrukture potrebne za sve zastupljeniju upotrebu električnih vozila. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona objavila je konačnu listu 180 kandidata koji će biti upućeni na osnovnu obuku za kadete u početnom činu policajac nakon provedene konkursne procedure. Konačnu listu objavila je komisija za izbora, kandidati su rangirani prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pisanom testu, provjeri fizičkih sposobnosti i intervju. Kako je navedeno, žalba na konačnu listu nije dozvoljena. Inače, javni konkurs raspisan je 10. septembra, a njime je predviđen prijem 180 policijskih službenika u početnom činu policajac te 20 mlađih inspektora u upravu policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Udruženje BH novinari i linija za pomoć novinarima najoštrije su osudili pokušaj da se medijima onemogući direktno praćenje današnje sjednice Gradskog vijeća Zenica, na kojoj se raspravlja o povećanju cijene centralnog grijanja za oko 106%. Kako navode u saopćenju, pozivajući se na pisanje lokalnih medija, ekipa radio televizije Zenica, koja inače prenosi zasjedanja vijeća, nije se pojavila na današnjoj sjednici. Nakon toga je vršiteljica dužnosti gradonačelnice Zenice Azra Hajdarević-Petrović zatražila udaljavanje drugih predstavnika medija koji su sjednicu prenosili uživo putem društvenih mreža. BH novinari ističu i da mediji nisu bili obaviješteni niti pozvani na ovu hitnu sjednicu. Smatraju nedopustivim da se izvještavanje ograničava upravo kada se odlučuje o pitanju od izuzetnog javnog interesa, jer građani imaju pravo čuti argumente za predloženo poskupljenje i stavove svojih izabranih predstavnika. Sport. Nakon povrede i oporavka od loma noge, Elvedina Muzaferija nastavila je pripreme za početak nove sezone. Najbolju BH skijašicu očekuju nastupi na svjetskom i evropskom kupu. Posljednje tri sedmice provela je u Čileu, gdje je testirala svoju trenutnu formu u primarnim disciplinama spustu i super veleslalomu. Posjećamo, Elvedina je početkom augusta, tokom treninga veleslaloma,

pala i slomila nogu, no sada se oporavila i spremna je za nove izazove. Za kraj o vremenu. Danas je preovladavalo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7 stepeni, na jugu od 9 do 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 stepeni, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Irfan Izerovski. Hvala na pažnji.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Nastavljamo druženje sa vama, poštovane slušateljke i slušatelji. Pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice, a ono o čemu ćemo govoriti u narednim minutama jeste veliki problem za okoliš koji predstavljaju mali uređaj, a sve u povodu Međunarodnog dana elektronskog otpada koji se obilježava 14. oktobra. Brza tehnologija povećava problem elektronskog otpada dok milioni malih i jeftinih elektronskih uređaja preplavljuju svjetsko tržište. Svi mi u svojim domaćinstvima svakodnevno se susrećemo sa malim elektronskim uređajima sa koje ne znamo gdje da ih odložimo nakon što više nisu ispravni ili jednostavno više ne služe svrsi. Banalan primjer tog otpada jesu alkalne baterije. Povodom 9. Međunarodnog dana elektronskog otpada koji se obilježava 14. oktobra, ZEOS Ekosistem, kao predstavnik Bosne i Hercegovine u globalnoj inicijativi, objavio je saopćenje za medije posvećeno jednom od sve izraženijih ekoloških izazova, a to je rastuća količina malih, jeftinih, električnih i elektronskih uređaja, poznatih kao fast tech. Istraživanje povodom Međunarodnog dana e-otpada pokazuje gotovo 90% evropskih potrošača posjeduje proizvode brze tehnologije, 29% čuva nekorištene uređaje kod kuće, a 27% ih odlaže putem isključivo otpadnih tokova. Stručnjaci pozivaju na reciklažu svakog nekorištenog električnog ili elektronskog uređaja. Novo istraživanje pokazuje da gotovo 90% evropskih potrošača iz 12 zemalja posjeduje najmanje jedan takav uređaj, a 78% ih je kupilo neki u protekloj godini. Međutim, kada zastare, pokvare se ili više nisu potrebni, mnogi završavaju u miješanom komunalnom otpadu ili ostaju zaboravljeni u ladicama umjesto da budu predani na reciklažu. Ovaj brzo rastući i uglavnom zanemareni tok otpada nazvan je brza tehnologija po analogiji sa lahko dostupnom i jeftinom modom, proizvodima koji se često koriste relativno kratko i jednostavno zamjenjuju. Istraživanje potrošača o brzoj tehnologiji koje je provela kompanija Belgrad Scientific Consolation na uzorku od 10.245 odraslih osoba u 12 evropskih zemalja pokazalo je da je kupovina ovih proizvoda postala uobičajena. Pokreću je prije svega niske cijene, praktičnost i skromna očekivanja u pogledu trajnosti. Nalazi upućuju na to da potrošači često svjesno prihvataju nepisani kompromis. Proizvod je jeftin, neko vrijeme služi svrsi i lako ga je zamijeniti. Čak 58% kupaca može se prisjetiti proizvoda brze tehnologije koji su koristili najviše 6 mjeseci, uključujući 39% koji se sjećaju proizvoda odbačenog bez korištenja nakon samo jedne upotrebe ili unutar mjesec dana. Ipak, 61% potrošača ovih proizvoda općenito je zadovoljno, a samo 8% nezadovoljno. Odvojeno istraživanje organizacije Material Focus pokazalo je da je samo u Ujedinjenom Kraljevstvu kupljeno više od pola milijarde malih proizvoda brze tehnologije, oko 16 komada u sekundi. V-Forum upozorava da će u narednim sedmicama sa akcijama za crni petak i prazničnom sezonom uslijediti još jedan val kupovine, pri čemu se mnogi proizvodi prodaju putem internet platformi. Brza tehnologija je slijepa tačka svijeta e-otpada, kaže Pascal Leroy, generalni direktor V-Foruma, koji predvodi globalnu kampanju Međunarodni dan e-otpada,

organizovanu 9. godinu zaredom zajedno sa članicama širom svijeta. Crni petak i praznici donijeće još jedan ogroman val elektronskih igračaka, ukrasnih svjetala, mini uređaja, punjača i druge jeftine elektronike u naše domove. Njihova niska cijena ne znači da nemaju okolišnu cijenu. Kada se više ne koriste, potrebno ih je sakupljati i reciklirati. Istraživanja otkriva očigledan paradoks. Potrošači cijene dugotrajnost, ali praktičnost i niska cijena brze tehnologije često prevagnu. Posljedice ovog ciklusa po okoliš potrošačima su manje očigledne od kompromisa u pogledu trajnosti. Dok 46% očekuje kraći vijek trajanja ovih proizvoda u odnosu na skuplje alternative, samo 21% smatra da su štetniji za okoliš. Tek 16% istovremeno povezuje brzu tehnologiju i sa kraćim vijekom trajanja i sa većom štetom po okoliš. Šta se događa kada proizvodi brze tehnologije prestanu raditi? Studija nije utvrdila jedan dominantan način postupanja sa neželjenim proizvodima brze tehnologije. Najčešći odgovor bio je zadržavanje uređaja kod kuće, što navodi 29% kupaca, a samo 27% proizvode odnijelo u reciklažne centre ili komunalna postrojenja, dok je 19% koristilo mjesta za preuzimanje u trgovinama. 23 ispitanika navela su da ove proizvode bacaju u kućni otpad, 21% u spremnike za reciklažu plastike, a 7% u ulične kante. Dakle, ukupno 27% kupaca navelo je isključivo načine odlaganja putem otpadnih tokova, dok je 32% navelo isključivo načine reciklaže ili ponovne upotrebe. Napominjemo da kod pojedinih anketnih pitanja bilo je moguće odabrati i više odgovora. Kakve su to evropske navike kupovine brze tehnologije u brojkama? Evo, kad govorimo brza tehnologija, tu mislimo na elektronske satove, na lampice, na lampione, na baterije, na male električne igračke koje možda i ne posmatrate tako kao elektronski otpad. 87% Evropljana posjeduje najmanje jedan proizvod brze tehnologije, a najmanje 44% posjeduje više od pet. 78% Evropljana je kupilo proizvod brze tehnologije u prethodnih 12 mjeseci. 59% Evropljana bi pokvaren proizvod brze tehnologije ponovo zamijenilo drugim jeftinim proizvodom. 21% smatra da je brza tehnologija štetnija za okoliš od skupljih alternativa. 64% Evropljana ne namjerava smanjiti kupovinu proizvoda brze tehnologije. Vi Forum ističe sve veći sistemski problem. Elektronske uređaje na internetu prodaju i kompanije koje možda nisu registrovane prema nacionalnim propisima o odgovornosti proizvođača. Ako prodavači ne ispunjavaju obaveze propisane naknade za reciklažu, možda neće biti plaćene. Obaveze preuzimanja otpada neće biti ispunjeni, a sistemi sakupljanja i reciklaže moraju zbrinjavati proizvode nakon korištenja bez odgovarajućeg finansiranja. Novo istraživanje ukazuje na nisku svijest javnosti o tim odgovornostima. Princip bi trebao biti jednostavan. Ako zarađujete prodajom električnih i elektronskih proizvoda u nekoj zemlji, trebate doprinijeti troškovima njihovog sakupljanja i reciklaže kada ih potrošači prestanu koristiti, kazao je Leroy. Odgovorni proizvođači već uplaćuju sredstva u ove sisteme. Internetska tržišta ne bi smjela biti zaobilazni put kojim elektronika ulazi na tržište, a da niko ne preuzima finansijsku odgovornost za ono što se događa nakon njenog korištenja. Proizvodi brze tehnologije sadrže plastiku, metale i druge materijale koji se mogu izdvojiti i ponovo iskoristiti. Kada završe u miješanom otpadu, ti resursi se gube. Sve veći broj takvih proizvoda koji sadrže i litij-ionske baterije, što predstavlja dodatno

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
0: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno.

0: 87,6 i 95 MHz. Podcast uređuje i vodi Kenan Mejić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u novo izdanje podcasta. Sa nama gošća u studiju Indira Randall, docent, doktor, docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta FINRA Tuzla i voditeljica Kancelarije za međunarodnu saradnju. Indira, dobrodošli u naš studio Radio Gračanice. Prije svega hvala vam, evo, što ste se odazvali našem pozivu. Danas ćemo pričati o mnogo štošta, evo, za sami početak još jednom dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu, pozdravljam sve vaše slušalce.
1: Evo, kratko nam se predstavite za naše slušateljke i slušatelje koji vas možda ne poznaju. Ko je zapravo Indira Randall?
2: Pa mnogi me ne poznaju, ja onako uvijek radim iz sjene, ali dobro, mnogi me i poznaju. Dakle, moje ime je Indira Randall, a moje djevojačko prezime je Begović. Dakle, rođena sam Gračanka, ili preciznije ono što je u našem narodu poznato kao Sokoluša, jeli, iz Sokola. Profesor sam engleskog jezika i književnosti, magister ekonomskih nauka iz oblasti financijskog menadžmenta i doktor nauka iz oblasti menadžmenta. Moj profesionalni put me vodio od obrazovanja i prevodilaštva preko međunarodne saradnje i rada na projektima do vlastitog biznisa, odnosno prevodilačke agencije Sani i danas, evo, Univerziteta FINRA Tuzla, gdje radim, kao što ste rekli, kao docent i voditelj Kancelarije za međunarodnu saradnju. Ali prije svih tih titula i funkcija, jel, bila sam, dakle, jedna djevojčica iz Gračanice, odnosno iz Sokola, koja je voljela knjige, rock muziku, matematiku i koja je imala sreću da u životu sretne nekoliko nastavnika koji su ostavili trag mnogo veći nego što su možda i sami bili svjesni.
1: Mm-hmm. Evo, odrasli ste, kazali ste, u Gračanici. Kako je bilo odrastati za vas u Gračanici? Kako je teklo školovanje? Šta nam možete o tome reći?
2: Dakle, rođena sam, neću kriti, mada sam žena svoje godište, rođena sam 1980. godine u Gračanici, u tadašnjoj Jugoslaviji, jel? Bila sam i Titov pionir, Boga mi, kao i većina djece moje generacije. Mi smo odrastali u jednom sasvim drugom vremenu kojima je danas, naročito mladima, teško i zamisliti. Onda je došao i rat i djetinjstvo se odjednom promijenilo. Odgojila me je rahmetli Nina Ifeta, koju dugujem ogromnu zahvalnost za sve vrijednosti koje je usadila u mene tokom mog odgoja. Osnovnu školu sam završila u Sokolu, a onda gimnaziju dr. Mustafa Kamarić u Gračanici. Sjećam se tog svog djetinjstva, evo, neke ću vam crtice izvući iz njega. Znači, iz Sokola smo do škole u Gračanici tokom rata znali pešašiti oko 7 km, nas nekoliko drugara zajedno. I danas se sjećam ti šetnji naših razgovora i druženja. I onda bismo nekad došli sve do Pašalića, ali čak ovdje do Malte, i začule bi se sirene. To je značilo neposrednu opasnost i naravno da nastava neće biti održana tog dana. Okrenuli bismo se i istim putem pješačili nazad kući. Sjećam se jedne porodice iz istočne Bosne koja je tokom rata bila smještena u našoj, mojoj porodičnoj kući. Kao i toga da su prostorije naše škole u Sokolu bile korištene za smještaj raseljenih lica, a da smo mi za nastavu koristili pomoćne neke prostorije po selu. Sjećam se i ratne i vojne bolnice u Sokolu, gdje me rahmetli Nina često znala poslati da odnesem hranu ranjenicima. Međutim, kad danas govorim o svom djetinjstvu i odrastanju, ne želim da ga pamtimo samo po ratu. Pamtim ga, dakle, i po prijateljstvima, školi, nastavnicima svojim i onim

0: lijepim trenucima koji su nam uprko svemu pripadali i koji nam niko nije mogao uzeti. Imala sam sreću da me u osnovnoj školi podučavaju ljudi koji su zaista voljeli svoj posao. Moja učiteljica Džemila Helić i nastavnica bosanskog jezika Murisa Trepanić ostavile su dubok trag na mene. Murisa me tako dobro naučila gramatiku da kasnije više nikad nisam ni trebala da je učim tokom srednje škole i fakulteta i shvatila sam kako je važno imati čvrst temelj bez obzira na to kojim će se poslom čovjek kasnije baviti. U gimnaziji dr. Mustafa Kamarić moja razrednica bila naša draga profesorca Zlata Nezirović, a dobro pamtim i profesora matematike Taiba Nurkića. Voljela sam dakle književnost i engleski jezik, a voljela sam i matematiku, historiju, latinski jezik koji mi je predavala profesorca Zijada Jukan. Dakle, još tada se kod mene spajalo nešto što će se kasnije ponovo pojaviti u mom obrazovanju i karijeri. S jedne strane jezici i književnost, a s druge analitičko razmišljanje. Znači, ti ljudi me nisu naučili samo gradivo, ali pokazali su mi koliko nastavnik može utjecati na dijete, na njegovo samopouzdanje i na put kojim će dijete krenuti. Mislim da sam još tada počela razmišljati da i sama jednog dana želim biti nastavnik i ostaviti neki dobar trag u životima djeci. Danas moju gimnaziju pohađa i moja kćerka Leila i sigurna sam da će u njoj steći kvalitetnu osnovu za dalji razvoj.
1: Kako ste to lijepo sve ispričali. Zaista, prisjetili se toliko ljudi, vaših nastavnika, nastavnica koji su evo dosta utjecali na, evo, na vas u pozitivnom smislu, oblikovali vam što je razmišljanje, naučili vas. Spomenuli ste nešto, djevojčica, tada se već jelim, znali šta ćete?
0: Pa, tada sam znala da volim književnost i jezike i da želim raditi s ljudima. Nisam baš znala sve ovo što će mi kasnije život donijeti, ali sam znala da želim raditi posao u kome mogu prenijeti znanje drugima i pomagati drugima.
1: Mm-hmm. Spomenuli ste da ste ljubiteljica knjige, rock'n'rolla ili tako. Koja je vaša najdraža knjiga? Band, evo i to ću pitati.
0: Dobro, pa kad najdraža knjiga mi je definitivno Angela's Ashes, odnosno kako na našim prostorima prevodi Angelin pepeo ili Angelin prah, irskog pisa Frank McCourta. Znači, kad sam konačno uzela da čitam tu knjigu, iskreno očekivala sam tešku depresiju. Ta knjiga je bukvalno priručnik za to koliko patnje može stati u jedno djetinjstvo. Znači, pričamo o gladovanju, o krovovima koji prokišnjavaju, o cipelama koji se raspadaju na nogama. Ali Frank McCourt ima tu neku super moć. On uzme najveću sirotinju i najcrniji jad, pa vam to servira uz takav vrhunski humor da istovremeno i smijete se i plačete. On gleda tragediju u oči i kaže, jeste, ovo je užas, ali pa sad ovaj štus. Znači, savršeno opisao kako je njegov narod, dakle Irci, koristio taj sarkazam i fore, ne samo da preživi, nego kao štit, jedna vrsta štita, dakle, protiv univerzuma, koji ih konstantno šuta dok su na podu. Dokaz da vam, kada se sve oko vas raspada, jedino taj neki zdravi crni humor može spasti razum da se sasvim ne poludite. Znači, čitajući tu knjigu i inače o Ircima kao narodu, shvatila sam da mi, Bosanci i Hercegovci, imamo mnogo zajedničkog sa njima, mnogo patnje, bola i nepravdi koji su nas izgradili u narode takvi kakvi jesmo, puni nostalgije, sevdaha, meraka, ali i sa osjećanja za druge koji pati.
1: Irci, divan narod.
0: Da.
1: Jeste upoznali Irce uživo, da znate?
0: Imam jako dobru prijateljicu Caroline ili Carr, kao što je zovemo pa nadim, Brennan, koja živi i radi u Dublinu, koja je jedno kratko vrijeme živjela i radila u Sarajevu, gdje sam je upoznala.
1: Stvarno?
0: Da.
1: Otkuda u Sarajevu baš?
0: U Sarajevu sam ja, dakle u Sarajevu sam otišla 98. godini na studiji engleskog jezika i književnosti nakon gimnazije.
1: Dobro, dobro, to ćemo, ali otkud ona u Sarajevu?
0: Ona je došla na nekoj misiji sa OSCE-om, u Sarajevu je puno međunarodnih organizacija i tu dolaze ljudi iz cijelog svijeta.
1: Prije ovo još neke stvari saznamo, po čemu ovako, da još malo Gračanicu spomenemo, po čemu pamtite staru Gračanicu?
0: Pa da.
1: Ono, ono u kojoj ste vi odrasali, ajmo tako reći. I, i šta se to danas razlikuje, ono kad hodate gradom, čaršivom, e ovo je bilo sada drugačije.

0: znači, vidite kako se ovo promijenilo.
1: Pa evo, pitate me kako pamtim staru čašu. Znate šta je zanimljivo? Možda bi čovjek sad očekivao da ću ja sada kao doktor nauka izvući neku veliku sociološku ili historijsku analizu stare čaršije. Ali ja sam tu odrastala, bila gimnazijalka, jel? Ja iz tih gimnazijskih dana zapravo najviše pamtim po parku ispred opštine gimnazije, jel? Gdje smo se družili, ja i moji školski drugari sjedli, provodili vrijeme. A pamtim i Mejdan u čaršiji, gdje smo igrali pikado i bilijard nakon škole. Znači, to su bile neke naše male svakodnevne radosti. Ja sam bila dijete, djevojka, jel? Možda je upravo to najljepše u vezi sa našim rodnim gradom. Ne vežu nas za njega samo neke velike historijske priče, nego i sasvim obična mjesta na kojima smo se smijali, družili, zaljubljivali, snivali snove, jel? Danas se bavim menadžmentom, projektima i međunarodnom saradnjom, ali kad pomislim na svoju mladost u Gračanici, prvo na pamet što mi padnu, tu su ljudi, ta mjesta. Evo, recimo, evo, rahmetli Samir Turkuši zvani Turpija, koji me naučio igrati bilijar, i sva ta mjesta druženja, a ne neke velike teorije. Znači, danas i za sebe imam ogromno životno iskustvo, proputovala sam brojne zemlje svijeta. Jedno vrijeme sa bivšim suprugom živjela na Kipru, a zatim u Engleskoj i tako dalje. Ali sve to me u konačnici ipak vratilo u moj rodni grad Gračanicu, gdje se osjećam najljepše i gdje je zaista moj dom.
0: Evo, vaš profesionalni put. Vi ste sada docent, doktor nauka. Kako je bilo? Šta ste sve prošli do toga? Kojim ste putem išli?
1: Dakle, nakon djetinjstva, osnovne škole, gimnazije, o čemu sam već govorila, nakon rata 98. godine sam otišla u Sarajevo na studije engleskog jezika i književnosti. I ubrzo nakon toga je počelo i moje profesionalno samostaljivanje. Već kao student treće godine počela sam raditi u prosvjeti kao nastavnik engleskog jezika, s obzirom na to da je u to vrijeme postao deficit tog kadra, a boga mi na moj visok prosjek ocjena na studiju, jel tako? Znači, moje prvo radno mjesto je bilo kada sam upisala treću godinu studija, škola Mehmet Bek Kapetanović Ljubušak na Košarskom brdu u Sarajevu. Zatim sam radila u školi Kovačići na Grbavici, metalskoj i tekstilnoj srednjoj školi, a po završetku studija, prvog studija, dakle, engleski jezik i književnost, na univerzitetima u Sarajevu. Nakon tog rada u obrazovanju, život i posao odveli su me u neke druge oblasti. Znači, vremenom sam sve više ulazila u svijet ekonomije, financija, organizacije i upravljanja. Završila sam magistarski studij iz financijskog menadžmenta, zatim i doktorski studij iz menadžmenta na ekonomskom fakultetu univerziteta u Sarajevu, oboje. A ne, znači, od uvijek zanimalo zašto neki ljudi i organizacije uspijevaju, a drugi možda ne, jel? Kako se vode timovi, kako se ljudi motivišu, šta to čini da neko radno okruženje bude dobro, pravedno, produktivno? To su pitanja, dakle, kojima sam se kasnije bavila u svom naučnom radu. I danas mi je zapravo drago što imam ovu možda neobičnu kombinaciju obrazovanja. Jezici su mi pomogli da komuniciram s ljudima i radim međunarodne poslove, jeli? A ekonomija i menadžment da razumijem organizacije, projekte i poslovne izazove. I na kraju se ispostavilo da te dvije strane mog obrazovanja zapravo nisu toliko različite koliko se na prvi pogled čini.
0: A zbog čega ste ušli u nevladin sektor? Mislim, mnogo to, evo, znam, evo, upoznali smo se baš na jednom finom projektu, kada smo i dogovorili ovu emisiju, o tome možete nešto naravno reći, ali otkuda NGO sektor? Dosta je to obaveza nekako i non stop ste u poslu.
1: Da, pa spomenula sam već ranije svoju neku istinsku želju za pomaganjem drugima i kada se čovjek nađe u onome što voli i gdje može iskoristiti svoja znanja i vještine, onda zaista to treba iskoristiti. Znači, moj taj neki ulazak u međunarodnu saradnju počeo još u Sarajevu dok sam svoju karijeru tamo gradila. Radila sam na projektima vezanim s organizacijama kao što su Švedska razvojna vladina agencija SIDA, Japanska vladina agencija JICA. Bila sam uključena i u aktivnosti GAPIDA, odnosno Globalne alijanse za partnerstvo u međunarodnom razvoju. To su bila iskustva kroz koja sam upoznavala način rada međunarodnih organizacija, koordinaciju, pripremu događaja, saradnju s ljudima iz različitih sredina i kultura. Jedno, recimo, od upečatljivijih možda iskustava bilo je kada me akademik profesor dr. Ejub Ganić angažovao, odnosno ustupio za rad sa timom koji je organizovao velike međunarodne konferencije za doktora Tugna Muhameda Mahatira, bivšeg

0: premijera Malezije. Takva sva iskustva nauče čovjek organizaciji, preciznosti i tome da se iza svakog velikog događaja krije mnogo, mnogo rada koji publika nikada zapravo ne vidi. Dakle, moj društveni angažman je počeo još u Sarajevo, ali nakon povratka, mog povratka iz Engleske, ubrzo nakon toga, ali 2015. godine, je počeo naročito važan dio mog života kad sam kao dio svog društvenog angažmana za svoju zajednicu počela volontirati za fondaciju Bolji život iz Holandije, odnosno Nizozemske, kao njen predstavnik. A od 2019. godine sam i ambasador fondacije Toplota za djecu, također iz Holandije. I tu sam pronašla nešto što mi je jako važno. Dakle, nije isto govoriti o problemu, kao što mi nekad Bosanci imamo običaj kukati, jeli, žaliti se. Nije isto raditi to i skočiti pa pokušati riješiti taj problem. Znači, kad se školi popravi krov, kad djeca dobiju sigurnije i toplije učionice, kad se obnovi neki vrtić, kad se napravi prostor za igru, rezultat se zaista vidi, a iza svakog tog rezultata stoje razgovori, planiranje, traženje sredstava, dogovori sa institucijama, koordinacija ljudi i mnogo, mnogo upornosti. Dakle, kroz ove dvije fondacije do sada sam vodila i koordinirala više od 50 projekata, zaista prestala sam i brojati, u Tuzlanskom kantonu, najviše i regiji Doboj, uglavnom u oblastima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite. Radili smo dakle na obnovi škola i vrtića, poboljšanju uslova za boravak i učenje djece, u gradnji i unapređenju sistema grijanja, uređenju sanitarnih prostora i zgradnji dječjih igrališta. Da nabrojim samo neke.
1: Mm-hmm. Evo, za koje ste se projekte realizovali sa fondacijama u kojima ste volontirali i za koje volontirate?
0: Nabrojat ću samo neke, jer kada bih počela nabrajati sve njih, mislim da bi nam trebala još jedna emisija. Ali ono što mi je najvažnije nije samo sami broj projekata, nego ono što ostaje iza tih projekata. Dakle, bolji uslovi za djecu, škole u kojima je ugodnije boraviti i učiti, ustanove koje mogu kvalitetnije raditi i zajednice koje vide da nisu zaboravljene. Dakle, teško mi je izdvojiti samo nekoliko, jer iza svakog od njih stoji konkretni ljudi, djeca, porodice, školske zajednice, ali evo pokušat ću. Među projektima koji su naročito važni za naš kraj, izdvojila bih obnovu školskih krovova u Malešićima, Gornjim Živinicama i Višći, gdje je bilo jako važno ukloniti stare azbestne i krovne materijale, oni nekadašnji salonitke, jel? Još iz bivše Jugoslavije, i stvoriti, koji su kancerogeni, i stvoriti sigurnije uslove za učenike. U drugoj osnovnoj školi u Gračanici obnovljen je mokri čvor, čime su poboljšani higijenski uslovi za djecu. U našem gradu također je obnovljen obdanište Naša djeca u prostorijama Gradesa i u centralnim prostorijama kod Šareni džami, gdje smo radili na saniranju centralnog grijanja. To su sve možda radovi koji se ne vide uvijek na prvi pogled kao neki veliki građevinski poduhvati, ali roditeljima i toj djeci zaista znači mnogo, jer se odnose na prostor u kojem djeca provode veliki dio svog dana. Izdvojila bih i projekat u osnovnoj školi Đakule, gdje smo obnovili slačionice, napravili tuš kabine između prostorija same škole i sportske sale. Ono što taj njemu slične projekte čini naročito vrijednim jeste činjenica da te prostorije ne koriste samo učenici škole, nego i članovi lokalnih sportskih klubova. Tako, ulaganje u školsku infrastrukturu istovremeno postaje i ulaganje u razvoj sporta, u zdravije odrastanje djece i život cijele lokalne zajednice. Kada djeca i mladi imaju odgovarajuće uslove za bavljenje sportom, onda nismo samo pomogli školi, nego i svim porodicama i sportskim kolektivima koji su dio te zajednice. Podrška naravno nije bila ograničena samo na naš grad, mada samom činjenicom da sam ja tu nekako najviše projekata donesem nama ovdje u Gračanicu, jel? U Turiji su recimo obnovljene sanitarne prostorije u školi, dok je u Tuzli, u naselju Bukinje, urađena obnova škole koja je ponovo dakle obuhvatila zamjenu dotrajalog krova sa azbestom i unapređenje sanitarnih uslova. U Šamcu je izgrađeno dječje igralište uz vrtić koji pohađa veliki broj mališana, a ekološka dječja igrališta realizovana su i u Gračanici i u Vranovićima, recimo. Fondacija Bolji život je pomagala i obnovu stambenih i društvenih objekata nakon poplava koji su pogodile Šamac 2014. godine, a jedan od njihovih projekata bio je izgradnja sasvim nove školske zgrade u Vukosavi 2016. godine. značajan je projekat obnove Doma kulture koji se također koristi kao sala za mališanje.

0: državne škole u Tekućici kod Oboja, znači u RS-u, jeli, tu se nije radilo samo obnovi krova i uvođenju sistema grijanja, nego i o saradnji ljudi različitih nacionalnosti, lokalne zajednici, općinskih struktura, volontera i donatora. Uz grad Oboj u tom projektu su učestvovale obje fondacije za koje volontiram, dakle i Bolji život i Toplota za djecu. A za mene je to bio dokaz da se kada postoji zajednički cilj mogu povezati ljudi koji možda u svakom dnevnom životu nemaju često priliku da zajedno rade, a mi ih volimo spajati. Jel? Dakle, takvi projekti grade i nešto što se ne može izmjeriti novcem. Povjerenje, solidarnost i osjećaj da zajednica može napredovati kada ljudi udruže snage. Sličan takav duh i razmišljanje vidjeli smo i novim projektima obnovi školskih prostora u Gračanici i stručnog obrazovanja u Živinicama. U područnoj školi u Babićima, s čim ste već upoznati, vaš radio je dolazio gore kada smo otvarali taj projekat. Znači, tu je fondacija Bolji život je preuzela obnovu zidova, podova i stropova u prostorijama škole u saradnji sa mnogim drugim organizacijama koji su uradile ostale poslove, pa su tako učenici u Babićima dobili jedan zaista prelijep školski objekat. U srednjoj školi u Živinicama izgrađena je dodatna jedna etaža u stolarskoj radionci kako bi učenici dobili prostor i za teorijsku i praktičnu nastavu. Znači, važno je da se ne ulaže samo u te zgrade, nisu to bitne zgrade kao zgrade, nego u uslove zapravo kojima djeca uče, razvijaju svoje vještine i pripremaju se za budućnost. Naravno, nijedan od tih projekata nije rezultat rada jedne osobe, iza njih stoji donatori, volonteri iz Holandije, lokalni izvođači, škole, roditelji, odnosno vijeća roditelja, općinske, gradske strukture, te naši dugogodišnji partneri, među kojima su i, recimo, Međunarodni forum solidarnosti i MAUS i Crveni križ Tuzla. A moja uloga u svemu tome je da povežem ljude, potrebe i mogućnosti da se dogovoreno provede i da sprovede u djelo i da pomoć zaista stigne tamo gdje je potrebna. Kada danas prođem pored te neke škole i razgovaram sa direktorima, nastavnicima i roditeljima čija djeca koriste obnovljeni prostor, tada osjetim pravu vrijednost svog rada. Nije najvažnije koliko smo projekata završili, dakle brojčano broj projekata, nego koliko je djece i dobilo toplu učionicu, bolje sanitarne uslove, sigurniji prostor za igru ili priliku da uči u primjerenijim uslovima. To su stvari koje možda ne promijene cijeli svijet odjednom, ali mogu napraviti veliku razliku u životu jednog djeteta. A kada se takve promjene ponavljaju u više škola i više zajednica, onda zaista govorimo o nečemu što ostaje iza nas. Osim djece pomažemo i drugim ranjivim kategorijama, kao što ste već upoznati. Jedni od onih koji imaju zaista posebno mjesto u mom srcu su udruženje slijepih Gračanica, za koje smo u pridruženom objektu pored BKC-a realizovali projekat rekonstrukcije mokrog čvora, a u novoj fazi koju upravo privodimo kraju, ali finaliziramo, i obnovu hola prostorija, a koje uz ovo udruženje koriste i udruženje ratnih vojnih invalida, Gračanica i ostala udruženja koja su tu smještena. Dakle, u ovom poslu naučila sam da iza svakog uspješnog projekta stoji mnogo više od novca. Potrebni su povjerenje, upornost, dobra organizacija i ljudi koji su spremni udružiti snage. Naročito sam, još jednom ponavljam, zahvalna našim partnerima i prijateljima među kojima su Međunarodni forum solidarnosti i MAUS i Crveni križ Tuzla, zatim naravno i lokalnim vlastima u Gračanici, Doboju i ostalim gradovima gdje realizujemo projekte, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Dobome i svima ostalima, jer se dugoročna saradnja gradi upravo tako, međusobnom podrškom i spremnošću da pomognemo kada je potrebno. Smatram da je najveća vrijednost ovog grada upravo to što nas podsjeća da ne moramo uvijek čekati da neko drugi riješi problem. Ako prepoznamo potrebu, okupimo dobro ljude i svako doprinese onoliko koliko može, onda možemo napraviti stvarnu promjenu u životima drugih.
1: Indira, od svih projekata koji ste realizovali, koji je vaš najdraži?
0: Do sada smo govorili o razvojnim, ali evo ja bih spomenula još jednu vrstu projekata u mom životu. Znači, postoji prevodlački projekti u mom životu. Ne stignemo svemu ispričati odjednom, ali evo, spomenula sam već i da sam prevodila za engleski jezik, ali sam sudski tumač i poduzetnica sa svojom prevodlačkom agencijom Sani u Gračanici. Dakle, posjedujem ogromno iskustvo u prevodilaštvu, pa sam i u toj oblasti realizovala brojne projekte.

0: razmišljaju o obrazovanju sebe, svoje djece i svojih zaposlenih, da možda razmotri Findru kao mjesto takve edukacije. Ako želimo da naše firme sutra budu još uspješnije, moramo ulagati u ljude koji će ih voditi. Znanje i vještina naravno nisu trošak koji treba izbjeći, nego ulaganje u budućnost. Ono što me privuklo i zbog čega sam prihvatila svoj angažman na Univerzitetu Finra je to što izuzetno cijenim viziju osnivača koju sam vidjela od naših prvih kontakata i rukovodstva Finri, dakle, da razvijaju savremene studijske programe koji odgovaraju potrebama tržišta rada i koji povezuju teorijska znanja s praksom. Znači, to ne znači da obrazovanje treba svesti samo na zapošljavanje. Univerzitet, naravno, treba razvijati kritičko mišljenje, odgovornost, radoznalost i sposobnost cjeloživotnog učenja. Ali važno je da mladi ljudi nakon studija imaju znanja i vještine s kojima mogu nešto konkretno raditi. I upravo zato mi je drago što na FINRI imam priliku da predajem i predmet projektni menadžment, recimo, studentima četvrte godine. Ono što sam godinama učila radeći na međunarodnim i lokalnim projektima mogu sada prenijeti svojim studentima, a teoriju koju predajem mogu povezati sa stvarnim iskustvima. I mislim da je to jako vrijedno i za studente, a i za mene kao nastavnika. Na FINRI, u mom nastavku karijere, moj neki lični cilj je da u narednih 5 godina napredujem, naravno, do zvanja vanrednog profesora, jer period od 5 godina jeste period koliko se radi docentura. A to podrazumijeva ozbiljan naučni rad, objavljivanje kvalitetnih radova i knjiga, razvoj istraživanja i kontinuirano unapređenje nastave. Dakle, ja želim da nastavim graditi vlastitu akademsku karijeru, ali i da svojim iskustvom doprinesem Univerzitetu FINRA i njegovoj međunarodnoj saradnji. A mladima iz Gračanice bih poručila da budu hrabri, da uči, da postavljaju pitanja i da ne odustaju od svojih ambicija. Ne morate svi otići iz svog grada da biste ostvarili velike stvari. A možete i otići na neko vrijeme pa se vratiti kao ja, jel? Možete studirati, razvijati se, graditi vlastiti biznis i doprinositi zajednici upravo ovdje. Važno je da imate znanje, dobru ideju i spremnost da radite na sebi.
1: Evo i za kraj, odlični savjeti za mladi. Fino ste to obuhvatili, Indira. Hvala vam puno. Evo, želimo vam mnogo sreće da ostvarite ovo što ste zacrtali sada i da čitamo vaše radove i da prezentujemo sve ono što budete uradili.
0: Hvala vam puno na pozivu i hvala vašim slušalcima, naročito onima koji su imali dovoljno strpljenja i volje da saslušaju podcast do kraja.
1: Naravno, zahvaljujemo se našim slušateljkama i slušateljima, a vama još jednom hvala, mnogo sreće, a drage slušateljke i slušatelji, ovo je bila Indira Randall, tako da ostanite i dalje uz frekvenciji Radio Gračanice 87,695 MHz.
2: 87,6 i 95 MHz. Podcast uređuje i vodi Kenan Mejić.
3: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
4: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mak, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
5: U Mak centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mak centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
4: A za svakodnevne potrebe tu je Mak Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
5: Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
6: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite 2 decenije neraskidive veze. Virusnet.

0: adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu. Tu je najbolji shopping. Tradiciju. Tu se njeguje kulturna baština. Noviteti. Tu su uvijek prisutni. Autentičnost. Tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.
3: Ekonomsko propagande.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na...

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Dobro večer. U nastavku našeg informativnog programa donosimo pregled tema koje su obilježile današnji dan. Za povoljniju kreditnu liniju privrednicima našeg kantona izdvojeno je 1.900.000 konvertibilnih maraka. Ekotoplane Građanica sutra započinju tehničke pripreme sistema daljinskog grijanja. U Građanici predstavljen roman Stravaruši autorice Neide Mujkić. Ljubitelji sporta očekuju početak nove sezone rukometne premijer Lige Bosne i Hercegovine. Ovo su teme koje su obilježile srijedu 14. oktobra.
1: Info 8.
3: Privrednici našeg kantona trebali bi dobiti širi pristup povoljnijih kredita, nakon što je vlada izmijenila program raspodjele sredstava sa pozicije podrška razvoju kantona. Od ukupnog iznosa 1,9 miliona konvertibilnih maraka bit će usmjereno na subvencioniranje kamata putem kreditnih linija poslovne banke, dok je 100.000 konvertibilnih maraka za kreditnu liniju koja će se realizovati preko mikrokreditne organizacije. Program je usmjeren i na jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, očuvanje postojećih radnih mjesta te stvaranje uvjeta za novo zapošljavanje. U povodu Svjetskog dana doniranja organa gošća naše Hasibe Šabić-Nurić bila je doktorica Elmedina Sarajlić, specijalista transfuziologije.
4: U oktobru se svake godine obilježava Evropski dan doniranja organa s ciljem podizanja svijesti javnosti o značaju doniranja organa, tkiva i stanica kao načinu spašavanja života, te poticanja javne rasprave o ovoj temi. Doniranje organa pokazuje najviši oblik ljudske dobrote, kaže doktorica Elmedina Sarajlić, specijalista transfuziologije.
5: Doniranje organa zapravo spaja nauku, medicinu i najviši oblik ljudske dobrote. Doniranje organa je u principu najplemenitiji dar koji čovjek može ostaviti, a to je svijetu posle sebe, a to je život. I to je odluka da naš posljednji trag na ovom svijetu ne bude kraj, već da bude zapravo početak za nekog ko želi da hoda, da diše, da gleda, da se smije. Zato ja uvijek govorim da je potrebno pričati, razgovarati sa najbližim, sa porodicom, jer uvijek je veća šansa da svako od nas potencijalno bude zatrebao presađivanje, odnosno transplantaciju nekog organa, nego da bude donor. Ovih dana se jako puno priča o tome, svi znaju da je kod nas prošle godine jako malo transplantacija urađeno u odnosu na ostali dio svijeta i da više od 200 ljudi, mislim da sam negdje pročitala 230, čeka na taj organ, a kako mi nismo u tim šemama svjetskim, vrlo teško je doći do odgovarajućeg organa. A mi opet svaki dan u toku posla i ne znam, ne mora biti vezano za medicinu, svjesni smo da i veliki broj naših sugrađana, među njima nažalost i djece, vode tu tihu i strpljujuću bitku za svoj život. Za njih aparate, tu konkretno aparati za dijalizu, jer se bubrezi u principu najviše, pogotovo kod nas, se transplantiraju. Za njih su znači aparati, lijekovi, nešto što im pomaže, ali nije uvijek rješenje, to je zapravo kupovna vremena. A njihov jedini spas, jedina nada je presađivanje organa. Zašto trebamo da pričamo o tome i da budemo u krajnjem slučaju donori? Mislim da je najveći problem što se otvaraju mnoga pitanja, puna nedoumica i straha. Jedan tim je ljekara koji rade transplantaciju, nećemo sad nabrati koji sve doktori učestvuju u tome, a poseban je tim koji nema veze sa transplantacijom, koji utvrđuje moždanu smrt. Mislim da je najveći strah kod ljudi da li je neko zaista da je zaista nastupila možda na smrt. A to jest definitivni nepovratni kraj života. I upravo u tom trenutku kad je neko najviše tužan, kad je se sreo sa tom najdubljom tugom, ipak se krije prilika za jedno čudo.

0: to je da ta jedan donor može spasti više života. Nego kaže 8, nego kaže 10. Ja sam negdje našla neki podatak da 50 ljudi mogu poboljšati svoj kvalitet života. I sam taj proces utvrđivanja moždane smrti je jako rigorozan i detaljan. I svi timovi liječnika se bore jednako i do posljednjeg trenutka za život svakog pacijenta. Znači, tu nema dilema je li neko zaista umro, je li se neko želi da se to sve završi, da bi se nekom drugom pomoglo. Tu zaista ne smije biti dileme. I zato ja uvijek govorim, treba razgovarati sa svojima, treba podijeliti mišljenje, stavove, svoje odluke, treba reći, jer vaša riječ danas može značiti znači život sutra.
1: Organ ili tkivo koje se najčešće donira kod nas jeste krv. Nebrojeni su pacijenti kojima je krv potrebna svakoga dana. Transfuziolozi se brinu da transplantacija krvi prođe bez komplikacija.
0: Znači, nijedna krv nijednog čovjeka nije ista. Uvijek ima nešto što će možda kod vas izazvati, kod nekog koji je primio dozu krvi, da će izazvati neku senzibilizaciju, odnosno neki otpor u organizmu, imunni sistem na sve reaguje. Znači, ako neko ima krvnu sliku koja se može popraviti sa lijekovima, bilo ampularno, bilo tabletarno, onda je uvijek vrijedi taj pokušaj. Ali kad se vidi da to ne ide, onda naravno da je transfuzija lijek izbora. Ali ne treba nikad srljati, nikad, eto meni, ja osjetim da mi treba transfuzija. Transfuzija mora biti strogo indicirana. I sad isto tako moj stav, mislim i da koleginica tako isto misli, mi uvijek mislimo da je bolje dati manje pa raditi kontrolu, pa onda nastaviti sa transfuzijom.
1: Opširnije o transfuziji i donorstvu poslušajte u novom izdanju emisije Fokus Plus u terminu od 11 sati i 10 minuta.
2: Info 8.
3: Forum građana mjesne zajednice Gračanica bit će održan u petak 16. oktobra u sali Osman Kapetanove medrese u Gračanici sa početkom 18 sati. Na dnevnom redu nalazi se jedna tačka, a to je utvrđivanje prioriteta za infrastrukturna ulaganja u mjesnoj zajednici Gračanica za budžetsku 2027. godinu. Ekotoplane Gračanica sutra započinju tehničke pripreme sistema daljinskog grijanja. U okviru priprema počinje i djelimična isporuka toplotne energije, potvrdio je Ajdin Topčugić iz Ekotoplana.
4: 19. sezona grijanja u Gračanici započet će u četvrtak 15. oktobra, potvrdio je za Radio Gračanicu Ajdin Topčagić iz Ekotoplana Gračanica.
5: U četvrtak 15.10. započinjemo sa tehničkim i funkcionalnim pripremama sistema daljinskog grijanja, u okviru kojih počinje i djelomična isporuka toplotne energije i naša 19. po redu sezona grijanja. U periodu od završetka prethodne sezone grijanja do danas mi smo poduzeli redovne aktivnosti, od čišćenja kotlovnice, redovnog servisa, prateće opreme i instalacija koje su neophodne za nesmetanu i urednu proizvodnju toplotne energije. U međuvremenu je obezbijeđena i dovoljna količina repromaterijala kako bi se sezona grijanja mogla uspješno realizirati.
4: Dok se kompletan sistem ne zagrije, isporuka može biti otežana, kažu iz Ekotoplana.
5: Napominjemo da prilikom aktiviranja sistema daljinskog grijanja narednih nekoliko dana, pa tamo sve do vikenda, isporuka toplotne energije može biti otežana, nezadovoljavajuća i vjerovatno ne može biti istovremeno obezbijeđena svim potrošačima. S obzirom da je u pitanju ponovno zagrijavanje kompletnog toplovoda nakon dužeg perioda mirovanja, a radi se o jednom izuzetno kompleksnom procesu. Apelujemo našim korisnicima da provjeri unutrašnje instalacije grijanja u svojim stambenim jedinicama, naročito na unutrašnjim sistemima koji se po prvi put stavljaju u funkciju, dakle u tek useljenim stanovima ili poslovnim prostorima. Sve naše korisnike molimo za strpljenje i razumijevanje. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi isporuke toplotne energije, Ekotoplane Gračanica stoji vam na raspolaganju. Još jednom srdačan pozdrav i svako dobro.
4: Za Radio Gračanicu govorio je Ajdin Topčagić iz Ekotoplana Gračanica.
2: Info 8.
3: Medijalnoj sali Mišoviti srednje škole u Gračanici danas je predstavljena knjiga Stravaruše bosansko-hercegovačke književnice Neide Mujkić. O svemu opširnije u nastavku. Kroz priču o ratna sjećanja, bosansku usmenu tradiciju i običaje salivanje strava, autorica otvara važne teme straha, traume, ljubavi i usamljenosti, ali i položaja žena, čije su životne priče često ostale izvan zvaničnih književnih i društvenih zapisa, priča autorica Neida Mujkić.
6: Saljemanje strava, kao i pisanje, ja podlačim paralelu između jednog u drugoj. Nekad kad budete pročitali roman, vidjet ćete

0: je jedan način, jedan zanat koji omogućava ženi kao subjektu jednu vrstu neovisnosti. Jer saljevanje strava nije rađeno besplatno. Žene koje su, na primjer, vršile taj obred koji imate simbolično na ovom plakatu, nisu uzimale novac. Onda im je neko donosio i novac. Primale su poklone, primale su darove. I to je bila jedna vrsta njihove neovisnosti. E sad, ja jedan takav običaj, jedan prošli svijet, nisam imala srca da prepustim zaboravom. Tako da to nestane. Zadatak pisca je da opiše svijet onako kako ga on vidi. Ja sam ga upravo opisala kroz sjećanje, kroz jednu ljubavnu priču koja se proteže u dijelu, budući da samo dijelo ima dakle, dvije paralelne fabule. Ono je dosta fragmentirano, u pitanju je postmoderna proza koja se može također feministički iščitati. I ono što je meni dakle, bilo posebno važno jeste da ta priča o ženama koje su u bosansko-hercegovačkom folkloru. Saljevanje strava je folklorni običaj. Dakle, on nije nešto što pripada zvančnoj medicini, ti religijski centri moći ga malo osporavaju, pa eto, otud i taj naziv stravaruše koji je poprilično pejorativan. Dakle, temeljni razlog da takav jedan folklorni običaj, žene koje su to provodile u Bosni i Hercegovini, ne ostane zaboravljen. On je prisutan i danas. Nije samo prisutan u ruralnim sredinama, dakle, nije prisutan samo na selama. Mene se javila gospođa iz Gračanice skoro, tražila je roman i bila je poprilično emotivna, jer je napokon neko napisao nešto i priznao njen rad i trud.
1: Naida Mujkić rođena je 1984. godine u Doboju. Autorica je 7 zbirki poezije i jedne knjige lirske proze. Doktorirala je književnost, a predavala je na 3 univerziteta u Bosni i Hercegovini. Dobitnica je nagrade Mak Dizdar za mlade pjesnike.
2: Info 8.
1: Počinje nova sezona rukometne premijer Lige Bosni i Hercegovine. O svemu opširniji kolega Adnan Džafa.
3: Večerašnjim utakmicama prvog kola počinje nova sezona u rukometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Ekipa Gračanice će na otvaranju sezone ugostiti povratnika u najviši rang takmičenja Gradačaca. Utakmica se igra u Dorani Luke sa početkom u 18 sati. U ostalim utakmicama prvog kola sastaju se Goražde Velež, Krivaja Sloga, Maglaj Konju, Zrinski Izviđač i Borac Vogošća. Za navijače Gradašca koji organizovano dolaze na utakmicu predviđena su 4 gornja reda na krajnjem lijevom dijelu tribine na koji je označen crvenim okvirom na fotografiji koja se nalazi na Facebooku. Za organizovani dolazak kupljeno je 30 ulaznica, ali očekuje se veći broj gostujućih navijača. Moli se svi navijači Gradašca da se smjeste u označeni dio, a domaći navijači da ta mjesta ostave slobodna za goste. Također moli se svi posjetioci da se pridržavaju ovog rasporeda i uputa redarske službe. Sportskim prijateljima iz Gradašca želimo dobrodošlicu u Gračanicu. Očekuje se fer utakmica i fer i korektno navijanje sa obje strane uz međusobno poštovanje i podršku svojim ekipama. Stoji u objavi na Facebook stranici rukometnog kluba Gračanica. Ovim informacijama dodajemo da će utakmice drugog kola biti odigrane već za vikenda, da ekipa Gračanice gostuje kod aktuelnog prvaka i najbolje ekipe u državi Izviđača iz Ljubuškog. Izviđač se, da dodamo, ove sezone takmiči u Evropskoj rukometnoj ligi gdje su sinoć u gostima savladali Dinamo iz Bukurešta golom razlike. Sigurno da će ovo biti novi težak ispit za ekipu Gračanice nakon večerašnjeg susreta protiv Gradašca. A večera se igra i drugi dio drugog kola ligaškog dijela faze Lige prvaka. Na programu je 9 utakmica, a najviše pažnje privlače Mourinhov povratak u Rim sa Real Madridom, te duel Manchester City-a i Paris Saint-Germain-a na Etihadu. U Manchesteru se sastaju 2 kandidata za trofej, Manchester City i Paris Saint-Germain. Nakon što sinoć Esmir Bajraktarević nije dobio priliku na gostovanju PSV-a Red Bull Leipzigu, bosansko-hercegovački navijači će večeras gotovo sigurno na djelu gledati Ermedina Demirovića. Stuttgart gostuje kod Slovana, za kojeg igra i bosansko-hercegovački nogometaš Alen Mustafić. Borussia Dortmund Denike Kovača putuje na sjever Norveške kod Bodo Glimta, Liverpool gostuje u Lincu kod Laska, a večer u 18.40.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
1: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
1: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća.

Koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati? Gnjavio sam